0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 ліпня.
4: Узбекскія эмігранты ўжо тут. Ці дапамогуць яны закрыць дзіркі на беларускім рынку працы?
6: Но навряд ли это будет такой уже активный поток, как хотят этого власти.
5: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
7: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию.
4: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
8: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя змен у гэтым законе, добрага.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

на Еўрарадыё навіны спорту. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка са сваім жаніхом Георгісам Франгулісам і сабакам Эшам прыляцела ў Мінск. У Беларусі яны плануюць адкрыць тэнісныя корты. На выхадзе з самалёта Сабаленку сустрэлі традыцыйным караваем з соллю. На Уімблдоне 2026 Сабаленка саступіла прадстаўніцы Японіі Наомі Осацы з лікам 2-6, 6-7, 2-7 у чацвёртым крузе. Выйграла турнір чэшка Лінда Носкава. Георгіас Франгулі з'яўляецца заснавальнікам міжнароднай сетцы здаровага харчавання Oakberry. З ім Арына Сабаленка сустракаецца з вясны 2024 года, а ў сакавіку 2026 года перад турнірам у Майамі тэнісістка абвясціла пра заручыны. 14 ліпеня на арэне AT&T Stadium у амерыканскім Арлінгтане вызначыцца першы фіналіст чэмпіянату свету 26 года. У суперпрынцыповым супрацьстаянні сыдуцца два еўрапейскія гранды – зборная Францыі і Іспаніі. Фінал чэмпіянату свету адбудзецца 19 ліпеня ў прыгарадзе Нью-Йорка. У выпадку перамогі французы аформяць трэці запар выхад у фінал. У 2018 яны сталі чэмпіёнамі свету, а ў 2020 другім саступілі ў вырашальным паядынку аргентінцам. Для іспанцаў фінал можа стаць першым з 2010 года. Беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў стаў гульцом Батэ, пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. У мінулым сезоне 33-гадовы футбаліст выступаў за калінінградскую Балтыку з РПЛ, згуляў 24 матчы ва ўсіх турнірах і аддаў дзве галявыя перадачы. За зборную Беларусі Кавалёў выходзіў на поле ў 32 матчах, адзначыўшыся двумя галамі. У Беларусі хаўбек выступаў за салігорскі Шахтёр, правёў 225 матчаў, забіў 24 галы і адзначыўся 35 перадачамі. Галоўным трэнерам гандбольнага клуба БДУ ФК СКА стаў Іван Броўка, які раней асіставаў Алегу Шарэйку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал СКА. У часы гульнявой кар'еры Броўка адыграў за СКА 246 матчаў і закінуў 825 мячоў. Таксама ён быў адным з асноўных левых крайніх зборнай Беларусі – 207 матчаў і 607 галоў. Пасля завяршэння кар'еры гульца ў 20-м годзе застаўся ў клубе і перайшоў на пасаду начальніка БДУ ФК СКА, а затым увайшоў у трэнерскі штаб каманды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы студыйны альбом Мадонны Confessions 2 дэбютаваў на першым радку чарта Billboard 200, стаўшы 10-м рэлізам артысткі, які ўзначаліў прэстыжны рэйтынг. За першы тыдзень Confessions 2 набраў 134 тысячы альбомных адзінак у США. Гэта найлепшы вынік сярод танцавальных альбомаў у гэтым годзе, а таксама самы паспяховы старт Мадонны па гэтым паказчыку з моманту пераходу Billboard на сучасную сістэму падліку. Спявачка таксама зноў дасягнула ўражвальнага выніку. Яна стала толькі чацвёртай артысткай у гісторыі, у якой не менш за 10 альбомаў узначальвалі Billboard 200, і не менш за 10 сінглаў станавіліся лідарамі Billboard Hot 100. На рахунку зоркі ўжо 12 хітоў топ-1 у песенным чарце. Акрамя таго, новы рэліз усталяваў для спявачкі адразу некалькі асабістых рэкордаў. Confessions 2 забяспечыў Мадонне самы паспяховы тыдзень па колькасці стрымаў за ўсю кар'еру, а таксама самыя высокія продажы фізічных і лічбавых копій альбома больш чым за 10 гадоў. Рэліз паказаў, што праз 10-годдзі Мадонна па-ранейшаму застаецца адной з самых уплывовых і запатрабаваных зорак сусветнай поп-сцэны. У сетцы ўжо з'явіліся першыя водгукі пра «Адысею» Крыстафера Нолана. Кінакрытыкі і гледачы актыўна сыплюць кампліментамі. Кінакрытык выдання «Los Angeles Times» Джошуа Роткапф назваў карціну «надзвычайнай». Паводле яго слоў, яна рэалістычная, прывідная, важкая, прасякнутая як гумарам, так і веліччу. Гэта чыстае кіно. Ён таксама дадаў, што гэты фільм з'яўляецца вяртаннем да захапляльных, забаўляльных экшн-фільмаў, дзеля стварэння якіх і быў вынайдзены кінематограф. Кінакрытык часопіса Time Out Phil de Semillon заклікаў верыць усяму гэтаму ажыятажу вакол праекта і напісаў, што «Адысея» насычаная, але даступная, што б гэта ні значыла. Аўтарытэтны крытык выдання The Guardian Пітэр Брэдшоу адзначыў: «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта грандыёзная гісторыя паходжання, міф пра пасляваеннае расчараванне і страту нявіннасці. Афіцыйны пракат «Адысеі» стартуе 17 ліпеня. Паводле папярэдніх прагнозаў, касавыя зборы за першы уікенд у амерыканскім пракаце павінны скласці ад 80 да 100 мільёнаў долараў. Аднак гэтыя лічбы могуць вырасці, калі раннія станоўчыя водгукі будуць множыцца і далей. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Беларусі цягам некалькіх дзён пра сваё закрыццё аб'явілі адразу некалькі крамаў нацыянальна арыентаваных брэндаў: Гонар, Рагна і Элэстэр. Прычым апошнія ўсяго два тыдні таму прэзентавалі новы прынт да купалля.
2: Прычынаў закрыцця ў крамах не тлумачылі. У той жа час тэлеграм-канал, звязаны з Губазікам, напісаў, што, маўляў, трэба задавацца пытаннем, як гэтыя брэнды ўвогуле дапрацавалі да 26 года, бо іх тавары нібыта рэкламавалі экстрэмісты.
1: На гэтым фоне дзяржава запусціла мерч да года беларускай жанчыны з выявы Лукашэнкі.
2: Які пасыл нясе гэты прадукт? Гэта ў эфіры Еўрарадыё патлумачыла гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Размову вядзе Павел Свердлоў.
3: Ну, для мяне гэта вельмі паказальны мерч. Калі ён толькі з'явіўся, некаторыя пачалі яго абмяркоўваць і гаварыць, што ён такі вось як бы дзіўны, альбо там неэфектыўны і гэтак далей. А вось я падумала адразу, калі на яго паглядзела, так наадварот, гэта як бы зусім не дзіўны, а наадварот вельмі такі адпаведны дзяржаўнай гендэрнай палітыцы мерч. Ён вельмі такі, ён вельмі ясна і так не двусэнсоўна, вельмі дакладна расказвае не толькі пра месца жанчыны ў беларускім грамадстве, ў беларускай дзяржаве, а перш за ўсё, хто сапраўды з'яўляецца галоўным у беларускай дзяржаве.
4: То бок, здаецца мерч пра жанчын, але ён абсалютна мужчынска-цэнтрычны. Да?
3: Ну, нават не мужчынска-цэнтрычны, ён лукашэнка-цэнтрычны. Давайце назавем як бы сваімі імёнамі, бо тут не мог быць іншы мужчына. А мог быць толькі Александр Лукашэнка. Так, я ўпэўнена, што жанчына тут толькі нагода. Вось інфармацыйная нагода, толькі фон для вось чарговага, як бы, піяру Александра Лукашэнкі. І калі б гэта былі не жанчыны, не ведаю, там маглі б дзеці, альбо там, ну, не ведаю, там любая там прафесійная група, там, не ведаю, можа, калі б гэта былі спартсмены там беларускія, там таксама на мерчы быў бы Александра Лукашэнка, бо менавіта ён галоўны ў той сістэме, якую ён пабудаваў.
4: Так, я згадаў, калісьці даўно мы звярнулі ўвагу на тое, як фатаграфуюць цырымоніі ўзнагароджання розныя. Нават мужчын, да, тут уже тэма не гендэрная, змесцімся крыху вось у тое, што заўжды, калі Лукашэнка нешта ўручае, от ён стаіць, і тварам да яго стаіць чалавек, якому ўручаюць награду, здаецца, галоўны чалавек у гэтай сітуацыі. Але фатаграфуюць твар Лукашэнку і спіну, патыліцу, да, вось гэтага чалавека, які атрымлівае ўзнагароду. І такіх, ну, умоўна, там 5 чалавек, вось 5 фотаздымкаў Лукашэнкі з рознымі спінамі розных людзей. Тут, мне здаецца, нешта падобнае, толькі абурэння ва мне крыху больш. Ну, ладна, ўзнагароды, гэта канвеер, да? Гэта і 20 гадоў таму былі ўзнагароды, там і 10, і гэтак далей. Адмыслова ввесці льгот беларускай жанчыны для таго, каб, атрымліваецца, ізноў папіярыць Лукашэнку на гэтым.
3: Ну,

0: яшчэ на што тут абавязкова бы звярнула ўвагу. І вось вы таксама пра гэта сказалі, пра узнагароджанне. Гэта ж такі вельмі, ну як бы важны момант у жыцці любога чалавека, калі, значыць, яму там уручаюць нейкія награды, гэтак далей, і уручае менавіта вось як бы кіраўнік дзяржавы. Гэта тое, што будзе запамінацца, тое, што як бы, ну, эмацыйна вельмі так вызывае эмоцыі. І вось гэта ўсё робіцца не выпадкова. Дзяржава гэта робіць спецыяльна, каб нават не толькі нейкія, не ведаю, дзяржаўныя нагоды, там выбары альбо дзяржаўныя святы, а нават вось такія персанальныя моманты ў жыцці чалавека, вось нейкая награда, альбо як у гэтым выпадку вось жаночае свята. А мы яшчэ са Змітром гаварылі пра бацькаву кашулю. Вось калі нараджаецца дзіця, гэта ж наогул такі, ну, адзін з галоўных момантаў у жыцці чалавека. І вось у гэтую прыватную сферу абавязкова ўлазіць дзяржава, менавіта, значыць, у асобе яе кіраўніка. І самыя такія вось галоўныя прыватныя моманты ў жыцці чалавека, як бы яны тады моцна звязваюцца менавіта з дзяржавай. І вось усе тыя добрыя эмоцыі, вось яшчэ раз там свята, узнагарода, нараджэнне дзіцяці, альбо вось так была інфармацыя, што ўжо хрышэнне ідзе ў гэтых бацькавых кашулях. Таксама вось гэтыя галоўныя моманты, і яны звязаныя з Лукашэнка. І як бы ўзнікае такая асацыяцыя, ну вось усё добрае ў маім жыцці, вось з кім гэта звязана. Але гэта толькі асацыяцыя. Гэта зусім не так на самой справе.
1: Гэта зусім не так, але асацыяцыя, гэта вельмі важна.
0: Безумоўна. Ну,
1: калі ў чалавека вот ўжо так гэта працуе ў галаве, то факты, яны, можа быць, нават і адступаюць на другі план.
0: Безумоўна. Таму мы ўвесь час гаворым пра гэта развіццё крытычнага мыслення, разуменне вось адрозніваць асацыяцыю ад прычынных сувязей. Тут жа што яшчэ важна. Вось ідзе больш за паўгады гэты год беларускай жанчыны. А што сапраўды зроблена для беларускіх жанчын? Ну, практычна нічога. Акрамя вось гэтых зменаў у закон аб рэпрадуктыўных тэхналогіях, ну, я даследчыца, я ўвесь час як бы за гэтым сачу, я манітору, але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе добрага, якое б на самом мой справе спрыяла там паляпшэнню стану жанчын, павышэнню іх магчымасцяў і гэтак далей. 90, здаецца, адсоткаў, калі не больш гэтага года, гэта вось такая сімвалічная палітыка. Вось усякія там узнагароджанні, кветкі, правільная рыторыка пра тое, што там беларускія жанчыны самыя лепшыя, без іх там нічога не было б магчыма. І вось зараз з'явіўся мерч. Але гэта ж, ну, яшчэ раз, гэта толькі сімвалічная палітыка. Гэта праца з іміджамі, а не з самой рэчаіснасцю. Рэчаіснасць не мяняецца.
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала, як праходзіць год жанчыны ў Беларусі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: Кіраверская радыорацыя раніца. Далей будзем з вамі разам. Ды новы дзень сустракаем. 98.1 FM у Беластоку, ды гародня. 99.2 FM у Бірасе, ды Падрядскай. Ды таксама інтэрнэце rc.com. Што з мінулага гэтага дня абавязкова памятаць. Ну, вось, напрыклад, у 1876 годзе менавіта ў гэты дзень нарадзілася Лайза Пашкевіч, цётка. Мы ведаем яе з літаратуры. Паэтка, дзеячка нацыянальна-вызвольнага ды сацыялістычнага руху ў пачатку 20-га стагоддзя. На пачатку 20-го стагоддзя Лайза Пашкевіч пад псеўданімам Каўрыла з Полацку выдала кнігу «Скрыпка беларуская», затым выпусціла і кнігу «Хрэста на свабоду». У звязку з юбілеем таксама, між іншым, 140-годзе выбітнай беларускі. Сёлета адзначаем, ды памятаем абавязкова гэту дату.
0: Раніца з рацыяй.
1: У гісторыі засталіся, захаваліся, вядома, і іншыя даты. Напрыклад, прыгадаем год 1099. Ох, як даўно гэта было. Узяцце Єрусаліму крыжакамі адбылося менавіта ў гэты дзень. 1410 год, аб'яднанае войска Вялікага княства Літоўскага ды Польшчы здабыла перамогу над крыжакамі Таўтонскага ордэну ў бітве пад Грунвальдам. Грузвальская бітва, грабітва паміж аб'яднанымі войскамі Польскага каралевства ды Вялікага княства Літоўскага. І прафесійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропе мілітарыстычнай дзяржавы Тэўтонскага ордэну. Таксама абавязковая дата, абавязкова гэта варта памятаць. Ну а мы пачынаем зараз наш эфір з навінаў на хвалі беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Старшыня Каарнацыйнай рады Беларусі выказаў спачуванне з нагоды смерці сенатара ЗША Лінсі Грэма. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання Еўразвяза. Іспанія выйшла ў фінал футбольнага чэмпіянату свету.
1: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
3: У телеграм-канале Каарнацыйнай рады ўвечары 14 ліпеня з'явілася заява ў сувязі са смерцю сенатара ЗША Лінсі Грэма, у якой ад імя выбарнага органа выказваюцца шчырыя спачуванні сям'і, блізкім і калегам сенатара, а таксама народу Злучаных Штатаў Амерыкі ў сувязі з яго смерцю. Беларусы будуць памятаць яго як палітыка, які неаднаразова звяртаў увагу на сітуацыю ў Беларусі, падтрымліваў права беларускага народа самастойна вызначаць сваю будучыню і паслядоўна выступаў за аднаўленне ў Беларусі дэмакратыі, вяршэнства права і свабоды, гаворыцца ў заяве. Там жа адзначаецца, што пазіцыя Лінсі Грэма была важным сігналам таго, што барацьба беларусаў за свабоду не застаецца паза ўвагай амерыканскага грамадства і яго палітычных лідараў. У гэты дзень мы падзяляем смутак амерыканскага народа і выказваем павагу памяці чалавека, якога які пакінуў прыкметны след у міжнароднай палітыцы, гаворыцца ў тэксце заявы. Нагадаю, што амерыканскі сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм памёр вечарам 11 ліпеня 2026 года ва ўзросце 71 года пасля кароткачасовай і раптоўнай хваробы. Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання Еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына аднаўлення права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польшча, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена. І яшчэ аб міжнародным спорце. Іспанія перамагла Францыю на футбольным чэмпіянаце свету. У паўфінале дзейныя чэмпіёны Еўропы двойчы забілі ў браму французаў, якіх букмекеры называлі галоўным прэтэндэнтам на перамогу ў турніры. Французская дружына на чале са сваёй галоўнай зоркаю Кіліянам Мбапэ у гэтым матчы не змагла забіць аніводнага голу. Сёння вызначыцца другі фіналіст мундыялю. Англія будзе змагацца са зборнай Аргентыны. Зноў да беларускай тэмы. У музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адбылася панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі» з удзелам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага, журналісткі Кацярыны Андрэевай, старшыні беларускага пэна Татьяны Нядбай. Яны падкрэслілі сілу сказанага слова ў барацьбе за дэмакратыю, вольнасць і правы чалавека, гаворыць Алесь Беляцкі.
4: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і правабарончых. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма рознагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: Сустрэча адбылася пры вялікай колькасці прыйшоўшых на яе беларусаў, якія пасля афіцыйнай часткі задалі цікавячыя іх пытанні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А вось такія тут інфармацыя сіноптыкаў. Сёння, 15 ліпеня, надвор'е сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску ды цёплыя паветраныя масы. Наперадзе ў нас пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, але зараз можа быць багата аблоку, асабліва ў паўночнай частцы Гарадзеншчыны ды таксама Беластоцчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Беласоку, 17 у Гародні, Лідзе, Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 18 зараз у Берасці, 18 у Кобрыні ды 18 у Пінску. Вецер паўночны ды умераны, ну а тэмпература паветра сёння чакаецца месцамі нават да плюс 31.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Зараз адэкватна 5 хвілінаў пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшчы ў суды беларускага радыё «Рацыя». Улад Грыневскі, я шчыра вас запрашаю на ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». 15 дзень ліпеня, серада, будзем далей з вамі разам.

0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама зараз даклада паўгадзіна засвіцца да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы, каля 15 дзень ліпеня, серада. І як абяцаюць, прагназуюць нам сіноптыкі, горача сёння будзе ў нашым памежным рэгіёне. Ну вось, напрыклад, найцяплей, як звычайна, будзе на Берасцішчыне. Там тэрмометры могуць паказаць сёння нават плюс 31 у самай такой гарачай кропцы гэтага дня. Пашыраецца вобласць павышанага атмасфернага ціску, больш сонца сёння сфарміраваў такое надвор'е антыцыклон, які бліжэй да нас прыйшоў. Зараз тэмпература паветра плюс 17 у гарадні бастоку Вулкавыску ды Гайнаўцы, 18 зараз у Лідзі, 19 у Берасці, у Кобрыне, 19 у Пінску, у дзень чакаем плюс 29, ну і таксама, як ужо сказаў, нават месцамі да плюс 31 на Берасцішчыне. Вецер паўночны 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны, цягам дня ён яшчэ больш павысіцца, але ўвечары пачне пакрысе зніжацца.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. МТЗ зноў шукае працаўнікоў, якія заробкі прапануюць. На мінскі трактарны завод шукаюць начальнікаў, інжынераў і працоўных. Заробкі дасягаюць 5600 рублёў. Самы высокі заробак прапануюць начальніку аддзялення філіяла «Гандлёвы дом Беларус» па Гарадзенскай вобласці. Працаваць трэба будзе ў Смаргоне. Заяўленая ў вакансіі зарплата ад 3 до 5650 рублёў. Сярод рабочых спецыяльнасцяў найбольш высокую зарплату прапануюць па вакансіях шліфоўшчыка ад 3 до 3,5 тысяч. Столькі ж можа зарабіць слесар механа-зборачных работ. Пераважна пры гэтым патрабуецца прафесійна-тэхнічная адукацыя. У спісе вакансій прадстаўлены кіроўныя пасады і інжынерныя спецыяльнасці. Большасць вакансій адкрыта для работы ў Мінску. Колькі кватэр ашуканцы выманілі ў беларусаў? Пад уплывам ашуканцаў у Беларусі прадалі 41 кватэру, 1 жылы дом і 1 аўтамабіль, распавялі ў следчым камітэце. Звычайна такія аперацыі праводзяцца вельмі хутка. Заблакаваць здзелкі на стадыі афармлення дакументаў удалося толькі падчас продажу 10 аб'ектаў нерухомасці. У камітэце кажуць, што злачынцы ўсё часцей выкарыстоўваюць тэхналогіі дыпфейку і штучны інтэлект, што дазваляе ім імітаваць відэазванкі нібыта ад афіцыйных службовых асоб. Аб'ём перапрацоўкі нафты ў Расіі крытычна нізкі. Аб'ём перапрацоўкі нафты ў Расіі склаў 3,91 мільёнаў барэляў у суткі, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам з 2005 года, паведамляе Bloomberg. У параўнанні з ліпенем мінулага года аб'ём перапрацоўкі знізіўся амаль на 1,5 мільёна барэляў у суткі. Агенцтва адзначае, што Расія засакрэціла статыстыку нафтаперапрацоўчых заводаў, што ускладняе незалежнасць ацэнку шкоды, нанесенай ударамі украінскіх беспілотнікаў. За апошнія 100 дзён украінскія сілы атакавалі НПЗ ў Расіі каля паўсотні разоў, пашкодзіўшы па меншай меры 24 прадпрыемства і 34 буйныя заводы. Сусветныя продажы смартфонаў істотна знізіліся. Сусветныя пастаўкі смартфонаў у другім квартале бягучага года скараціліся на 11%. Гэта самы нізкі ўзровень за такі перыяд з 2013 года, піша Reuters. З усіх найбуйнейшых гульцоў сусветнага рынку продаж смартфонаў вырас толькі ў Apple на 3%, дзякуючы чаму кампанія давяла сваю долю на рынку да 20%. Лідзіруе надалей Samsung, яго доля 24%. Асноўнай прычынай зніжэння продажу смартфонаў з'яўляецца дэфіцыт мікрасхем памяці, які прыводзіць да росту цэн на мабільныя тэлефоны і, адпаведна, да зніжэння попыту. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 81 грош, еўра 4 злотая 34 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 копеек, еўра 3 рублі 27 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублю 57 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца беларуская радыёрацыя. Мы закранаем таксама чарговыя тэмы. Палітычны анонс. Беларускі фестываль тутака не толькі пра музыку і культуру, але і палітычная дыскусія, кажа наш суразмоўца, блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович, які анансуе дыскусію пра гульню Мацкевіча. Простымі словамі, толькі нагадаю, гэта палітыка-метадалагічная гульня, якая ў траўні праходзіла цягам 5 дзён у польскіх тэатрах недалёка ад Закапана і Кракава. Там сабраліся каля 60 прадстаўнікоў палітычных беларускіх сілаў, дыскутавалі паміж сабой ды выпрасоўвалі канцэпцыі. А цяпер час пагутарыць пра вынікі, так кажа Александр Кнырович.
2: Нас будзе трое. Будзе сам Владзімір Алеем, будзе онлайн, дзесьці з трансляцыя. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як суведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, все ж таки яны вельмі папулярны. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні. І так мы будзем нешта прэзентаваць, як вынікі. Але я спадзяюся, што больш аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Мацкевіч, таму што ён все ж таки арганізатар, ён мадэратар гульні, мы удзельнікі, так? Ну, і напэўна, з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
3: Ну так, але ж я хачу раней усіх ведаць, што вы будзеце расказаць на тое, на тутацы. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што ўсе матэрыялы, які ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў спадара Владзіміра Мацкевіча так адносна гэтай гульні. Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошечки часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз, ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
2: Мой настрой, напэўна, на конт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеваў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая. А давайце выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-першае, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяца падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. А тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. Канешне, некаторы час уходзіць не толькі на тое, каб зразумець адзін аднаго. І, канешне, мы зрабілі не тое, каб стратэгію, а ну, некі агульны погляд на тое, што далей будзе адбывацца, і якія ёсць магчымасці. Напэўна, так гэта можна назваць. І больш зразумелі адзін аднаго, чаго не адбываецца ў рэальным жыцці, тым больш в онлайне. В онлайне людзі сварацца часцей, чым офлайне. Так. Таму, ну, вось аб гэтым будзем распавядаць, аб, канешне, аб розных некіх стратэгіях, таму што, ведаеце, у нас ёсць такая мейнстрімная стратэгія, якая гучыць найбольш так голосна, так, найбольш так громко. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо вось давіць, і прадстаўнікі гэтага проста іх больш чуваць. Але калі б мы апыталі беларусаў, масе свае, а чаго яны жадаюць, то, напэўна, яны жадалі бы чуць ад беларускіх дэмакратычных структур не вось гэтай помсты і, магчыма, нават несправедлівасць. Магчыма, яны бы жадалі пабачыць больш адкрытасці з межы з Еўропы.

0: Ці чакаць нейкай змены палітычнага беларускага поля, бо пакуль што яго няма.
1: Наколькі мне вядома, мы павінны чакаць актыўнасці ад Бабарыка, ад Машы Калеснікавай, і яны, колькі мне вядома, плануюць удзельнічаць у палітычным полі. Я спадзяюся, не ствараючы канкурэнцыю сённяшняму офісу Ціхановскай і АПК. Гэта не проста, але магчыма. Чаму? Таму што нягледзячы на тое, што нашы дэмакратычныя актывісты могуць так уяўляць сябе, што няма гэтага, што яна Ціхановская з франакам і астатнія занімаюць усё поле, але не, у іх вельмі не шмат сіл, вельмі не шмат рэсурсаў, і тым, хто жадае працаваць, ёсць месца. Ёсць над чым працаваць. Я ўсё яшчэ чакаю з'яўлення гэтай палітычнай сілы, і напэўна, не тое, каб вынікам гульні было заяўлена з'яўленне гэтай палітычнай сілы, мне падаецца, што гэта адбылося бы і без гульні, але ну так выглядала, што так павінна быць. Некі дакладныя тэрміны я, канешне, не магу назваць, таму што я не з'яўляюся шальцом каманды Віктара Бабарыка, не з'яўляюся удзельнікам гэтых распрацовак, я толькі, ну, скажам так, нешта чую побач.
2: Як выявіў наш суразмоўца, філосаф Владзімір Мацкевіч, які праводзіў гэту гульню і будзе на онлайн-сувязі з удзельнікамі фестывалю «Тутака», абяцае расказаць пра вынікі гэтай гульні.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
2: І зараз дакладна беларускай раўно засталося на 8 Беларусі да 7 у Польшчы. Новы дзень з вамі разам пачынаем на хвалі радыёрацыя. Я перадаю вам прывітанне ды таксама каментары зараз. Частка беларусаў накіроўваецца сёння на Грунвальдскае поле. Менавіта там 15 ліпеня у далёкім 1410 годзе адбылася знакамітая бітва, падчас якой быў разбіты тэўтонскі ордэн, у тым ліку дзякуючы чыннаму ўдзелу нашых продкаў. Аднак грамадская дзяржаўная памяць пра гэтую гістарычную падзею істотна адрозніваецца. Таму сёння каментуе Яна Запольская.
3: Каментар рацыі.
5: Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 года застаецца адной з самых значных і сакральных датаў у беларускай гісторыі. Гэтая маштабная падзея сярэднявечча, калі аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам Вітаўта ды Ягайлы ўшчэнт разграмілі тэўтонскі ордэн, стала кропкай адліку для нацыянальнага гонару многіх народаў. Для беларусаў гэта таксама не проста далёкі міф, а факт, на якім грунтуецца памяць нацыі. Бо менавіта нашы продкі ў складзе войска ВКЛ адыгралі вырашальную ролю ў той перамозе. У складзе войска ВКЛ пад Грунвальдам змагалася 40 харугваў, большасць з якіх была сфармавана на нашых землях. Гэта цяперашнія Берасцейская, Віцебская, Гарадзенская, Лідская, Полацкая, Наваградская ды іншыя тэрыторыі. Гэтая перамога падарвала моц тэўтонскага ордэна, прыпыніўшы яго экспансію на ўсход на 5 стагоддзяў і спрыяла эканамічнаму росквіту нашых зямель. Яшчэ ў 2010 годзе маштабнае святкаванне 600-годдзя бітвы выявіла глыбокі разрыў паміж афіцыйнай і грамадскай памяццю. У той час, як дзяржаўныя СМІ ўлады практычна ігнаравалі юбілей, прадстаўнікі грамадскасці стварылі незалежны аргкамітэт пад кіраўніцтвам мастака Мікулы Купавы і гісторыка Анатолія Грыцкевіча. Валанцёры вырабілі і асвяцілі ў храмах гістарычныя харугвы беларускіх гарадоў Мсціслава, Оршы, Гародні ды іншых, каб пад імі беларусы маглі годна прадставіць краіну на Грунвальдскім полі. Гісторыкі ў той час трапна заўважылі, на Грунвальд ішлі палачане і мсціслаўцы, а вярталіся беларусы. Сёння пытанне беларускай прысутнасці

0: асабісты ў месцах славы набывае новае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Сёлета актывіст Юрый Мяляшкевіч выступіў з петыцыяй аб усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга каля музея бітвы пад Грунвальдам. Гэта называецца актам гістарычнай справядлівасці, бо зараз каля музея лунаюць штандары Польшчы, Літвы ды Украіны, але няма беларускага сімвала. Такую ініцыятыву падтрымала і дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская, накіраваўшы афіцыйныя звароты польскім уладам. Палітыка адзначыла, што Грунвальд – гэта агульная спадчына народаў, якія разам абаранялі свабоду, а бел-чырвона-белы сцяг сімвалізуе пераемнасць беларускай дзяржаўнасці ад ВКЛ да нашых дзён. На фоне таго, як у сучаснай Беларусі улады спрабуюць замяніць памяць пра Грунвальд расійскімі наратывамі, захаванне гэтай спадчыны як часткі агульнаеўрапейскай гісторыі становіцца надзвычай важным. Нездарма беларусаў заклікаюць прыязджаць сёння на Грунвальдскае поле са сваімі нацыянальнымі сцягамі, каб засведчыць, што памяць пра гэтую гістарычную перамогу жыве і засведчыць чынны ўдзел нашых продкаў у гэтай перамозе. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
2: За якое слова, праз якія справы, ты моя хороша, сэрцы крыўду маеш, а ці хто навучыў, нядобра нам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Альпах загінуў беларускі турыст. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла карціну ўраджэнца Берасця Якава Балглея.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляхоў пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: То магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне ўсходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі ўступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
2: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такого круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў каардынацыйнай рады АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
2: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Аб трагічным здарэнні. Беларускі альпініст загінуў у швейцарскіх Альпах. Гэтыя звесткі пацвердзілі ў МЗС Беларусі. Швейцарскае выданне «Блік» піша, што два альпіністы сарваліся падчас узыходжання на гару Матэрхорн. Беларус з напарнікам, ізраільскім альпіністам, упалі з вышыні 4030 метраў. Паводле відавочцаў, прычынай падзення стаў камняпад. Побач з целам грамадзяніна Беларусі быў знойдзены пашпарт. Пра трагедыю ратавальнікам паведаміў відавочца. Супрацоўнікі ратавальнай службы прыбылі на месца здарэння на верталёце, але змаглі толькі пацвердзіць гібель двух альпіністаў. Пракуратура пачала расследаванне, каб высветліць прычыны няшчаснага выпадку. Да іншых тэм. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Германіі карціну прадстаўніка парыжскай школы мастацтва Якава Балглея, які паходзіць з Берасця. Набыты твор выкананы ў тэхніцы алею на палатне і падпісаны аўтарам. Карціна носіць назву «Партрэт дзяўчыны», датуецца 1920-30 годамі і з'яўляецца прыкладам позняй творчасці беларуска-французскага мастака. Якаў Балглей жыў і працаваў на Монпарнасе побач з Шагалам і Суціным. Крытыкі называлі яго афорты і гравюры аднымі з найлепшых у тагачасным мастацтве. Таму набыццё карціны Балглея для нас – гэта вяртанне ў нашу культуру імя, без якога яна будзе няпоўнай, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор Балглея быў куплены на сродкі Паўла Сенчанкі, а таксама мецэнаткі і мецэната, якія выказалі жаданне пакінуць іх імёны ў таямніцы. У будучыні набытую карціну плануецца перадаць у музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунка. Анонсная інфармацыя. На наступным тыдні Беласток стане сталіцай польскай лёгкай атлетыкі. 24-26 ліпеня на лёгкаатлетычным стадіёне імя Войцеха Навіцкага ў Звярынцу пройдзе 102-й чэмпіянат Польшы сярод дарослых. Самае важнае нацыянальнае спартыўнае мерапрыемства сезона. Стаўкай будуць не толькі медалі польскага чэмпіяната, але і месца ў зборнай Месца ў зборнай Польшы на чэмпіянаце Еўропы. Пра свой удзел у забегах на беластоцкім стадыёне абвесціла беларуска Крысціна Цімановская. Яна будзе бегчы на дыстанцыях 100 і 200 метраў. Вельмі прашу падтрымкі і беларусаў, і палякаў. Вельмі хачу выканаць нарматыў, каб трапіць на чэмпіянат Еўропы. Таму падтрымка адназначна патрэбна, заявіла Цімановская ў інтэрв'ю выданню «Трыбуна». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Раксова зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 18 у городні Білостоку ди Волковиську, 19 зараз у Ліді ди Гайну, це 20 у Бірості, у Кубрині ди 20 у Пінську. У день чекаємо плюс 29, де містами на Бірастіщині та плюс 31. Поширається в область повышеного атмосферного тиску, больше сонца нам приносить, без опадков сегодня. Так учить прогноз, але зараз трошки хмару есть у полночной части Белосточины, да так сама Городинщины. Ветер полночный, 4-9 метров за секунду, атмосферный тиск повышенный, тягом дня он еще больше повысится, але у вечера почне снижаться.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раніца з рацыяй.
3: Запрашую вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі. Перадаю прывітанне ды на карвы нашы каардынаты. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Львіла Падрядскай, ды таксама ў інтэрнэце rca.com і тут у студыі Ўлады Крынеўскі. Пры ініцыятывы Беларускай дэмакратычнай супольнасці наперадзе абавязкова пагутарым у нашым эфіры, а таксама такую тэму закранем, як не патрапіць у пастку прапаганды. Будзем разам. Радіо!

0: Дарыша Крака Сонца сёння мае быць цягам усяго дня багата ў нашым памежным рэгіёне. Беларуская радыёрацыя працягваецца наш эфір 8:10 зараз у Беларусі, 7:10 дакладны час у Польшчы. Ідэя круглага стала ўжо выклікала дыскусіі як у колах беларускіх дэмакратычных сілаў у выгнанні, так і ў колах еўрапейскіх партнёраў. Чарговы крок у каардынацыйнай радзе 4-га складу прадставілі праект рэзалюцыі, які называецца «Аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь». Каментуе дакумент, ды вызначае яго мэты спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
1: Наша фракцыя «Коаліцыя Латушка і Рух за свабоду» у сваёй праграме выставляла падрыхтоўку і правядзенне круглага стала па пераадоленню палітычнага крызісу як сваю ключавую задачу і прынцыповую пазіцыю. Таму нашым першай палітычнай прапановай у гэтым скліканні менавіта з'яўляецца запуск такой, выставлення на галасаванне такой рэзалюцыі, пацвярджаючы найвышэйшую каштоўнасць дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, неабходнасць іх абароны ад любых пагроз, прызнаючы наяўнасць працяглага, глыбокага і сістэмнага ўнутрапалітычнага крызісу, які ў тым ліку ўплывае на міжнародны імідж Беларусі і яе здольнасць для збалансаванага супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі, адзначаючы, што ў Беларусі знаходзіцца за кратамі не менш за 900 палітычных зняволеных, ліквідаваны больш за 2000 некамерцыйных арганізацый, усе палітычныя партыі, незалежныя СМІ, прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі і крыміналізавана палітычная дзейнасць, канстатуючы гаршэнню умоў для вядзення бізнесу, адток кваліфікаваных кадраў і працоўнай сілы, зніжэнне інвестыцыйнай прывабнасці краіны. Бяручы пад увагу інфармацыю апошняга дакладу за 2025 год групы незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі аб тым, што з 2020 года Беларусь пакінулі да 600 тысяч чалавек, што складае прыблізна 6,4% насельніцтва краіны. Імкнуючыся стварыць умовы для бяспечнага вяртання грамадзян Беларусі, які вымушана кінулі радзіму і іх паўнавартаснага ўдзелу ў развіцці краіны. Адзначаючы важнасць аднаўлення канструктыўных і прагматычных адносін з краінамі Еўрапейскага Саюза, США і іншымі міжнароднымі партнёрамі на прынцыпах узаемнай павагі і узаемнай выгады. Прымаючы да ўвагі прынятыя 18 лютага 2024 года Саветам ЕС высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны і інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных справядлівых выбараў пад назіранне АБСЄ БДІПШ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Кіруючыся палітычнай рэзалюцыяй дэмакратычных сіл Беларусі, прынятай на канферэнцыі «Новай Беларусі» 2025, згодна якой для выхаду з палітычнага крызісу прапануецца правядзенне нацыянальнага дыялогу ў мэтах прымірэння, спынення рэпрэсій і вызвалення палітычных зняволеных і правядзення свабодных справядлівых выбараў дзеля аднаўлення даверу народу да ўлады і спынення палітычнага канфлікту ў краіне. Улічваючы гістарычны досвед розных краін па выхадзе з крызісу шляхам дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй, каардынацыйная рада вырашыла падтрымаць ідэю правядзення круглага стала з удзелам дэмакратычных інстытутаў, каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета, офіса Светланы Ціхановскай і прадстаўніком рэжыму Лукашэнкі для выхаду з крызісу і ўмацавання незалежнасці Беларусі. Адзначыць, што магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала. Констатаваць, што устойлівы мір і бяспека ў рэгіёне немагчымыя без уліку інтарэсаў незалежнай Беларусі і пераадолення ўнутранага палітычнага крызісу. Заклікаць міжнародных партнёраў падтрымаць ініцыятыву правядзення круглага стала як важную мэту ў палітыцы адносна Беларусі. І прапанаваць аб'яднанаму пераходнаму кабінету працягнуць працу па прасоўванні падтрымкі дадзенай ініцыятывы на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Таксама да гэтай рэзалюцыі дадаецца пастанова, дзе ёсць даручэнне спікеру і сакратарыяту накіраваць рэзалюцыю яна на пераходны кабінет, даслаць рэзалюцыю парламенты краін ЕС, Кангрэс США, іншыя дэмакратычныя краіны, міжнародныя парламенцкія арганізацыі і асамблеі. Сакратарыяту забяспечыць публікацыю рэзалюцыі ў соцсетках, на афіцыйным сайце, а таксама накіраваць рэзалюцыю ў сродкі масавай інфармацыі.
2: Асноўнае пытанне да праекта прадстаўленай рэзалюцыі было такім: пра што канкрэтна можна размаўляць з рэжымам Лукашэнкі падчас такога круглага стала, і хто можа ўвайсці ў склад прадстаўніцтва беларускіх дамсіл з выгнання. Адказвае спікер Каранцыйнай рады Арцём Брухан.
1: Які гэта рэзалюцыя, гэта такая рэзалюцыя, якая выдае намер на арганізацыю такога круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, Каардынацыйная рада, АПК і офіс Светланы Ціханоўскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй, бо розныя падыходы ёсць, розныя падгрупы, безумоўна, без удзелу экспертаў, без удзелу грамадскіх арганізацый, падрыхтоўка такой сур'ёзнай, фундаментальнай, фундаментальнага працэсу, безумоўна, немагчыма. Што тычыцца фармавання дэлегацыі ад дэмакратычных сілаў, калі умоўна патэнцыйны такі круглы стол можа адбыцца, маё меркаванне, што зацвярджаць склад дэлегацыі павінна Каардынацыйная рада. Не абавязкова гэта могуць быць удзельнікі толькі з Каардынацыйнай рады, я думаю, што гэта можа нашмат шырэй быць дэлегацыя, але гэта таксама павінны быць людзі, якія зацверджаны ці прайшлі падтрымку праз прадстаўнічы орган дэмакратычнай часткі беларускага грамадства.
0: Ігар Рудмен чакае грамадскага абмеркавання, ён доступны ў сацыяльных сетках палітычных сілаў, таксама будзе распаўсюджвацца праз сродкі масавай інфармацыі, ды кожны можа да гэтай дыскусіі далучыцца.

0: Раніца з рацыяй.
1: 8.20 зараз доклади часу Беларусі, 7.20 гадзінкі показваюць у Польшы, но мы далей працягваем наш ефір. Асцерагаемся прапаганды, якія навыкі нам тут патрэбныя. Прагрэгутарам з адмыслоўцам, які і займаецца вывучэннем гэтага працэсу. Прапаганда амаль усё 20-е да 21-е стагоддзе суправаджае грамадства. А з намі Дмітрый Ніканович, незалежны медыядаследчык, спецыяліст па камунікацыях. Каб не патрапіць пад уплыў прапаганды, можа проста не варта нікому вераць, але і гэта не выйсце. Чаму менавіта тлумачыць наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Калі ласка, далей размова.
2: Радіо Рація. Інформація, музыка, культура.
3: А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркеры прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Вядома справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну, гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку, і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну, то есть у мяне заўсёды пытанне, ну, як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, тога Азаронка, які вот перада мной стаіць крычыць, ну, я бы проста выключыў бы тэлевізор, бо мне, ну, як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну, як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звертаць увагу, каб зразумець, што нешта не так з гэтай інфармацыі.
4: Безумоўна, эмоцыі – гэта адзін з маркераў прапаганды, напэўна, адзін з ключавых, але ўсё ж такі часамі журналісты таксама сабе дазваляюць эмоцыі, і гэта ў дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашую ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, не гледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў. Вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Усё ж такі я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі, прапаганда альбо журналістыка. Усё ж такі важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якой месца гэта крыніца займае ў сістэме дамінавання, выбудаванай у Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск навін і паслухаць, як цудоўна ў нас каласяцца палі і які цудоўныя ў нас прэзідэнт, бацька, лідар і гэтак далей. Прапаганда, безумоўна, мае рознага кшталту такія маркеры, як ацэначнасць, эмацыйнасць, напрыклад, ілжывая дылема, калі ў нас свет будуецца паміж дзвюма альтэрнатывамі. Альбо зараз Беларусь будзе разбураная, альбо мы захаваем уладу прэзідэнта Лукашэнкі і Беларусь не будзе разбураная, будзе парадак, чысціня і прыгажосці, не будзе вайны. А варыянтаў пасярод ўжо няма ніякіх. То бок, свет нескладаны, свет чорна-белы. Ну і такія яшчэ там шмат гэтых прыкладаў і тэхнікі, яны там маюць розныя назвы, гэта і памылковая прычына, і фальшывая альтэрнатыва, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта глядзець на крыніцу і на яе статус. Наша ніва гэта не прапаганда. Як бы нам, можа быць, часамі не хацелася б так сказаць, ведаю экспертаў, які кажуць: "Ой, наша ніва гэта такая ж прапаганда, як і БТ, толькі з іншага боку". Не, гэта не так, бо за ёй не стаіць улада, бо за ёй не стаіць рэсурс прымусу, бо за ёй няма рэпрэсіўных органаў, якія б маглі падавіць альтэрнатыву, бо за ёй няма, у прынцыпе, нават выразнага замоўцы. Нават калі наша ніва фінансуецца не толькі з сродкаў сваіх падпісчыкаў.
3: То есть чалавек яе альбо выбірае, альбо не выбірае. То есть ніхто не прымушае яе чытаць умоўна.
4: Безумоўна. І нават калі мы гаворым пра тое, што яна фінансуецца Еўрапейскім саюзам, там ці нейкімі грантавымі праграмамі, у яе застаецца рэдакцыйная самастойнасць. супольнасць, у яе застаецца свая чымасць для манёўру, яна можа, дарэчы, крытыкаваць у тым ліку тых людзей, якія бліжэйшы ёй па поглядах, чым з адваротнага боку. І гэта таксама прыкметы таго, што наша ніва не выконвае замову, прычым замову той сістэмы, якая зараз дамінуе і падаўляе альтэрнатыўныя галасы. Вось пра што гаворка. Так проста насамрэч прапаганду і журналістыку толькі па нейкай інтанацыі ты не адрозніш ніколі. Ёсць інстытуцыйная праблема, і на гэта варта звяртаць увагу. Таму гэты курс, ён не для пачаткоўцаў, я вам скажу адразу, ён для ўзроўня intermediate, для маладых журналістаў, маладых даследчыкаў, якія, можа быць, толькі пачынаюць разбірацца тэмай, і якім я магу патлумачыць вось такія рэчы, што насамрэч свет не чорна-белы, і ён вельмі складаны, і тут ёсць шмат вельмі такіх падводных камянёў, на якія варта звярнуць увагу.
5: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкая рэкамендацыя, да? Ну, але ж таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прачыталі нейкую інфармацыю, то адпаведна шукайце нейкую іншую крыніцу і так далей, правірайце гэту інфармацыю. Ну, гэта таксама троху абсурдна, да, калі наша жыццё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
4: Вось, цудоўна кажаш, бо ты як журналіст, просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма ресурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ужо трэба і фактчэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба яна пра што кажа, яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 да 3, ці гэта з 1000 да 1,5, то бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнага мыслення. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе, і не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, не да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець. І добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны. Не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціф. Насамрэч гэта не так.
1: Міжнародная праграма паказвае ўзровень дзяржаўнай прапаганды дэзінфармацыі праз адваротныя паказчыкі, індэксы свабоды прэсы, незалежнасці медыя ды ўзроўню цэнзуры. А Беларусь і Расія ў гэтых індэксах на вельмі нізкіх месцах, як, напрыклад, сусветны індэкс свабоды прэсы, які робіць міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь займае 165-е месца, СМІ цалкам манапалізаваная дзяржавай, незалежная журналістыка успрымаецца ў краіне як экстрэмізм. Расія дык увогуле на 172-м месцы ў гэтым індэксе свабоды слова.

0: Таксама зараз заклада погадзіна застаецца да дзвярэй Беларусі да восьмую Польшчы. Гэта беларуская радыёрацыя. Такія ранішнія прывітанне вам перадаю. Калі ласка, усміхайцеся. Калі скажаце, якая нагода усміхацца, ну, хаця бы таму, што сёння сонечны дзень наперадзе ў нас, пасля такіх некалькіх дзён, калі было дажліва і трошачкі хмарна. Сапраўды, увайшла бліжэй да нашага памежнага рэгіёну вобласць павышанага атмасфернага ціску. Грэ паветраныя масы, якія прыносілі нам холад, яны адціснулі, ды таксама сёння сонечна будзе пераважна, хаця не ўсё так без хмарна на нашым небе. У паўночных частках Беластучыны, ды таксама Гарадзіншчыны, грэ хмары, аблокі могуць быць, але цягам дня яны таксама разыйдуцца. Хоць прынамсі зараз у Беластуку грэх аблоку няма. Температура паветра плюс 19 у Лідзе, 18 у Гародні, 19 у Беластуку, 20 у Бірасці, плюс 21 зараз у Пінску, плюс 29, 31. Таксама чакаем сёння. У дзень такія максімальныя значэнні. Вецер паўночны, 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны. 16-17 ліпеня наперадзе умовы надвор'я таксама будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе. Пераменная воблачнасць наперадзе 16 ліпеня заўтра пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу ў межах плюс 12-18, удзень плюс 24-31, сёння і заўтра і нават да канца. Да хрыгаты дня!
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сендзінскіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе глядачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпеня у тэатры «Вершалін» праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас «Творчасць Ежы Петербургскага». Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць адзначыць 100-годзе Анджэя Вайды ды серыяй паказаў фільмаў гэтага аднаго з найважнейшых рэжысёраў сусветнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне і зноў на вялікім экране. Гэта не толькі даніна спадчыне рэжысёра, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння ў іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак о 18:15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Таксама ў нашым эфіры наперадзе распавядзім, якія цяпер ёсць стыпендыяльныя праграмы для беларусаў за межы, якія магчымасці для тых, хто хацеў бы праз рэпрэсіі з'ехаць з Беларусі. На крыды іншае пытанне дае адказы сябра рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў. Нас наш наступны суразмоўца Яўген Дзенісенка.
1: Я адразу хачу сказаць, што каб больш падрабязна даведацца пра гэта, напрыклад, менавіта для навучання у польскіх ВНУ ЗБС зрабіла такі парадні, ён як бы дасяжны у нас на сайце, дасяжны ў нашых соцсетках. Гэта гайд у тым, дзе можна знайсці вось менавіта пытанні па паступленні ў Польшу, то бок зараз я кажу пра Польшу, і ўсю інфармацыю датычную легалізацыі, датычную прапіскі, медыцынскай страхоўкі, таксама розных стыпендыяльных праграм. Вось, ну, асноўнымі стыпендыяльнымі праграмамі, што тычыцца Польшы, канешне, застаецца праграма Кастуся Каліноўскага. Па падачы, увогуле па праграме Кастуся Каліноўскага у нас ёсць яшчэ адзін гайд, які мы раней рабілі. Таксама ёсць так policy paper, дзе мы прапаноўваем змены ў праграму стыпендыяльную, але яна як бы застаецца асноўнай. Што тычыцца іншых стыпендыяльных праграм, існуе вось такая праграма ад Еўразвязу EU for Belarus, якая дагэтуль як бы працуе. Яна менш, чым, напрыклад, па праграма Кастуся Каліноўскага, але таксама на яе як бы варта падавацца, і мы ведаем як бы студэнтаў, якія атрымліваюць гэтыя стыпендыі. Акрамя таго, варта сказаць таксама, што стыпендыяльныя магчымасці, яны з'яўляюцца пастаянна, то бок адкрываюцца магчымасці ў тым ліку для беларускіх студэнтаў, некія больш абмежаваныя. Адзін з прыкладаў гэта вось праграма нямецкая ад ДААДА, Хільда Доміна, і тут я таксама параю слухачам і тым, хто жадае падавацца на яе, звяртацца наўпрост да ЗБС, таму што гэтая праграма адбываецца такім чынам, ці паступленне на гэтую праграму адбываецца такім чынам, што нямецкая арганізацыя павінна намінаваць кагосьці на яе. І ў гэтым плане ў нас ёсць супраца з нямецкім студэнцкім саюзам, якія таксама звярталіся да нас і вось у гэтым годзе запытвалі, ці ёсць у нас як бы кандыдаты, ці кандыдаткі, якія гатовыя, ці хочуць паступаць на гэтую праграму. Вось, але тут трэба таксама, да, дэдлайны, ведаць пра дэдлайны, што звычайна на, напрыклад, на нямецкую праграму паступленне адбываецца ўжо на наступны год.
2: Наколькі шмат студэнтаў з Беларусі з'язджае вучыцца зараз і застаецца яшчэ высокім шанец на іх паступленне?
1: Студэнты, канешне, з'язджаюць, гэтыя лічбы застаюцца стабільнымі, таму што заўсёды, не гледзячы нават на ціск дзяржавы, гэта як бы адна зараз з асноўных мэтаў затрымаць студэнтаў у Беларусі. Все роўна студэнты з'язджаюць, і тут варта, канешне, узгадаць праблемы, звязаныя з ЕГУ, з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем. Мы бачым зараз тэндэнцыю, да нас звяртаюцца студэнты і студэнткі, якія навучаліся ў ЕГУ, дагэтуль, напрыклад, ездзілі ў Беларусь, таму што трэба разумець, што ў ЕГУ навучаліся не толькі тыя, хто стала знаходзіцца за межамі Беларусі. Гэта таксама адна з вось такіх зараз вялікіх хваль, то бок гэта вялікая колькасць маладых людзей, якія зараз у гэтай небяспецы апынуліся. Таму і яны дадаюцца да як бы асноўнай групы, якая і так з'язджае, і мы вось атрымліваем гэтыя запыты пра тое, што людзі хочуць, напрыклад, працягнуць навучанне ў польскіх універсітэтах, запытваюць таксама пра вось магчымасць стыпендыяльных праграм з-за таго, што адчуваюць сябе ў небяспецы.
2: А з якімі галоўнымі бюракратычнымі і тэхнічнымі цяжкасцямі сутыкаюцца?

0: школу ў Польшы і зараз спрабуе паступаць універсітэты польскія. А ёсць тыя, хто падаецца, напрыклад, з Беларусі, што таксама можа несці пэўную небяспеку. Гэта не проста сабраць патрэбны пакет дакументаў у Беларусі, рабіць гэта таксама з разуменнем небяспекі, таму што падача на праграму, напрыклад, Костася Каліноўскага з Беларусі, гэта як бы не заўсёды бяспечна. Але варта таксама сказаць, што мы бачым з польскага боку, напрыклад, даці з боку еўрапейскіх партнераў, якія прапануюць гэтыя стыпендыі, пэўныя праблемы з бяспекай, калі, напрыклад, не да канца ёсць разуменне, што публікацыя імёнаў стыпендыятак і стыпендыятак студэнтаў, якія навучаюцца на гэтых праграмах, можа быць небяспечнай. То бок гэта такія вось пытанні. Калі мы кажам пра бюракратыю, я думаю, што нават самае галоўнае на першым месцы тут усе, хто падаецца на стыпендыяльныя праграмы, павінны дбаць пра сваю бяспеку.
1: І толькі тут я нагадаю, што за адзіночнення беларускіх студэнтаў незалежная студэнцкая арганізацыя надбае пра умовы суб'ектнасці беларускіх студэнтаў ды студэнта, каб яны маглі абараніць свае правы, інтарэсы ды акадэмічныя свабоды, так пазначана на старонцы арганізацыі.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: І зараз дакладна перадскарам застаецца да 9 Беларусі да 8 у Польшы. Накра беларуская радыё рацыя жадае вам добрага, прыемнага настрою ў сонечны дзень. А ў нашым эфіры наперадзе чарговы каментарый.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: У ліпені тры вядомыя брэнды адзення і этнатавару «Гонар», ЛСТР «Адзення» і «Рагна» амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Афіцыйна прычыны не каментаваліся, аднак незалежныя СМІ звязваюць гэта з ціскам уладаў на бізнес, звязаны з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Праваабаронцам «Вясны» стала вядома, што ўладальнік адной з крамаў быў затрыманы сілавікамі для допыту наконт ягоных адсетак і кантактаў. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. Старшыня «Вясны» і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі назваў знішчэнне праектаў чарговым крокам па русіфікацыі Беларусі. Цитата. «Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праяўленнях». Закрыццё адразу некалькіх беларускіх брэндаў, якія працавалі з нацыянальнай сімволікай і беларускай культурай, трэба зглядаць як частку больш шырокага працэсу атакі на беларускую культурную прастору. Пасля 2020 года улады паслядоўна скарачаюць магчымасці для любых незалежных грамадзянскіх і культурных ініцыятываў. Пад эканамічны і крымінальны ціск трапілі выдавецтвы, культурніцкія праекты, крамы беларускай сімволікі, адукацыйныя ініцыятывы. Брэнды, якія прадавалі адзенне з беларускай этнічнай альбо гістарычнай тэматыкай, успрымаюцца ўладамі як частка незалежнага, а значыць, патэнцыйна небяспечнага і апазіцыйнага нацыянальнага асяроддзя. Калі да 2020 года ўлада гулялася ў пэўную лібералізацыю і шматвектарнасць і дазваляла грамадскім ініцыятывам, у тым ліку беларускім нацыянальным, існаваць і нават пашырацца, то пасля масавых пратэстаў многія элементы беларускай культурнай ідэнтычнасці пачалі асацыіравацца не толькі з культурнай, але і з палітычнай нелаяльнасцю. То бок, любая праява неафіцыйнай беларускасці стала ўспрымацца як апазіцыйнасць. Да і афіцыйнай беларускасці становіцца ўсё меней. Пасля 2020 году беларускую афіцыйную прапаганду, беларускую культурную палітыку захапілі расійскія наратывы і расійскія метадычкі. Культ перамогі ў Другой сусветнай вайне і савецкай спадчыны стаў яшчэ больш дамінуючым. Адначасова сталі перапісвацца ў вялікадзяржаўных расійскіх наратывах тыя перыяды гісторыі, якія падкрэсліваюць самастойную беларускую дзяржаўнасць. Вялікае княства Літоўскае, Беларуская народная рэспубліка, нацыянальнае адраджэнне 20-га стагоддзя. Расійская мова яшчэ больш замацавалася як фактычна адзіная мова дзяржаўных СМІ.

0: афіцыйнай камунікацыі і масавай культуры. У дзяржаўнай культурнай палітыцы стала ўсё менш месца для незалежнай беларускай культуры і больш для сумесных праектаў з Расіяй, расійскіх артыстаў, расійскіх фільмаў і канцэпцыі агульнай гістарычнай прасторы. Все гэта русіфікацыя всіх сфераў жыцця Беларусі, тая плата, якую вымушаны аддаваць Лукашэнка Маскве за яе падтрымку ў 2020 годзе.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І таксама вось ужо праз 4 хвіліны ў нашым эфіры навіны. Болгарія заявіла, што адмаўляе заказваць сваю на дапамогу Кіеву. Падрабязнасці мы пачуем. Між іншым, наперадзе на парадку наступнай гадзіны ў навінах. У Мінску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую, што з гэтага выйшла, якія падрабязнасці. Дачакаемся навіну, ды іх даведаемся. Гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Улады Грыневскі. 4 хвіліна застаецца да 9 Беларусі, да 8 Польшчы. Жадаю вам добрага, спакойнага дня.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. 3 чалавекі загінулі, каля 30 параненыя ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарыя заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую.
3: У студыі навіна Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку расійскай атакі на Адэсу загінулі 3 чалавекі. Яшчэ трое атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці, паведаміў кіраўнік гарадской ваеннай адміністрацыі Сергей Лысак. Вораг зноў атакаваў горад. На жаль, ёсць загінулыя і пацярпелыя. Пашкоджаныя жылыя дамы, напісаў Лысак у тэлеграм-канале сёння раніцай. Таксама за мінулыя суткі ў выніку расійскіх нападаў на Сумскую вобласць пацярпелі 17 чалавек. Сярод іх 11-гадовы хлопец, паведаміла прэс-служба нацыянальнай паліцыі Украіны. Расійскія захопнікі атакавалі і Мікалаеўскую вобласць. Там раненні атрымалі 9 чалавек. Адзін з пацярпелых знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, распавёў начальнік Мікалаеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім. Балгарыя адмовілася ўвайсці ў кааліцыю ахвотных, якая аб'ядноўвае краіны, што аказваюць дапамогу Украіне ў абароне ад расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў балгарскі прэм'ер-міністр Румен Радзіў. Балгарыі там не месца, таму што мы не ўдзельнічаем у кааліцыі, якая настойвае на працягу фінансавай і ваеннай дапамогі Украіне. Мы такой дапамогі не аказваем. Рашэнне гэтага канфлікту заключаецца не ў яго зацягванні ваеннымі сродкамі, а ў моцнай дыпламатычнай місіі па спыненні эскалацыі, цытуе Радзіва балгарская БНТ. Радзіў таксама заявіў, што дзеля абароны нацыянальных інтарэсаў Сафіі па патрабаванні Балгарыі з 21-га пакета еўрапейскіх санкцый былі выключаныя патрыярх Кірыл і экс-кіраўнік Лукойла Вагіт Алекперов. Радзіва называюць прарасійскім палітыкам. Цягам многіх гадоў ён выступаў за аднаўленне імпарту энергарэсурсаў з Расіі і супраць вайсковай дапамогі Украіне. Да беларускіх тэм. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самае галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвестцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы з інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку, але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагодай былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Таксама далей захоўваецца пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне, дзейнічае зараз антыцыклон, ды вобласць павышана атмасфернага ціску. Трошкі хмару аблоку ёсць у паўночнай частцы Гарадзіншчыны, ды таксама Беластоцчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 19 у Гародні, 20 у Лідзе, Ваўкавыску, Беластоку, ды Гайноўцы, 21 у Берасці, 21 у Кобрыні, 22 у Пінску, 29 і нават месцамі плюс 31. Сёння чакаецца ў нашым памежным рэгіёне, но вядома справа, што найгарачэй, вось гэта плюс 31, прагназуюць сіноптыкі пераважна на Берасцейшчыне. Вецер паўночны, 4 до 9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
4: Ну, а таксама зараз дакладна 5 хвілін пасля 9 Беларусі, пасля 8 у Польшчы. Дакара беларуская радіорацыя. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну. Разам з вами наперадзе неўзабаве павітаем нашых гасцей у эфіры беларускага радіорацыя. Гэта будуць прадстаўніцы народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах. А спытаемся мы, між іншым, ну, скажам так, нават пра лета. Ці лета гэта ў палітычным плане таксама мёртвы такі сезон, альбо ўсё роўна для дзейнасці багата находаў. Такая тэма наперадзе прагучыць. Калі ласка, далей будзем разам.

0: Гость рації.
1: Ну і так само далі наш ефір працягується. Ми, між іншим, будемо розмовляти про дійність народних амбасадів. Ну і сьогодні багато у нас гостей. Це Анастасія Свіркова, це представниця Народної амбасади з Австрії, Юлія Їхно, Народної амбасади Італії, так само Аліна Волкова, представниця у Літві. На саме початок, по-перше, ну, попрошу, покільки нас много, так, більш використовуються у своїх відказах мінити назву своєї країни, покільки ми будемо розмовляти, мінити про дійність у різних країнах. І, по-друге, на саме початок, ось я такий тезіс зараз викажу, а ви, калі ласка, його або опровергніте, або, може, акурат погодіть со мной. Тезис таки вельми просты, что лето, таки период, коли не вельми хочется працаваць, и, напэўна, и у народных амбасадах, может, ничего не отбывается зараз у гэты летний период. Расскажите, калі ласка, як выглядае ваша ситуация. Алена, вось з вами хотел бы, каб мы пачалі, каб мы познаёміліся, умона кажучы.
2: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд, гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў законадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ, такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд канікул.
1: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
2: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
1: Анастасія Калівацкая, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перахіп на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
3: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкія прадоўжваюцца. Напрыклад, у жніўні будзе выстава «Мастакі ў выгнанні», якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
1: Юля Калівацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы. Прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора. І таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але шырэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
4: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму, як мінімум, гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ўжо казала Наста, купалі, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такой новага сезону, то бок сезон верасень і снежня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб бы штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат, і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі, сыходзім даволі рэдка. Таксама адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, не гледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстрэна нейкія выпадкі.
1: Жнівень гэта гадавіна, так, пратэсту 2020 года, як такая атрымная кропка.
4: Так, мы, звычайна, спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
1: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
4: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць. Хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы усе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі. Яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не. Ну, то бок, больш складаныя выпадкі. Ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію. Ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
1: Ну так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года і нібыта не так такая крытычная сітуацыя. Анастасія, калі вас ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
3: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
1: трошачкі далей краіна, так.
3: Так, папаць як першай краіне, гэта складана, але ж у нас ёсць упадкі, калі чалавек ужо тут жыў, і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэцяе, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі, яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ужо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чуб далей, тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ужо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства, і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства, і адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
1: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферай таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворым пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
2: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
1: Спадарня Алена, пра яго калі дакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
2: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тож тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль позиция такая, что не все студенты ЕГУ по умолчанию, как бы сказать, мают право на международную оборону. И тому тут треба шмат консультаций и с самим ЕГУ, с ректором ЕГУ мы працуем, и со студентами.
0: Гость рации.
1: Итак, запыта беларусаў ды праблемы ў Літве акрэслівае Алена Волкава, працоўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама былі Анастасія Спіркова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, народнай амбасады Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае, ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях.

0: Раніца з рацією.
1: Так само доброй середи вам жидаю. Коротці радіна карага тидня, такая ось сонячна. 15-й день липня. Сьогодні докладна пауха, де назастається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Ну, напевно, вже зрозуміли, що переважно сонячно зараз в рушим по міжному регіоні. Трохи облаки ходять у повночних частках Городинщини, де так само Білостучини. Температура повітря зараз плюс 18 у Городні, 19 у Волковиську, 20 у Білостоку, 21 у Лізі де Хайновці, 22 у Бересті де у Кобрині, 23 у Пінську. Цягом цього дня переважно без опадків. У день сьогодні на термометрах чекаємо плюс 29-31, повночний вітер де повишений атмосферний тиск. Наперед 16-17 липня умови надвор'я так само визначає в область повишеного атмосферного тиску, яка сформувалася у теплій повітряній масі. Наперед перемінна облачність 16 липня. Завтра переважно без опадків, вітер повночний де умірений, а температура повітря, ну, ось привазка до кінця тижня. Глядім, завтра плюс 27-29 у п'ятницю, у суботу приходять дожди і навальниці, у суботу де неділю 23-24. У таких межах буде вагатися температура повітря.
2: Спортекспрес. Головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у ефіры новини спорту, при мікрофоні Юра Здяшук, у ближайшие хвилины доведаемся про апошнія спортовые подзеі в Беларусі, транспаміжным регіоне і ва ўсім свете. На 23-м чемпіонаце свету по футболі, які проходзіць у краінах Центральной і Паўночнай Америки, вызначыўся першы фіналіст. Чемпіон свету 2010 года зборная Гішпаніі цалкам перагуляла і з ліком 2-0 перамагла команду Франції на стадіоне AT&T Stadium у Арлінгтоне, США, у іх державне свято День узяття Бастилії. Форвард зборної Іспанії Мікель Айарасабль відкрив лік у матчі на 22-й хвилині гульні. Ён реалізував пенальці за фол супраць Ламіна Ямаля. Це його 30-й м'яч за національну команду у 60 матчах. Айарасабль вийшов на чисте 6-е місце по голах у складі зборної. Лідірує Давід Вілья, у якого 59 забитих м'ячів. Подвоїв винік на 58-й хвилині оборонця Педро Пора, розгулявши стінку з пооборонцем Дані Ольма. Таким чином Франція упершиню з 2014 года не згуляє у фіналі Мундіяля. А хто згуляє з Іспанією, ми довідаємося сьогодні у матчі Аргентини і Англії, який почнеться о 21-й годині по польським часі і о 22-й по білоруським. Для 57-годового головного тренера Франції Дідія Дешама гэтая гульня стала 26-й на чале національної команди на чемпіонатах світу, що дозволило йому стати абсолютним рекордсменом серед головних тренерів по кількості матчів на сусвітних форумах. Дідія Дешам побив рекорд былого тренера зборної ФРГ Хельмута Шена, який взначальвав німецьку команду з 1964 по 78 роки. Під його керівництвом зборная ФРГ провела 25 матчів на чемпіонатах світу за гэты період. Дешам узначалю зборную Франции у липене 2012 года. Зим команда выиграла чемпионат свету 2018 года, стала сребным призером турниру у 2022, дошла до финалу Евро 2016 и отримала перемогу у Лизе нации 2021 года. Третьим у рейтингу тренеров с наибольшей колькостью матчей на чемпионатах свету является бразилец Карлос Альберто Перейра, який провел 23 матчи, керуючи сборными Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии и Поўднёвай Африканской Республики. У федераціях УЄФА все більш підтримують ідею вилучити альтернативного кандидата на виборах президента ФІФА, який складе конкуренцію діючому керівнику організації Джані Інфантино. Раніше він підтвердив намір балотуватися на третій термін і розлічував перебиратися без конкурентів. У той же час у шеренгу європейських федерацій обмірковують можливих альтернативних кандидатів. Некілька федерацій УЄФА, у приватності Бельгія і Польща, готові підтримати на виборах президента ПСЖ Насера Аль-Хелайфі. Одночасово представники Федерации Боснии и Герцеговины, Норвегии, Швеции, Германии и Испании уже обмерковывают поддержку инших европейских кандидатов, среди которых уладанник Варшавской легии Дарьюш Медуски. Коли Аль-Хелайфі отмовится удельничать у выборах, Польша так само готова поддержать Медуськага. Президент УЄФА Александр Чеферин, не глядя на разноголосие с Инфантино по шергу питаний, не плануя удельничать у выборах и хочет протягнуть працу на своей теперешней посаде. Ранее поведомлялось, что после решения припынить аднаматчавую дыскваліфікацыю нападаючага зборнай ЗША Фаларына Балагуна, кіраўнікі сусветнага футбола пачалі абмяркоўваць неабходнасць вылучыць канкурэнта для Інфанціна. Вылучэнне кандыдатаў на выбары прэзідэнта ФІФА працягнецца да 18 лістапада, а самыя выбары пройдуць 18 лістапада ў сталіцы Марока Рабаце. 33-гадовы беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў падпісаў кантракт з барысаўскім Батэ. Раней гулец зборнай Беларусі выступаў у расійскай Балтыцы, якую пакінуў учора 14 ліпеня. З 2024 года Кавалёў правёў за каманду з Калінінграда 62 матчы, забіў 3 мячы і зрабіў 8 асістаў. Адзначым, першую частку сезона ў Батэ правёў брат Юрыя Антон Кавалёў. Батэ займае перадапошняе 15-е месца ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. А тым часам каманда з Барысава ў першым матчы першага раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані вызначылася ў 9-м запар еўракубкавым матчы, пачынаючы з ліпеня 2023 года. Ранейшы рэкорд быў роўны 8 паядынкам запар і быў усталяваны Батэ са жніўня па снежань 2010 года. Толькі менскае «Дынама» правяло больш працяглую 9 гульняў запар выніковую серыю са жніўня 2017 па ліпень 2019 года. Матч Батэ з Эльбасані ў адказ пройдзе заўтра 16 ліпеня ў Азербайджане. Джанскім Сумгаіці. Беларускія галкіпер балгарскага ЦСКА Фёдор Лапавухаў і паўабаронца Макс Эбонг пакуль не атрымалі брытанскія візы для паездкі на матч першага раунда Лігі канферэнцыі супраць Дэры Сіці. ЦСКА падаў усе неабходныя дакументы ў тэрмін, але сітуацыя застаецца нявырашанай. Клуб папярэджвае усе кампетэнтныя інстытуцыі, а таксама УЕФА пра сітуацыю, якая ўзнікла. У выпадку, калі Лапавухаў і Эбонг не атрымаюць візы своечасова, яны не змогуць прыняць удзел у матчы ў адказ супраць Дэры Сіці, гаворыцца ў заяве клуба. Другі матч ЦСКА «Софія» і «Дэры Сіці» адбудзецца заўтра, 16 ліпеня. Паўночна-македонскі «Сілекс» паведаміў аб продажы ўсіх білетаў на гульню ў адказ першага кваліфікацыйнага раунда Лігі канферэнцыі з менскім «Дынама». Арэна трэніровачнага цэнтра імя Петра Мілашэўскага змяшчае 3 тысячы гледачоў. У першай гульні «Сілекс» выйграў у «Дынама» з лікам 1-0. Гульня пройдзе заўтра, 16 ліпеня. Учора ў другім матчы першага кваліфікацыйнага раунда Лігі чэмпіёнаў вызначыўся патэнцыйны супернік віцебскага МЛ у другім раўндзе турніра. Балгарскі «Левскі» пасля нічыей 1-1 разграміў на сваім полі з лікам 4-0 баснійскі «Борац». За права згуляць у наступным раўндзе з балгарамі віцебчукі пазмагаюцца сёння ў гульні ў адказ у румынскай «Краёве» з універсітаця. Нагадаю, што першы матч МЛ прайграў з лікам 1-4. Учора ў матчы 1/16 фінала турніру серыі WTA-250 у Афінах беларуска Алесандра Сасновіч, нумар 143 рэйтынгу WTA, перайграла 102-ю ракетку расейку Ганну Блінкову з лікам 2-1, 3-6, 6-2, 6-2. У 1/8 фінала нашая суайчынніца заўтра пазмагаецца з 49-й ракеткай з Чэхіі Тарэзай Валентавай. Турнір на адкрытых хардавых кортах працягнецца да 19 ліпеня. Прызавы фонд яго складае 246 388 евро. Восем краін далучыліся да ініцыятывы Эстоніі аб спыненні падтрымкі з боку праграмы Erasmus+ і іншых мер Еўрапейскага саюза для тых спартовых арганізацый, якія дапускаюць вяртанне Беларусі і Расіі да міжнародных спаборніцтваў. Акрамя Эстоніі, ініцыятыву падтрымалі Данія, Фінляндыя, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія і Швецыя. У звароце да камісара Еўрапейскай камісіі па спорце Глена Мікалефу падпісанты таксама заклікаюць пазбавіць фінансавання ЕС не толькі міжнародны алімпійскі камітэт, але і шэраг іншых спартовых арганізацый, у прыватнасці міжнародную федэрацыю фехтавання і World Aquatics. Акрамя таго, прапануецца сур'ёзна разглядзець пытанне аб абмежаванні ўдзелу такіх арганізацый у будучых абмеркаваннях і мерапрыемствах, прысвечаных развіццю спартовай галіны. Нагадаем, што 7 ліпеня выканкам міжнароднага алімпійскага камітэта на пасяджэнні ў Лазані прыняў рашэнне адмяніць прыпыненне сяброўства алімпійскага камітэта Расіі. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве пачынаюцца летнія паказы фільмаў «Пад агульным небам», якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. У прыватнасці, гэтым разам мы глядзім фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова, рэжысёра Юрыя Сямашкі. У сераду

0: Раць Андрэй Бушыла, Яўген Магда. Мадэратарка Паліна Бродзік. З чацвярга па нядзелю пад Беластокам адбудзецца фестываль абуджаных «Тутака». У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і спевах, лекцыя па ўстанні Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальная сустрэча з Анастасіяй Рэдліёўскай, гуртамі Дзіцюкі, Ріма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы ад Тоні Лаждан і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна. А яшчэ, канешне, канцэрты. Выступяць Анастасія Рыдлеўская, Вінцэнт, Дзіцюкі, Чарнаброва, Ріма і не толькі. У Варшаве пачала працу адноўленая фондавая выстава музея «Вольнай Беларусі. Кропка ўваходу». Гэта ўваход у сучасны беларускі кантэкст праз артэфакты, якія захоўваюць памяць пра барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. На выставе дэманструюцца найноўшыя паступленні ў фонды музея, прынятыя цягам апошняга месяца, і экспанаты, якія найлепш раскрываюць спецыфіку музейнай калекцыі. Асобнае месца займае калекцыя рэчаў беларускіх палітвязняў, адзін з найважнейшых збораў музея «Вольнай Беларусі». Упершыню на выставе прадстаўленыя асабістыя рэчы Віктара Бабарыкі, Максіма Знака, партрэт, які напісаў у зняволенні Алесь Пушкін, артэфакт з курапатаў і іншае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
1: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
2: Рацыя.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Жыхарку Рэчыцы асудзілі па палітычным артыкуле. ЕС заклікае Беларусь вярнуць усіх незаконна затрыманых і дэпартаваных украінцаў. Пакінута дзейным адхіленне беларускіх баскетбалістаў ад міжнародных турніраў.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Гомельскі абласны суд асудзіў жыхарку Рэчыцы, 46-гадовую Таццяну Шарак, за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Ёй прысудзілі хатнюю хімію. Таццяна Шарак – выпускніца Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. У 2003 годзе жанчына абараніла дыплом на эканамічным факультэце па спецыяльнасці эканоміка і кіравання. У Таццяны двое непаўналетніх сыноў. Працуе яна майстрам па нарошчванні валасоў у Рэчыцы. Да іншых тэм. Украіна і вярхоўны прадстаўнік Еўразвяза звярнуліся да Расіі і Беларусі з сумеснай заявай. Яны заклікаюць вярнуць ва Украіну ўсіх адвольна затрыманых і незаконна дэпартаваных украінскіх грамадзян, у тым ліку дзяцей. Мы настойліва заклікаем Расію і Беларусь забяспечыць неадкладнае, бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва Украіну ўсіх адвольна затрыманых, незаконна дэпартаваных і гвалтоўна перамешчаных украінскіх грамадзянскіх асоб, уключаючы дзяцей. Гаворыцца ў документе, размещенном на сайте Совета Европы. ЕС и Украина закликают дать Международному комитету Червоного Крыжа доступ до всех мест утримания украинских военнополонных и затриманных громадянских особ. Так само яны закликают допомогчи высветить лёс и местознаходжение особ, якія лічатся зниклыми без весток. Мы знову закликаем выконывать нормы международного гуманитарного права и международного права у галіне правоў человека у дачыненні до всех зняволеных, уключаючи спынення жорсткіх пакаранняў смерцю і прымяненне катаванняў у дачыненні да ваеннапалонных і затрыманых грамадзянскіх асоб, падкрэсліваецца ў заяве. Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен з нагоды Дня украінскай дзяржаўнасці прыбыла ў Кіеў і анансавала новыя ініцыятывы па інтэграцыі абаронных галін Украіны і еўрапейскага звяза. Гэта мая 11-я паездка ва Украіну ва ўмовах вайны. Гэта асаблівы момант. Украіна набрала магутны ваенны імпульс. Сітуацыя мяняецца да лепшага, напісала фон дер Ляйен у соцсетцы X. Паводле яе, падчас візіту яна абвесціць аб новых ініцыятывах, накіраваных на інтэграцыю абаронных галін Украіны і ЕС. Я абвяшу аб новых ініцыятывах па інтэграцыі нашых абаронных галін, каб мы маглі вырабляць больш і хутчэй, адзначыла прэзідэнт Еўракамісіі. Таксама ў дзень дзяржаўнасці Украіны ў Кіеў прыбылі прэзідэнт Румыніі Нікушар Дан, прэзідэнт Малдовы Майя Санду і прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч. Міжнародная федэрацыя баскетбола пакінула дзейным адхіленне расійскіх і беларускіх каманд ад турніраў пад сваёй эгідай, паведамляе расійскі тэлеканал Матч ТВ са спасылкай на прэс-службу арганізацыі. З паведамлення вынікае, што тэлеканал звярнуўся ў федэрацыю ў сувязі з пасяджэннем Цэнтральнага савета арганізацыі, якое адбылося надоечы. Цэнтральны савет, як стала вядома, зацвердзіў захаванне бягучага статусу расійскіх і беларускіх каманд. Адзначаецца, што пытанне допуску баскетбалістаў з Беларусі і Расіі будзе абмяркоўвацца ў верасні на пасяджэнні выканаўчага камітэта Міжнароднай федэрацыі баскетбола. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: +29.30, а месцамі нават на верасцішчыне +31 чакае за сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама пераменная воблачнасць, трошкі па нашым небе аблокі сёння будуць гуляць. Вобласць павышанага атмасфернага ціску фарміруе сёння наша надвор'е. Тэмпература паветра зараз +18 у Гародні, 19 у Ваўкавыску, 21 у Беластоку, Дыгайнуцы, 22 у Лідзе, Дыбірасці, 23 у Кобрыні, 24 у Пінску. Вецер паўночны 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны, цягам дня ён яшчэ больш павысіцца, але ўвечары ўжо пачнецца такая тэндэнцыя да зніжэння паступовага. У студыі беларускага радыё Рацыя сёння з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага, прыемнага, спакойнага дня вам жадаю і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 15 ліпеня. На тэрыторыі ўсходняй Прусіі паміж сёламі Грунвальд і Таненберг 15 ліпеня 1410 адбылася вырашальная бітва так званай вялікай вайны паміж нямецкімі рыцарамі Тэўтонскага ордэна і саюзнай арміяй польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага, у складзе якой змагаліся таксама чэшскія і татарскія атрады. Бітва ўвайшла ў гісторыю як Грунвальдская бітва, у выніку якой саюзная польска-літоўская армія атрымала перамогу над арміяй нямецкага рыцара царскага тэўтонскага ордэна. Бітва пачалася апоўдні з наступу лёгкай літоўска-татарскай конніцы на левы фланг тэўтонцаў. Гэтая атака была сустрэта артылерыйскім залпам, дарэчы, першым у гісторыі, але мала паспяховым. У адказ пачалося контрнаступленне цяжкай ордэнскай кавалерыі, якая пацясніла літоўцаў і татар. Адначасова немцы сутыкнуліся з моцным супрацівам літоўскай пяхоты, якая прыкрывала баявыя парадкі польскіх войскаў ад флангавага удару час адступлення літоўскай конніцы. На дапамогу гэтым палкам вялікі князь літоўскі Вітаўт выслаў падмацаванне. Каб выправіць сітуацыю, вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак палякі таксама задзейнічалі рэзерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час літоўская конніца паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны ўдар па левым флангу ордэна. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам ордэнскі магістр. Пасля гібелі фон Юнгінгена і капітуляцыі часткі тэўтонскіх войскаў астатняя ордэнская армія пусцілася ва ўцёкі. У гэтай бітве загінула каля траціны тэўтонцаў, у тым ліку практычна увесь камандны склад ордэна. Значная колькасць рыцараў патрапіла ў палон. Грунвальдская бітва нанесла смяротны ўдар па нямецкай экспансіі на ўсход.
0: Нагоднік.
1: 15 ліпеня 1783-го французскі артылерыйскі афіцэр, інжынер самавук маркіз Клод Франсуа Дарате де Жефруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф, ад грэцкага пір агонь і скафа скарабель. Судна водазмяшчэннем 182 тоны цягнула аднацыліндровая гарызантальная паравая машына. Піроскаф бадзёра рушыў супраць плыні, аднак праз 365 метраў быў вымушаны прыстаць да берага. Паравая машына па сутнасці раскалашматіла судна. Ад працягу сваёй працы піянеру параходабудавання прыйшлося адмовіцца, бо яму не атрымалася знайсці спонсараў ні сярод буржуа, ні ва ўрадзе. Рэгулярныя рэйсы паравых судоў у Еўропе пачаліся толькі ў 1816 годзе.
0: Нагоднік.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушынскі, «Природа вокруг нас». У летішчы, у хаті, на рацэ, пад камянямі вы можаце сустрэць гэтыя істоты. Яны не шкодзяць вам, не надакучваюць, не точаць мэблю па начах, але іх з'яўленне гаворыць пра багата што. Макрыца ці бабура прыходзіць туды, дзе ёсць тое, без чаго тая не можа існаваць, а гэта вільгаць. Пачаць варта з малога. Макрыца не казурка. У казурак 6 ног. У макрыцы іх 14. 7 пар. Яна бліжэй да крэветкі, амара і краба, як да прусака ці мухі. У заалогіі макрыцы суадносяць да наземных, раўнаногіх, ракападобных групы анісідэя. Калісьці іх продкі жылі ў вадзе, а пасля адна галіна ракападобных выйшла на сушу і нейкім чынам утрымалася там. Паводле доследаў Лінцы і яго калегаў 2017 году, наземныя макрыцы ці бубуры з'явіліся каля 289 мільёнаў гадоў таму. Гэта задоўга да дыназаўраў, суноў і, натуральна, першых людзей. Слова «макрыца» гучыць так, нібы мова ідзе пра адзін канкрэтны від. А насамрэч мы можам сустрэць колькі розных відаў. Часта у дамах і каля іх сустракаецца «парцэліус кабер» – макрыца з шурпатым, нібы крупчастым панцырам. Яшчэ адзін часты сусед – «аніскус аселюс» – выглядае больш гладкім і некалі мае светлыя плямкі на спінцы. А вось тая макрыца, якая згортваецца ў ідэальную кульку, звычайна належыць да роду армадэлідіум. Не кожная макрыца умее гэтак згортвацца ў кулю. Звычайныя шурпатыя макрыцы часцей проста дранцвеюць альбо спрабуюць уцячы ў шчыліны пры дотыку чалавека. Дарослая макрыца звычайна займае памеры ад 5 мм да 2 см. Цела ў яе авальнае, троху выпуклае зверху і плоскае знізу. Спінку перакрываюць шчыльна замкнутыя сегменты, падобныя на маленькія шэрыя пласціны. У адных відаў яны матавыя і шурпатыя, у іншых бліскучыя, шэра-карычневыя, часам з бледнымі плямкамі. Наперадзе дзве заўважныя антэны. Ззаду у некаторых відаў вытыркаюцца кароткія хвастатыя прыдаткі. Менавіта гэтыя два хвосцікі часта дапамагаюць адрозніць звычайную макрыцу ад той, якая умее згортвацца ў кулю. Калі вы ўбачылі істоту ў ваннай, то спачатку паглядзіце на ногі. 6 ног, доўгія вусікі і борзды бег могуць указаць, што гэта прусак. 3 даўгіх хвастатых нітачкі і выцягнутае цельца, якое звужаецца да канца, будуць у шэра яшчара. У макрыцы цела шырэйшае і шчыльнейшае, падзелена на бранявыя сегменты, а ног ажно 7 параў. Яна перасоўваецца спакойна, амаль як мініатурны бронетранспартэр. Не скоча, не лётае, не знікае ў паветры, як шэра яшчар. Макрыцу часта заўважаюць у сутарэннях, фундаменце, ванным пакоі, каля ўваходных дзвярэй, калі жывеце ў асобным доме, натуральна. Яна можа прайсці праз шчыліны ў камунікацыях, праз прасторы пад падлогай, з камяком зямлі ў кветкавым гаршчку, з дошкамі, скрынямі або расліннымі рэшткамі побач з падмуркамі. Кватэра для яе незручны прыстанак. У сухім, цёплым пакоі яна хутка страчвае вільгаць і гіне. Таму макрыцы ў пакоі не значыць, што маеце калонію ў шафе. Часцей яна проста заблукала. А вось паўторная сустрэча ў адным куце сведчыць, што вам варта ўспрымаць гэта як сігнал. Не таму, што макрыцы небяспечныя. Як я ўжо казаў, яны не кусаюць і не жаляць і не ўважаюцца пераносчыкамі чалавечых інфекцыяў. Сігналам становіцца вільгаць. Месца, якое пасуе макрыцы, можа пасаваць цвілі, грыбку ці павольнаму разбурэнню вільготнага дрэва. Макрыцы тут хутчэй кур'ер з кепскай навіною, як сама прычына праблемы. У макрыцы няма лёгкіх, як у нас. На ніжнім баку яе цельца знаходзяцца дыхальныя структуры, звязаныя з брушнымі ножкамі. У участкі відаў ёсць вучасткі, падобныя на маленькія белыя лёгачныя плямкі. У іншых працуюць вільготныя жаберныя паверхні. Ім патрэбная тонкая плёнка вады. Калі яна знікае, сістэма дыхання перастае нармальна функцыянаваць. Уявіце фільтр, які мусіць быць мокрым. Інакш праз яго перастае праходзіць паветра. Для макрыцы вільготны бок камяня ці вільготны вугал пад ваннай прыкладна так і выглядае. Гэта не утульнае месца, а сістэма жыццезабеспячэння. Таму яны актыўныя ўначы, менавіта тады халадней, вільгаць вышэй і рызыка высахнуць і таго менш. Удзень макрыца прыціскаецца да шчыліны адваротнага боку камяня, пліткі, гаршчка ці вільготнай драўніны. Як шчыльнейшае ўкрыццё, тым менш паветра вакол яго рухаецца, і тым павальней выпараецца вада. Колькі макрыц пад цэглай ці камянём зусім не азначае, што гэта калонія, бо ў іх няма маткі, працоўных і складанай іерархіі. Яны проста знаходзяць адну і тую ж схованку. У эксперыментах удалося давесці, што награмаджанне дапамагае наземным макрыцам паменшаць страту вільгаці, а заадно паляпшае пошук партнэраў і бяспечнага схову. Макрыца выглядае так, што яе панцыр складаецца з аднаго цэльнага кавалку, але ліняе яна не ўся разам. Спачатку скідвае заднюю частку старога покрыва, а затым пярэднюю. Колькі дзён жывёла можа выглядаць так, быццам яго сабралі з двух розных макрыцаў. Ззаду ўжо свежы і светлы панцыр, спераду яшчэ стары. Такая лінька дазваляе не застацца зусім без абароны і пераразмеркаваць кальцый для новай броні. Прырода вырашыла задачу рамонту корпусу без поўнага супынення сістэмы. Сілкуецца макрыцца тым, што ўжо пачало распадацца. Прылае лісце, гніючая драўніна, адмерлая частка раслінаў, рэшткі арганікі. У садзе і лёху яна працуе як маленькі здрабняльнік. Лісцё, якое ляжыць у зямлі, для яе не смецце, а магазын энергіі. Яна разгрызае яе на дробныя часткі, а далей бактэрыі і грыбы працягваюць сваю працу. У глебе макрыцы ўдзельнічаюць у распадзенні расліннага ападу і кругазвароце рэчываў. Яны не ствараюць урадлівую глебу на самоце, але ўваходзяць у вялізную дружыну з чарвякоў, грыбоў, бактэрыяў ды іншых бесхрыбтовых. Часам бубуры, як я ўжо казаў, гэта макрыцы, могуць шкодзіць зусім маладым кунежным раслінам. Асабліва парасткі ў цяпліцы ці гаршку, дзе багата волкасці і мала іншыя еміны. Але здаровы дарослы пакаёвы фікус, сухі паркет ці ножка канапы не ўваходзіць у іх страўны лісток. Размнажэнне ў макрыц уладкавана зусім не як у казурак. Самка носіць яйкі не ў асобным гняздзе і не прыклеівае іх да паверхні. На ніжнім баку цела у яе фармуецца вывадковая камера, па сутнасці маленькая вільготная торба. Унутры развіваюцца яйкі, а потым маладыя макрыцы. Для малятаў гэта амаль што мініатурны акварыум, які носіць маці з сабою. У розных відаў і ў самак розных памераў колькасць яек можа адрознівацца. ад колькіх штук да соцень. У даведніку прыводзіцца дыяпазон ад 7 да 200 яек у адным лягчэнні ў звычайных наземных макрыцаў. Калі маладняк выходзіць з вывадковай каморы, то ён ужо падобны на дарослую бубуру. Няма лічынкі, якая плавае ў вадзе. Няма кокана, няма стадыі вусеня. Маладую макрыцу, дарэчы, называюць манкай. У яе спачатку толькі 6 параў ног. Сёмая з'яўляецца пазней. Па сутнасці, дзіцянё выходзіць у свет як зменшаная версія дарослага рака, якому яшчэ трэба дабудаваць адну пару ног. Працягласць жыцця наземных макрыцаў залежыць ад віду і варункаў. У Еўропе дык яно цягнецца ад году да 10. Яе продкі пражылі 290 мільёнаў гадоў. Тады, калі яшчэ не было ані кватэраў, ані лёхаў, ані чалавека. А зараз гэта проста наземны рак, які імкнецца не высахнуць і не загінуць. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: pieśni z dna z Lukowa. Bucha, no to taka białoruska właśnie pieśnia. I думаю, що тут її співали хіла гусенки. Думаю, що і Мікола Гайдук записав тую пісню. Ну, який драмат був для його, що коли його видали у Мінську цей зборник пісень, але ще пісні на літературну переклали. То драмат його життя був. Кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Та без Гайдука не було б нашої культури, не було б тих пісень, які я собрав, так? І для той землі особливо зробив тільки, що думаю, що то перед їм, і може і по їм у сенсі традиційної культури і спадщини білоруської.
1: Нехто запитає, чому білоруси, і не тільки на Білосточчині, гэтак щодра абдораныя таким багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук, легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла, ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук, дзе ён дзеўся. Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго, ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы, і шукалі па лесе, ён памёр, і меў інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было Міколі Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў, як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прагляду праваслаўнага, але з Нівы, і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нас верш прысвячыў яму. Там жа не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта. Цяпер жа маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Больш так пазнаёмыўся падчас дзейнасці ў БАКТ, калі ў 70-х, 80-х гадах сустракаліся на пасяджэннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз некі час, даслоўна пару тыдняў, разам працавалі ў Ніве, але тады акурат, калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свабоднае, бо спадар Гайдук пісаў у Ніву, прыносіў нам матэрыялы, а мы друкавалі. Ён друкаваў краязнаўчы слоўнік, дайшоў там хіба да літары Г і спыніўся, і не раз прыходзіў у рэдакцію і як бы шукаў, хто мог бы далей гэтую справу працягваць.
5: Ну, ён заўсёды душы адчуваў сябе перш за ўсё педагогам.
2: Мікола Гайдук выканаў праз сваё жыццё аграмадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам песні Беласточчыны.
6: Я з ім познаёміўся на пачатку 80-х гадоў. І ад самага пачатку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився Пшеглон православний, то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокойно, пашлястомы, складаны быў жыццёвы шлях. Ты, даражэнькі, ўжо дома. Мы на зямлі яшчэ ў гасцях.
7: Co?
8: Co? Gośka tu.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrze, już może tego.
8: Dobra,
5: gdzie stojała strachat

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Гурткі вясковых гаспадын на тэрыторыі гміны Дубічы царкоўныя ўзбагацілі ў апошні час сваю грамадска-гаспадарчую дзейнасць. У старыне старшыня гуртка маладая жанчына Люба Раманюк. У гуртку 20 членаў. У гэтым годзе жанчыны хочуць удзельнічаць у конкурсе на вырошчванне гародніны. Плануюць лекцыі агратэхнікі на тэму, як сеяць і выхоўваць гародніну. Лекцыі аб рацыянальным кармленні і выхоўванні цялят. У апошні час жанчыны са старыны арганізавалі курс мясных вырабаў. На курс хадзіла 20 жанчын пад наглядам спецыяліста з Гайнаўкі грамадзяніна Станіслава Кані. Жанчыны навучыліся рыхтаваць многа мясных вырабаў: фаршыраваныя рабрышкі, сальцісон, белы і чорны, балерон, каўбасу. Найважнейшае, аднак, што жанчыны навучыліся разбіраць і чысціць кішкі. На заканчэнне яны падрыхтавалі розныя вырабы для спрабавання. Прыйшлі іхнія мужы, і вечар прайшоў у мілай атмасферы. Актыўны гурток гаспадынь працуе ў Доўгім Бродзе, дзе старшынёй была выбрана нядаўна Марыя Хмара. Жанчыны рашылі супольна купіць шаткаўніцу для капусты. У планах у іх таксама лекцыі аб асабістай гігіене і вырошчванні і ахове гародніны, аб выхоўванні парасят і цялят. Усе жанчыны гуртка прыступілі да конкурсу «Больш малака высокай якасці». Цяпер вясной, пасля вывазкі гною, жанчыны беляць і аднаўляюць хлявы. Яны заказалі ўжо сабе куранят на гадоўлю. Гурткі вясковых гаспадыні ў Дубіцкай гміні актыўныя і маюць давер у асяроддзі. Добра было б, каб дапамог ім крыху ПЗКР у Гайнаўцы, пасылаючы туды сваіх інструктараў, напісаў Віталій Назару. Сардэчныя тайны. З Янкам пазнаёмілася я даўно, калі яшчэ была вучаніцай апошняга класа ліцэя. Наш клас, а быў гэта клас дзяўчат, арганізаваў забаву, на якую запрасіў хлопцаў з механічнага тэхнікума. Сярод іх быў Янек. Папрасіў мяне затанцаваць з ім, і мы ўжо разам гулялі ўвесь вечар. Спадабаўся ён мне. Ад таго часу мы часта спатыкаліся. Прыйшоў канец школьнага года. Я закончыла ліцэй, Янек тэхнікум. Ён паступіў у вышэйшую школу, а я пайшла вучыцца ў двухгадовую паматуральную школу. Мы вельмі пакахалі адзін другога і марылі аб супольным шчасці. Вырашылі пажаніцца, калі толькі я закончу школу. Аб гэтым ведалі нашы бацькі. Ніхто не меў аніякіх прэтэнзій да нас. Але нашы планы знішчыла хвароба Янка. Ён захварэў сур'ёзнай хваробай. Доўга ляжаў у бальніцы. Бацькі мае, даведаўшыся аб яго хваробе, намаўлялі мяне, каб я яго пакінула. Гаварылі, што нельга з хворым звязвацца на ўсё жыццё, бо будзе гэта для мяне вялікім няшчасцем. Я не магла з гэтым пагадзіцца. Янек ужо вылячыўся і цяпер зусім добра сябе адчувае. Я кахаю толькі яго, і мне яго ніхто не заменіць. Хто тут мае рацыю? Аля з Б. Адказ сэрцайка. Аля, бацькі твае не маюць рацыі. Цяперашняя медыцына ўжо на такім высокім узроўні, што патрапіць адолець вельмі сур'ёзныя хваробы і вярнуць чалавеку цалкавітую здольнасць да вучобы, да працы, увогуле да жыцця. Не ўсе, аднак, людзі яшчэ вераць у сілу медыцыны, мо таму, што памятаюць яны часы, калі ў большасці цяжкіх хвароб лекары былі безраднымі. Старайся пераканаць бацькоў у няслушнасці іх поглядаў. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Бадай-бадай, голец оркестра на хвалях беларускага радыёрацыя, а я абяцаў расказаць вам пра лепшы, ну, можа, не лепшы, но нібыта лепшы, адзін з лепшых, вось так, прадукт для выратавання ад спякоты. Сапраўды, вось, у спякотныя дні, вось, ідуць, а можа, ўжо прыйшлі, я нават і не ведаю. Спецыялісты рэкамендуюць аддаваць перавагу прадуктам з высокім утрыманнем вады, якія дапамагаюць падтрымліваць водны баланс і не перагружаць стрававальную сістэму. І адзін з лепшых варыянтаў для перакусу, паводле дыетолагаў, зноў-такі, гэта кавун. Па словах экспертаў, кавун прыкладна на 90% складаецца з вады, дзякуючы чаму спрыяе папаўненню вадкасці. Потым яна выходзіць, гэтая вадкасць. Я не ведаю, як у каго, у мяне выходзіць моментальна. Дык вось, складаецца з вады на 90%. Арганізм, вядома ж, актыўна губляе вадкасць падчас спёкі. Ну і акрамя таго, кавун утрымоўвае вітаміны А і С, а таксама калій, неабходны для нармальнай працы цягліцы нервовай сістэмы. Спецыялісты адзначаюць, што абязвожванне можа суправаджацца слабасцю, галаўным болем, зніжэннем канцэнтрацыі ды хуткай стамляльнасцю, таму вось улетку рэкамендуецца часцей уключаць у рацыён штосьці з высокім утрыманнем вадкасці. Яшчэ адной перавагай кавуна называюць яго нізкую каларыйнасць. Кавун дапамагае наталіць лёгкі голад, не выклікаючы адчування цяжару, таму падыходзіць людзям, якія прытрымліваюцца прынцыпаў здаровага харчавання. Разам з тым дыетолагі нагадваюць пра умеранасць. Занадта вялікія порцыі кавуна, асабліва пасля шчыльнага прыёму ежы, могуць выклікаць дыскамфорт. Для больш збалансаванага перакусу спецыялісты рэкамендуюць спалучаць яго з прадуктамі, якія змяшчаюць бялок, напрыклад, з натуральным йогуртам ці тварагом. Апроч кавуна, карыснымі ў гарачае надвор'е лічацца дыня, агуркі, персікі, нектарыны ды розныя ягады. У той жа час эксперты рэкамендуюць абмежаваць ужыванне салодкага, салёнага ды тлустага. Такія прадукты могуць узмацняць смагу і ствараць дадатковую нагрузку на арганізм. Да таго ж, дыетолагі нагадваюць, што прадукты з высокім утрыманнем вадкасці не замяняюць звычайную пітную ваду. Вось так. То бок, ну, ёсць парада. Парада, на мой погляд, даволі добрая, слушная парада. Таму, калі ласка, змагайцеся са спёкай, калі хочаце.

0: працы.
1: Ну, тут усё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Мутная вока на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е, калі ласка. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Ну, дзесьці пішуць малавоблачна, дзесьці пішуць пераважна сонечна, але дзесьці пішуць, што хмаркі ўсё ж такі будуць. Ападкаў не чакаецца, ну, прынамсі істотных. Температура паветра ад 26 до 28, а месцами по Берастейщине до 30 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

Выпрацы рэкліс на хвалях беларускага радыёрацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Дык вось, паводле тых самых беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 16 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага. Температура паветра мінімальная ноччу ад 12 до 18, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 17 ліпеня захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску і цёплай паветранай масы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер усходній чвэрці умераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, па паўднёвым захадзе до 18 цяпла, ну а максімальная температура паветра днём 22-29, а па паўднёвым захадзе 32 са знакам плюс. У суботу 18 ліпеня ноччу надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай днём з Карпат чакаецца перамяшчэнне сістэмы актыўных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніцай днём па заходняй палове рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы умераны, раніцай днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 19 цяпла, ну а максімальная температура паветра днём ад 23 па паўночным усходзе до 32 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вынесена на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Менску сілавікі ізноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краінаў заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу Беларусі. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляху пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: Магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя ўмовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такого круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, каардынацыйная рада АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
3: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагодай былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самае галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвесцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: «Спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына – аднаўленне права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польша, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, вядома ж, океанелізы на хвалях беларускага радыё рацыі, упэўнены, пазналі. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня, Алесь Дубавец тут, запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Лінкін Парк, Дар'я Завялу, Фанастэйша, Дзецюкі ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, і даволі цікавая інфармацыя, вось літаральна учора знайшоў, неяк патрапіла на вочы, як кажуць, і паговорым пра тое, пра што насамрэч можа казаць вось гэтая звычка мыць кубак ці там мыць талерку вось адразу. Вось паелі ці выпілі штосьці, адразу памылі. Калі вам гэта блізка, ну, для вас тым больш гэта будзе цікава, бо для мяне, напрыклад, блізка. Чытаў, ведаеце, як бальзам. Паговорым пра гэта.

0: радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежы не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

Макс Лоренс на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што можа казаць, пра што можа казаць звычка мыць кубак ці там талерку адразу. Дык вось, звычка мыць кубак адразу пасля ўжывання далёка не заўсёды прадыктаваная педантычнасцю некай ці фанатычнай любоўю да чысціні. Псіхатэрапеўты сыходзяцца ў меркаванні, што гэты побытавы рытуал з'яўляецца эфектыўным інструментам самарэгуляцыі і выразным разуменнем таго, што адкладзеныя справы з часам ператвараюцца ў цяжкі ментальны цяжар. Агульнапрыняты стэрэатып адносіць такіх людзей да катэгорыі залішне строгіх акуратыстаў. Вось некалькі дзён таму ў мяне былі госці таксама, штосьці такое мне сказалі, а не, я ім даслаў гэты артыкул, хай чытаюць. Насамрэч, гэта паводніцкі алгарытм практычна не злучаны з санітарнымі нормамі, а адлюстроўвае падсвядомае імкненне абараніць сябе ад ператварэння двухсекунднага дзеяння ў зацяжны псіхалагічны абавязак перад самім сабой. З клінічнага пункту гледжання пракрастынацыя не мае нічога агульнага з банальнай лянотай. Гэта класічная стратэгія пазбягання, якую чалавечы мозг актывуе ў моманты, калі будучая задача, хай нават самая дробязная, выклікае ў яго мінімальны ўнутраны дыскамфорт ці адрынванне. Адзінокі нямыты посуд у ракавіне не здольны выклікаць моцны стрэс. Аднак любая кінутая не на сваім месцы рэч трансфармуецца ў незавершаны цыкл, які працягвае вісець фонавым працэсам у працоўнай памяці. Гэты нябачны механізм увесь час спажывае ўнутраную энергію чалавека, і ў выніку да канца дня мы адчуваем моцную стому, сапраўдную прычыну якой мы не можам вызначыць. А разгадка крыецца ў тым самым вось умоўным кубку, памножаным на паўтара дзесятка падобных дробных адтэрміновак, якія назапасіліся за суткі. Людзі прыходзяць да гэтай звычкі рознымі шляхамі. Адны выраслі ў сем'ях, дзе горы нямытых талерак правакавалі гучныя бытавыя сваркі і выразна засвоілі, што хаос мае ўласцівасць разрастацца. Іншыя дасведчаны шляхам усвядомілі, што захламленая ракавіна ў позні час гарантавана псуе настрой. Для трэціх жа умение навесці парадак хаця б у адной сферы стала выратавальным кругам у перыяды цяжкіх дэпрэсіўных станаў. У падобным разрэзе гэты умоўны нямыты кубак выступае індыкатарам агульнага псіхалагічнага тонусу. Калі ў чалавека ёсць сілы памыць яго, значыць ён захоўвае базавую дзеяздольнасць. Прыкметная і іншая заканамернасць. Многія людзі гадамі карыстаюцца парай улюбёных кубкам, цалкам ігнаруючы парадны сервіз у шафе. Псіхолагі адзначаюць, што тыя, хто мые посуд адразу, і тыя, хто захоўвае вернасць аднаму кубку, часта гэта адны і тыя ж асобы. Такія паводзіны выдае прыхільнасць правераным сцэнарам, дакладным рытуалам і прадказальнасці. Любімы прадмет патрабуе да сябе беражлівых адносін і своечасовага догляду. Чалавек, які звыкся прыбіраць за сабой імгненна, на інтуітыўным узроўні усведамляе, што агульны жыццёвы камфорт грунтуецца на мікразавяршэннях, запраўленай коўдрай, чыстай талерцы або своечасова адпраўленым адказе на паведамленне ці ліст. Па асобку гэтыя крокі нікчэмныя, але сукупна яны фармуюць унутраную гармонію. Зразумела, забыты ў ракавіне кубак не робіць чалавека дрэнным ці безадказным, бо многія людзі выдатна ўжываюцца з лёгкай вось гэтай бязладзіцай, а частка перфекцыяністаў мые посуд на фоне утоенай трывогі. Сама па сабе звычка не з'яўляецца эталонам святасці. А, так бы хацелася. Тым не менш, гэта найважнейшы маркер таго, што чалавек навучыўся клапаціцца пра свой будучы эмацыйны стан. Імгненна апалоскванне посуду – гэта свайго роду клапатлівае пасланне ад сябе ранішняга да сябе вечаровага, якое вызваляе ад цяжару дробных недаробленых задач. Вось так, шаноўны. Таму не трэба там казаць там людзям, нам, людзям, якія адразу мыюць кубак ці талерку пасля пітва альбо ежы. Ой, што ты такі, вось такі некі, можа, ты нездаровы? Мы

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тры чалавекі загінулі, каля 30 паранены ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарія заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. Легкаатлетка з Беларусі запрашае падтрымаць яе на чэмпіянаце Польшчы, які пройдзе ў Беластоку. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, поўдзень у Польшчы.
3: Тры чалавекі загінулі і каля 30 параненыя ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарія заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. Лёгкаатлетка з Беларусі Крыстіна Цімановская запрашае падтрымаць яе на чэмпіянаце Польшчы, які пройдзе ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку расійскай атакі на Адэсу загінулі тры чалавекі. Яшчэ трое атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці, паведаміў кіраўнік гарадской ваеннай адміністрацыі Сергей Лысак. Вораг зноў атакаваў горад. На жаль, ёсць загінулыя і пацярпелыя, пашкоджаныя жылыя дамы, напісаў Лысак у тэлеграм-канале сёння раніцай. Таксама за мінулыя суткі ў выніку расійскіх нападаў на Сумскую вобласць пацярпелі 17 чалавек. Сярод 11-гадовы хлопец, паведаміла прэс-служба нацыянальнай паліцыі Украіны. Расійскія захопнікі атакавалі і Мікалаеўскую вобласць. Там раненні атрымалі 9 чалавек, адзін з пацярпелых знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, распавёў начальнік Мікалаеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім. Балгарія адмовілася ўвайсці ў кааліцыю ахвотных, якая аб'ядноўвае краіны, што аказваюць дапамогу Украіне ў абароне ад расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў балгарскі прэм'ер-міністр Румен Радзіў. Балгарыі там не месца, таму што мы не ўдзельнічаем у кааліцыі, якая настойвае на працягу фінансавай і ваеннай дапамогі Украіне. Мы такой дапамогі не аказваем. Рашэнне гэтага канфлікту заключаецца не ў яго зацягванні ваеннымі сродкамі, а ў моцнай дыпламатычнай місіі па спыненні эскалацыі, цытуе Радзіва балгарская БНТ. Радзіў таксама заявіў, што дзеля абароны нацыянальных інтарэсаў Сафіі па патрабаванні Балгарыі з 21-га пакета еўрапейскіх санкцый былі выключаныя патрыярх Кірыл і экс-кіраўнік Лукойла Вагіт Алекперов. Радзіва называюць прарасійскім палітыкам. Цягам многіх гадоў ён выступаў за аднаўленне імпарту энергарэсурсаў з Расіі і супраць вайсковай дапамогі Украіне. Да беларускіх тэм. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета абвесціла аб зборы песень новай Беларусі. Гэта плейліст пра тое, якой беларусы бачаць сваю краіну. Напішыце сваю песню і пару слоў, чаму яна да 1 жніўня. Лепшае збярэм разам і зробім агульны плейліст, ды выкладзім у Spotify для агульнага карыстання. Гаворыцца ў тэлеграм-канале прадстаўніцтва і даецца гіперспасылка на адпаведную Google форму. Паводле паведамлення, таксама гэтыя трэкі прагучаць падчас сёлетняй канферэнцыі «Новай Беларусі» ў жніўні. Анонсная інфармацыя. На наступным тыдні Беласток стане сталіцай польскай лёгкай атлетыкі. 24-26 ліпеня на лёгкаатлетычным стадыёне імя Войцеха Навіцкага ў Звярынцу пройдзе 102-й чэмпіянат Польшы сярод дарослых. Самае важнае нацыянальнае спартыўнае мерапрыемства сезона. Стаўкай будуць не толькі медалі польскага чэмпіяната, але і месца ў зборнай Польшы на чэмпіянаце Еўропы. Пра свой удзел у забегах на беластоцкім стадыёне абвесціла і беларуска Крыстіна Цімановская. Яна будзе бегчы на дыстанцыях 100 і 200 метраў. Вельмі прашу падтрымкі і беларусаў, і палякаў. Вельмі хачу выканаць нарматыў, каб трапіць на чэмпіянат Еўропы. Таму падтрымка адназначна патрэбна, заявіла Цімановская ў інтэрв'ю выданню «Трыбуна». Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Лама, Джордж Харрісон, Джэм, Колдплей, Цукерро ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя ў падарожжах», дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 15 ліпеня. На тэрыторыі ўсходняй Прусіі паміж сёламі Грунвальд і Таненберг 15 ліпеня 1410 адбылася вырашальная бітва так званай вялікай вайны паміж нямецкімі рыцарамі Тэўтонскага ордэна і саюзнай арміяй польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага, у складзе якой змагаліся таксама чэшскія і татарскія атрады. Бітва ўвайшла ў гісторыю як Грунвальдская бітва, у выніку якой саюзная польска-літоўская армія атрымала перамогу над арміяй нямецкага рыцара Тэўтонскага ордэна. Бітва пачалася апоўдні з наступу лёгкай літоўска-татарскай конніцы на левы фланг тэўтонцаў. Гэтая атака была сустрэтая артылерыйскім залпам, дарэчы, першым у гісторыі, але мала паспяховым. У адказ пачалося контрнаступленне цяжкай ордэнскай кавалерыі, якая пацясніла літоўцаў і татар. Адначасова немцы сутыкнуліся з моцным супрацівам літоўскай пяхоты, якая прыкрывала баявыя парадкі польскіх войскаў ад флангавага удару час адступлення літоўскай конніцы. На дапамогу гэтым палкам вялікі князь літоўскі Вітаўт выслаў падмацаванне. Каб выправіць сітуацыю, вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак палякі таксама задзейнічалі рэзерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час літоўская конніца паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны ўдар па левым флангу ордэна. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам ордэнскі магістр. Пасля гібелі фон Юнгінгена і капітуляцыі часткі тэўтонскіх войскаў астатняя ордэнская армія пусцілася ва ўцёкі. У гэтай бітве загінула каля траціны тэўтонцаў, у тым ліку практычна увесь камандны склад ордэна. Значная колькасць рыцараў патрапіла ў палон. Грунвальдская бітва нанесла смяротны ўдар па нямецкай экспансіі на ўсход.
1: Нагоднік.
3: 15 ліпеня 1783 французскі артылерыйскі афіцэр, інжынер-самавук маркіз Клод Франсуа Дарате де Жефруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф, ад грэцкага пір агонь і скафа скарабель. Судна водазмяшчэннем 182 тоны цягнула аднацыліндровая гарызантальная паравая машына. Піроскаф бадзёра рушыў супраць плыні, аднак праз 365 метраў быў вымушаны прыстаць да берага. Паравая машына па сутнасці раскалашматіла судна. Ад працягу сваёй працы піянеру параходабудавання прыйшлося адмовіцца, бо яму не атрымалася знайсці спонсараў ні сярод буржуа, ні ва ўрадзе. Рэгулярныя рэйсы паравых судоў у Еўропе пачаліся толькі ў 1816 годзе.

0: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио.

0: Ты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: У гэтыя студзеньскія дні, калі прыйшоў Новы год і людзі шчыра зазіраюць на нараджэнне Хрыста, варта ўспомніць тыя мясціны на нашай планеце, дзе людзі любяць бываць, каб успомніць зямны шлях Хрыста і тыя цуды, якія звязаны з гэтым. Таму сёння ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юр Кляшчынскі
4: і Воля Сямашка.
3: І паглыбімся тады ў тыя мясціны, дзе мы сустрэлі сляды прыбывання хрысціянства і таго цуда, што нас іх аднае.
4: Ну, калі гаварыць так вельмі пафасна, то можна сказаць ад самага пачатку, ад нараджэння. Гэта з Віфлееме, дзе Хрыстос нарадзіўся, святыня, царква ў імя Божага нараджэння, ну, грабніца гасподняя, так, тое месца ёсць, пячора, ці як там называецца, але ёсць гэта ізорка, дзе там менавіта ён нарадзіўся, все экскурсіі, все паломніцтвы, туды заходзяць, гэта абавязковы пункт, і все, як усе, але некаторыя, прынамсі, былі якіеш расейскамоўныя перад намі, яны заспявалі калядку там чамусьці, так, нашыя, значыць, гэта была польскамоўная група, таксама, якую заспявала калядку, так рубяч, ну, у тым месцы, так, гэта то праславляць Хрыста. Але гэта, калі гаварыць пра тыя галоўныя месцы, я думаю, што можна сказаць не толькі пра тое галоўнае, ад чаго пачалося, але тыя месцы, пра якія мы мала што ведаем. Оля, ты ведаеш, дзе памерла, ці была ў неба ўзятая, або заснула Божая маці?
3: Я чула, што гэта месца знаходзіцца ў Ерусаліме.
4: Не. Гэтае месца знаходзіцца цяпер ў Турцыі, непадалёк горада Эфес. Агадах. Называецца гэтая гара, дзе яна памерла. Там быў, памерла, была ў неба ўзятая, або па нашаму ўспенні, па праваслаўнаму ўспенні, а па каталіцкаму ў неба ўзяцце, так гэта называецца свята. Так ці інакш апошнія дні яна там закончыла непадалёк горада Эфес з апосталам Яном, пражывала там яна між іншым, мелі такую невялічкую хатку на гэтай горцы, дах. І цяпер на месцы гэтай хаткі, скажам, на плане гэтай хаткі пабудавалі каплічку ў гонар Успення Багародзіцы Святой. Там ёсць цудоўная крынічка, і ад 1900 гадоў, калі Турцыя стала такім шведскай дзяржавай, там ладзяцца розныя паломніцтвы для вернікаў, хрысціянаў. Ну, чым характэрнае гэтае месца, гэта невялічкае санктуарый, характэрны тым, што там стаіць жаўнер з аўтаматам. Жаўнер з аўтаматам, каб неверныя ці іншаверныя, каб мусульмане не рабілі нейкіх там розных замахаў на тых хрысціянскіх вернікаў, якія паломнічаюць.
3: А вось цікава, стаіць жаўнер, але ці там праводзілася на гэтым месцы археалагічныя раскопы, якія б далі нейкія звесткі?
4: І праходзілі, і гэта напісана ў Евангелі, дзе яны гэта былі. Так што тут усё як бы на месцы, і ў гэтай такой мастацкай літаратуры. Нават я чытаў пра тыя месцы, дзе апошнія дні, апошнія бадай 7 гадоў Ян апостал і Багародзіца правялі да часу.
3: Я да чаго вяду, што калі з месцам нараджэння Хрыста ёсць нейкае пытанне, ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, ў Віфлееме ці ў Назарэце. І тут могуць быць пытанні, але тут з гэтым месцам, напэўна, зразумела ўсё,
4: так? Зразумела, так што тут і такое месца. І я ў гэтым быў акурат. Ты не быў з паломніцтвам, але з экскурсіяй звычайнай. Я табе скажу, што ездзячы на такія экскурсіі ці паломніцтвы. Паломніцтвы, гэта вядома, па святых месцах у асноўным, але ў іншых цікавых месцах при нагодзе. У экскурсіях, у цікавых месцах, у асноўным, але ў святых месцах при нагодзе. І часам гэта і адно з другім зыходнае, што там і там і адны і другія сустракаюцца. Так што ў такім месцы я быў. О, гэта там і праваслаўныя, і католікі паломнічаюць, ну і едуць. Нават туркі спецыяльна на гэтую гару зрабілі дарогу такую, каб аўтокары заязджалі, бо то цяжка выйсці пад горку не. І там ужо на самой горцы там ёсць паркоўка, і ідуць з паркоўкі гэтае пад гэтае санктуарыю на непадалёка гэтага горада Эфес. Марія Мана, гэта ад Марыі Святой, так што гэта іншы назоў, а тут просто непадалёк Эфес Кіркіне, інакш гаворачы такі як бы мясціна такая Кіркіне, і тая гара Алла Дах.
3: Адзінае, што гэта Турцыя. Атрымліваецца, якое бліжэйшае месца занае з Хрыстом будзе блізкае да гэтай гары, калі ўлічыць, што большасць падзей адбывалася ў Галілеі, Іудэі, Самары.
4: Але потым апосталы пайшлі па ўсім свеце прапаведуваць слова Божае. Так што дзе якія зайшлі, напрыклад, апостал Пётр, то Рым, апостал Павел гэта Грэцыя, а святы Яна гэта гэты паўостраў Азіі меншай, значыць цяперашняя Турцыя. Так што, ну, так як і апосталы пайшлі, так і гэта хрысціянства пайшло. Але гэта, скажам, ну, то такое месца, якое мне запамяталася. Перш за ўсё з гэтага аўтамату і салдата, які пільнаваў, каб там, скажам, не было нікіх такіх замахаў на тых хрысціянскіх паломнікаў.
3: А мне ўспамінаецца месца, якое я вывучала, як аб'ект ЮНЕСКО, як асаблівы аб'ект аховы. Гэта Сінайскі манастыр, адзін са старажытнейшых храмаў, які не зачыняўся ў свой час, знаходзіцца на тэрыторыі Егіпта. І што цікава, што там унутры няма адчування, што ты, напрыклад, у Егіпце, калі там звонку пустэльня, пару пальм, гарыстая мясцовасць і людзі-арабы, то калі ўваходзіш внутр, там вісяць сапраўды праваслаўныя іконы, вось як мы прывыклі па гэтым канонах, і ты не разумееш, куды ты ўвогуле патрапіў. Хаця там захоўваюцца даволі старажытныя ўзоры і таксама захоўваецца цікавы дух хрысціянства.
4: Мала таго, то я там быў, у манастыры Святой Кацярыны.
3: Так.
4: І сапраўды гэта так выглядае, гэта грэцкі манастыр, грэкі там, ну, кіруюць ім, ну, яны крышку ўсё ж такі залежныя ад уладаў гэтых адміністрацыйных, якія там знаходзяцца, гэта значыць ад егіпскіх уладаў, але, ну, то гэта самастойны манастыр. Падыходзілі якіеш такія малыя хлопчыкі, папрасілі якіеш, каб мы якуюсь такую ахвяру ім далі, не. А знаем, была жанчына, якая была настаўніца англійскай мовы. І он там пліся, а яна да яго па-ангельску. І той па-ангельску гаворыць. Маленькі хлопчык той. Бедуіны яны. Не все арабы, толькі бедуіны. Хучай за ўсё. Гэтыя вандроўныя плямёны. Ну, але такі яны ўжо аселі там. І той малый хлопчык нормально пачаў з ёй па-ангельску гаворыць. Яна пытае, адкуль ты ведаеш ангельскую мову? Або я хаджу тутай у манастыр вучыцца ад грэкаў. Яны вучаць, якбы тыя курсы праводзяць, не? Ну, мы там пайшлі, там ёсць гэты куст, які там нібы там ад Майшеі быў такі, што гарэў такое, што ж не. Можа, не гэты, але падобнага тыпу, там калодзеж такі адпаведны. Ну, так як экскурсія ідзе, так і нам там зайшлі ў гэты манастыр. Потым гэты, я скажам, мошчы Святой Кацярыны прывозілі ў Польшчу, тутай людзі ішлі глядзець гэта, ці там пакланіцца мошчам, ну, такое штось. Але сапраўды гэта такое штось, ёсць гэта старажытнае ад вякоў было. І далей на гэтым сутыкненні культуры, можа, скажу такое штось, што востраве Кіркіра, гэта больш вядомы як Корфу. Mm-hmm. То ж Грэцыя, не? І ў царкве Святога Спіридона знаходзяцца мошчы Святога Спіридона. Гэта такі святы, які 270 год пасля нараджэння Хрыста, ён нарадзіўся 330 чи колькі там гадоў памёр. Але ён нарадзіўся на іншым востраве грэцкім, ну, цяпер гэта незалежны востраў Кіпр, але ўсё ж такі частку правёў там, скажам, у гэтым, яго мошчы правялі ў гэты Кіркіру, значыць тое, Корфу, і там ён знаходзіцца. Чым ён уславіўся? Ён уславіўся ў тым, калі была інвазія туркаў, на гэтую выспу, ўжо, бо туркі займалі гэтыя бізантыйскія тэрыторыі, але гэта пазней было, то як бы так людзі распавядалі, такая прычта ёсць, што выйшаў той святы Спіридон, не, і з рук трэскалі яму тыя пяруны, і ён так туркаў прагнаў, што яны ў мора кінуліся, уцяклі. І Кіркіра, значыць Корфу, гэта адзін з немногіх грэцкіх астравоў, які не быў заняты праз туркаў.
3: І мы тут бачым старажытны міф пра Зевса грамавержца, які праганяе ворагаў. То бок ён мог прагнаць іх проста зброяй, але вось гэта міфалогія грэчаская, яна пераходзіць з часу ў час. І правільна кажуць, што пра што бы мы зараз не казалі ў сучасным свеце, мы кажам мовай грэцкай культуры, якая была калыбелю нашай цывілізацыі таксама.
4: Ну, гэта крышку пазней, але так, гэта так, грэцкая так. Культура. Але калі ўжо пра гэтыя старажытныя антычныя культуры, ну, можа, то не зусім, бо таксама святых хрысціян, святы, які, што праўда, нарадзіўся ў такім, ну, мыр лікійскія. Хто з мыр лікійскіх паходзіць? А яго мошчы знаходзяцца ў Бары. Бары гэта Італія, мэры лікійскія, гэта цяперашняя Турцыя. Гэта святы Мікалай.
3: Святы Мікалай, якога
4: мы так двойчы адзначаем свята, прынамсі праваслаўныя двойчы, а католікі, здаецца, толькі раз, бо праваслаўны это 22 траўня і 17, а каталіцкі Мікалайкі гэта самыя галоўныя святы перад Рождэством, гэта 4 снежня. Ну, а 17 снежня гэта паводле старога стылю мошчы ў Бары знаходзяцца. У Бары гэта ў у Італіі. Як ён там трапіў, ну, вядома, гісторыі гэтых святых, то ён такія, ну, легенды ўсе і так далей, не толькі прычты, але і сапраўдныя гісторыі. Так чи інакш, у гэта называецца базыліка, бо то ў базыліцы ў Італіі, ну, базыліка самы вышэйшы ўзровень святыні, у базыліцы Сан Нікола де Бары знаходзіцца святы Мікалай. І там, каб пакланіцца гэтым мошчам, то так не ўпускаюцца гэтыя, скажам, касцельныя ўлады ўсіх, бо гэта ў каталіцкім касцёле знаходзіцца. Не так. Яны грэкам дазваляюць і расейцам, так бы, скажам, тым рускім, якія праваслаўныя. Мы былі з паломніцтвам, ну, з Польшчы, але праваслаўным паломніцтвам, якое ехала ў Грэцію. Але мы ехалі праз Італію. Чаму? Бо не маглі праз Балканы ехаць, бо там вайна была. Там вайна ваявалі, не, аўтобусы не ездзілі, нічога. Там мы ішлі праз Бары, там паромам, у Патру і так далей, ўжо па Грэцыі гэтай, да, Спірідона. Але заехалі ў гэтыя Бары, не? Ну і наш бацюшка там пагаварыў, што тут якіш, чи мы можам, бо то таксама такая група, якіш праваслаўны, то ксёнц прарадзіў, добра, ідзіце, не? І сапраўды мы пакланіліся для святого Мікалая у Бары.
3: А ці было ў цябе калі-небудзь такое месца на зямлі, дзе вось ты патрапіў і адразу адчуў не тое, каб доказ існавання Хрыста, але ўвогуле такой, ведаеш, узвышаны такі стан?
4: Адчуў.
3: І дзе гэта было?
4: У месцы грабніцы Господняй, у Єрусалімі, там апошні, там, дзе ён быў укрыжаваны, ёсць такая невялічка каплічка, якую там манахі пільнуюць і упускаюць гэтых вернікаў, паломнікаў на 30 секундаў на хвіліну, на 30 секундаў на хвіліну, у залежнасці, як манаху там захочацца упушчыць. Вялікія чэргі, каб там патрапіць і пакланіцца там па маліцах, хаця адну малітву, ці як там то, самыя вусны склаліся да малі да просьбы. Самае, не мусіў нічога тое. Усё. Гэта мала чуў. Потым праз цэлы дзень не мог нармальна тое. Многія казалі, што сапраўды ў месцы, дзе ён быў распяты, укрыжаваны, ёсць такое адчуванне.
3: І будзеш туды вяртацца яшчэ?
4: Хацеў вярнуцца, але другі раз была такая чарга, што не можна было выйсці. Ну, сапраўды там, бо, ведаеш, паломніцтва, то мы тут застанемся, чакаем да вечара, да ночы, там не пойдзем, так далей. А экскурсія, ну, то маем тут 2 гадзіны на тое, каб выйсці, не? Гэтыя 2 гадзіны мінула, і мы маем ўжо наступны пункт, не? І там пару гадзін мінула, ўжо трэба было далей ехаць. Ну, на жаль, не атрымалася другі раз патрапіць. Быў, хадзіў там па гэтай царкве, так далей, навокал, але стаіць чарга, ну, спяваюць, так далей, ну, упускаюць на хвіліну, там па пару чалавек, але, ну, не дачакаешся, ну, не так проста. То можа таму, што гэта было акурат перад каталіцкім Вялікаднем, бо там усе вернікі ідуць.
3: А з іншага боку, ты адчуў вось гэту цуд. Гэта ж рэальна такі ўспамін, які...
4: Там, дзе зыходзіць агонь той.
3: Да, гэта той ўспамін, які, напэўна, ўсё жыццё можа асвятляць. І цікава, што калі ўкрыжовалі Хрыста, яго ж было напісана на крыжы, цар іудзейскі з Назарэту. Таму дагэтуль варта вандраваць па землях Хрыста, шукаць гэтыя землі, для сябе высвятляць, дзе менавіта гэта адбывалася, таму што пытанняў вельмі шмат, як і шмат археалагічных раскопаў чакаюць гэтыя землі, і новых вандроўнікаў, і новых уражанняў.
4: Ой, Оля, што ты гаворыш, што столькі месцаў мы маем на свеце, ці месцаў, якія мы тут самі наведалі, святых месцаў, якія з нам ёсць святыя, скажам, для нас хрысціян, ці, скажам, для... Вогуле для розных рэлігій могуць быць святыя, ну гэта Єрусалім, дзе там месца святое для 3 рэлігій. Так што давай яшчэ працягнем нашу перадачу.
3: Абавязкова, Юры.
4: Праз тыдзень.
3: Так. А з вамі былі Юра Ляшчынскі
4: і Воля Сямашка.
3: Да наступных сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Coldplay на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, ну прынамсі нейкіх істотных. Тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па Берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за

Хваля беларускага радыё Рацыя. Традыцыйна нагадваю вам пра кола дзён з барадой. Маю час для гэтага. Ну і ўсё ж такі варта зрабіць такі невялічкі анонс. Чаму не? Бо сёння ізноў пагартаем старонкі таго самага музычнага календара. Узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Лінда Ронстадт, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты Yes, Лінерт Скінерт, The Buggles, Raymond, альбо Рамонас, яго яшчэ называюць, Joy Division, Сплін, ды System of a Down. Далучайцеся, будзе цікавая музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10, гэта беларускі час. 13.10, час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Грацыя. Беласток,
1: Сліслач,
0: Гародня,
1: Бельск Подляскі,
0: 98.1 FM. Oh. We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Артыста. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Мінску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажу Владзімір Лапцевіч.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу Беларусі. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляхоў пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: То магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такога круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, каардынацыйная рада, АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
3: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагоды былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у труп людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самая галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвестцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: «Спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына – аднаўленне права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польша, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі паверасцейшчыня да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
5: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сендзінскіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе глядачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпеня у тэатры «Вершанін» праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежы Петербургскага. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць адзначыць 100-годзі Анджэя Вайды серіяй паказаў фільмаў гэтага аднаго з найважнейшых рэжысёраў сусветнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне ізноў на вялікім экране. Гэта не толькі даніна спадчыне рэжысёра, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння ў іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак 18:15.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Бородой. Вітаю, шановныя, сёння 15 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Лінда Ронстад, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты Yes, Лінард Скінерт, The Buggles, Рэймонс, Joy Division, Сплін, The System of a Down. Далучайцеся. 15 ліпеня 1946-го нарадзілася Лінда Ронстад, амерыканская аўтар-выканаўца, уладальніца 11 прэмій Грэмі. На мяжы 70-х гадоў прыхільнікі і музычныя крытыкі абвясцілі яе каралевай кантры-року, а пасля смерці Джэніс Джоплін – каралевай рок-музыкі. У канцы 70-х Лінда Ронстад стала першай спявачкай, якая збірала стадыёны, і альбомы якой станавіліся мультиплатінавымі. На яе рахунку 29 студыйных альбомаў і 63 сінгла, але толькі раз яе песня падымалася на самую вяршыню хіт-параду. Гэта песня «You're No Good», упершыню запісаная Дідзі Ворвікам. У 2014 годзе Лінда Ронстад увайшла ў залу славы рок-н-рол.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Пітэр Бэнкс. Сапраўднае імя Пітэр Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісі першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-го ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1948-га нарадзіўся Артэмус Пайл, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта «Лінерд Скінерд» з 1974 да 1991 года. Адзін з тых, каму пашчасціла выжыць пасля авіякатастрофы ў кастрычніку 1977-га, якая забрала жыццё ў траіх удзельнікаў гурта, уключаючы заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка Роні Ван Занта. Адна з самых вядомых песень «Лінерд Скінерд» – гэта «Sweet Home Alabama». Яна была напісаная ў жарт у якасці адказу на кампазіцыі «Саунд». «Southern Man» і «Алабама» Ніла Янга, а таксама як меркаванне аб «Уотергейтскім скандалі», які скончыўся адстаўкай прэзідэнта Рычарда Ніксана, і крытыка ў адрас тагачаснага губернатара Алабамы.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і программа «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 15 ліпеня 1949-го нарадзіўся Трэвор Хорн, брытанскі музычны прадзюсер, аўтар песень і музыка, лаўрэат прэміі Грэмі. Выступаў у складзе гуртоў The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes, ўжо слухалі Art of Noise на аматара, а вось The Buggles акурат тое, што трэба. Гэты калектыў найбольш вядомы сваім дэбютным сінглам 79-го года Video Killed the Radio Star. Сінгл патрапіў на першае месца ў хіт-парадах 16 краінаў. Акрамя таго, музычныя відэа да гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Далі Ду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Ян Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісць і энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Яна Кёртыса.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Кёртыс, 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 15 ліпеня 1956-го нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік Рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні.

Напрыканцы праграмы ізноў народзіны, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала. Таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973 нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Тры чалавекі загінулі і каля 30 параненыя ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарыя заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. Лёгкаатлетка з Беларусі Крыстіна Ціманаўская запрашае падтрымаць яе на чэмпіянаце Польшы, які пройдзе ў Беластоку. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку расійскай атакі на Адэсу загінулі тры чалавекі. Яшчэ трое атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці, паведаміў кіраўнік гарадской ваеннай адміністрацыі Сергей Лысак. Вораг зноў атакаваў горад. На жаль, ёсць загінулыя і пацярпелыя, пашкоджаныя жылыя дамы, напісаў Лысак у тэлеграм-канале сёння раніцай. Таксама за мінулыя суткі ў выніку расійскіх нападаў на Сумскую вобласць пацярпелі 17 чалавек, сярод іх 11-гадовы хлопец, паведаміла прэс-служба нацыянальнай паліцыі Украіны. Расійскія захопнікі атакавалі і Мікалаеўскую вобласць. Там раненні атрымалі 9 чалавек, адзін з пацярпелых знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, распавёў начальнік Мікалаеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім. Балгарыя адмовілася ўвайсці ў кааліцыю ахвотных, якая аб'ядноўвае краіны, што аказваюць дапамогу Украіне ў абароне ад расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў балгарскі прэм'ер-міністр Румен Радзеў. Балгарыі там не месца, таму што мы не ўдзельнічаем у кааліцыі, якая настойвае на працягу фінансавай і ваеннай дапамогі Украіне. Мы такой дапамогі не аказваем. Рашэнне гэтага канфлікту заключаецца не ў яго зацягванні ваеннымі сродкамі, а ў моцнай дыпламатычнай місіі па спыненні эскалацыі, цытуе Радзева балгарская БНТ. Радзеў таксама заявіў, што дзеля абароны нацыянальных інтарэсаў Сафіі па патрабаванні Балгарыі з 21-га пакета еўрапейскіх санкцый былі выключаныя патрыярх Кірыл і экс-кіраўнік Лукойла Вагіт Алекперов. Радзева называюць прарасійскім палітыкам. Цягам многіх гадоў ён выступаў за аднаўленне імпарту энергарэсурсаў з Расіі і супраць вайсковай дапамогі Украіне. Да беларускіх тэм. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета абвесціла аб зборы песень новай Беларусі. Гэта плейліст пра тое, якой беларусы бачаць сваю краіну. Напішыце сваю песню і пару слоў, чаму яна, да 1 жніўня. Лепшае збярэм разам і зробім агульны плейліст, ды выкладзем у Spotify для агульнага карыстання. Гаворыцца ў тэлеграм-канале прадстаўніцтва і даецца гіперспасылка на адпаведную Google форму. Паводле паведамлення, таксама гэтыя трэкі прагучаць падчас сёлетняй канферэнцыі новай Беларусі ў жніўні. Анонсная інфармацыя. На наступным тыдні Беласток стане сталіцай польскай лёгкай атлетыкі. 24-26 ліпеня на лёгкаатлетычным стадыёне імя Войцеха Навіцкага ў Звярынцу пройдзе 102-й чэмпіянат Польшы сярод дарослых. Самае важнае нацыянальнае спартыўнае мерапрыемства сезона. Стаўкай будуць не толькі медалі польскага чэмпіяната, але і месца ў зборнай Польшы на чэмпіянаце Еўропы. Пра свой удзел у забегах на беластоцкім стадыёне абвесціла і беларуска Крыстіна Ціманаўская. Яна будзе бегчы на дыстанцыях 100 і 200 метраў. Вельмі прашу падтрымкі і беларусаў, і палякаў. Вельмі хачу выканаць нарматыў, каб трапіць на чэмпіянат Еўропы. Таму падтрымка адназначна патрэбна, заявіла Ціманаўская ў інтэрв'ю выданню «Трыбуна». Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 26, плюс 28. Месцамі па берасцейшчыні да плюс 30. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: радио «Рация». «Рация».
1: Если кагаш, кагаш, если...

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану попросили вернуть их из Беларуси домов. У Беларусі за кратамі застаюцца 42 палітвязні, якія дасягнулі пенсійнага ўзросту. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ужо прыехалі, і умовы некаторым не спадабаліся. 15 ліпеня ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ужо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на умовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у $500 за месяц і не гатовы плаціць больш. Сказаў: «Калі больш, я не змагу заплаціць». Мы сказалі: «Не, мы не будзем працаваць за $500. Пры гэтым жа мы павінны самастойна аплачваць харчаванне і пражыванне пасля ўсіх абавязковых выдаткаў на ежу, сродкі гігіены і іншыя паўсядзённыя патрэбы. У нас застаецца каля $200. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан». Аўтары звароту сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. Афіцыйных каментароў у звароту пакуль няма. На 14 ліпеня ў Беларусі трымаюць у зняволенні як мінімум 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту, старэйшых за 60 гадоў. 42 з іх дасягнулі афіцыйнага пенсійнага ўзросту, 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын. 9 з іх споўнілася 70 гадоў. Цяжкі стан здароўя і ўзрост не абаранілі гэтых людзей ад крымінальнага пераследу. Паводле вясны, ў Беларусі на 14 ліпеня гэтага году агулам за кратамі трымаюць 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Яшчэ 10 чалавек блізкія да 60-гадовага ўзросту. Гэта жанчыны, якія ўжо маюць права на пенсію паводле ўзросту, а таксама былыя супрацоўнікі сілавых структур, што атрымліваюць пенсію за выслугу гадоў. Яшчэ 15 палітвязняў мужчыны ва ўзросце ад 60 да 62 гадоў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ён увайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 года Віктара Бабарыкі. А пасля падтрымкі Украіны ў 2022 прыйшлося ўвогуле з'ехаць з Беларусі, гаворыць Віктар Ганчарук.
4: Калі пачалася вайна, я адкрыта выказаўся супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Міжнародная абарона ў Польшчы – гэта статус для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Запытаць яе можна на мяжы, пры ўездзе або ў любым аддзеле памежнай службы Польшчы. Падчас разгляду справы, звычайна ад 6 месяцаў, выдаецца часовае пасведчанне і дазваляецца легальна пражываць у Польшчы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29, на берасцейшыне да 31 градуса цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 15 ліпеня 2026 год, серада, рады вас вітаць. На хвалях беларускага радыё Рацыя, мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі ў шчыльным тэмпавым інфармацыйна-музычным рэжыме, і праз 4 хвіліны літаральна сустрэнем госця Рацыі, чый голас акурат мы пачулі ў мінулым выпуску навіну.

0: Гость рацыі 37-гадовы гарадзенец Віктар Ганчарук, былы выкладчык фармакалогіі Гарадзенскага медычнага універсітэту. Ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі за збору подпісаў за Віктара Бабарыку падчас прэзідэнцкай кампаніі за ўдзел у акцыях і адкрытых выказваннях супраць вайны ва ўкраіне. Сёння Віктар Ганчарук раскажа сваю асабістую гісторыю, гутарыць з госцем Аліна Андрэевіч.
1: Гость рацыі.
2: У вас сям'я там у Беларусі?
3: Маці у Беларусі, бацька у Беларусі.
2: Калі вы выехалі з Беларусі?
3: Я выехаў, калі пачалася вайна ва Ўкраіне, бо было б небяспечна заставацца ў Беларусі. Да гэтага мне прыходзілі павесткі з міліцыі і таксама яны тэлефанавалі. Але до вайны мне падавалася, што гэта яшчэ не так небяспечна, як калі пачалася вайна. Бо калі пачалася вайна, я адкрыта выказаўся супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, я ўжо як бы не падымаў тыя нумары, якія не былі ў маёй кніжкі. І адразу я ўжо зразумеў, што калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю. Гэта не была павестка да ваенкамата, гэта была павестка там на Дубко. Гэта ў нас аддзяленне міліцыі, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту. Вось нас туды прывезлі. Зразумеў, што трэба з'язджаць. Я зрабіў сканы гэтых павестак, зрабіў скан свайго свядэцтва ініцыятыўнай групе Віктара Бабарыкі і напісаў пісьмо да консула, каб папрасіць аб гуманітарнай візе. Атрымаў згоду консула, зложив документы, отримав визу и з'ехав.
2: Ви до гэтага часу не маєте міжнародної оборони, а ці ви не зверталися?
3: Я не звертався тому, що у мене на підставі гуманітарної візи я отримав гуманітарний від на жихарство. І коли гэты від на жихарство скончився, я уже пішов на консультацію до наших юристів у ЦБС, як бути далі. На той момент у мене вже не було пашпорта, бо пашпорт так само скончився. Я довідався, що я не можу ввогулі протягнути гэты гуманітарний статус, гэты гуманітарний від на жихарство. Гэта ввогулі немагчыма. Тобто гэты від на жихарство на підставі гуманітарної візи так оказалося, що його ввогулі нельзя протягнути. І він може бути тільки однократний і на 3 роки. По-перше, я отримав на підставі гэтага ВНЖ гуманітарного, я отримав документ подружжя цузаземца, так?
2: Пашпарт, як кажуть, швейцарський.
3: Але ні, гэта документ подружжя, гэта інны документ, ён на 1 год выдаецца. Бо є такі женеўскі документ, гэта документ, які уцікач може атрымаць. А гэта такі рочны документ на 1 год, які можна атрымаць. Ось яго можна було атрымаць, я його атрымав, усе було в парадку. Наприклад, коли я згубляю працу, не повинен ехать до Беларусі. Я могу заставаться у Польщі, бо я маю гэты ВНЖ, і он не абавязує мене працаваць, але я працаваў, і я адчуваў, што я тут і пад абаронай. А калі ён скончыўся, то атрымалася так, што толькі адзін варыянт для мяне быў. Гэта ісці і атрымліваць працоўны ВНЖ. Калі ты атрымліваеш працоўны ВНЖ, мяняеш працу і не знаходзіш новую за месяц, а гэта ж ну абсалютна рэальны шанс, бо, напрыклад, сёння цябе звальняюць, а затрудніць могуць ну ад пачатку наступнага месяца, чи, напрыклад, 2, там медкамісія, ўсё, і ты мусіш ехаць ад Беларусі. І гэта ўжо абсалютна небяспечна. І ось як толькі у мяне скончыўся ВНЖ, перед тим, як він повинен був скончитися, я зложив документи, щоб увесь час мати легальний статус. Бо коли ти складаєш документи, ти маєш легальний статус. Я зрозумів від юриста у ЦБС, що я не можу протягнути ВНЖ на підставі гуманітарної візи. І я не відчував себе у безпеці. Бо за той час вони мені протягували писати письма. Там, по той адрес, де я зареєстрований в Білорусі, вони писали листи до мене, що я повинен з'явитися у відділенні міліції. Вони телефонували мені однойчі, але я вже не підіймав телефон, бо була така рекомендація юристів, щоб не комунікувати увогулі, тільки заставив месенджери, і в месенджерах з Білорусі тільки хто у мене підписаний. Усі інші там блокував, і я навіть не відповідав. Ось, але ж можна ж проверити номер. Коли вони дзвонять з городського номеру, можна ж потім у гугле, і ти бачиш, що це номер з Дубко. З гэтага,
2: то есть, міліціянти.
3: Ну, міліціянти.
2: А ось у 20-м ви який удзел приймали? Ви були, як я зрозуміла, у команді Віктора Бабарыкі.
3: Так, на той момент я працював у медичному університеті, бо я лікар, викладчик фармакології, студентом, медиком. І на той момант, калі Віктор Бабарыка ён зрабіў такое вялікае інтэрв'ю, яно было апублікавана на Тутбаі. Гэта яшчэ не было інтэрв'ю такое праграмнае, але было як бы просто Віктор Бабарыка, просто дырэктар банку, просто робіць інтэрв'ю. Я ўжо тады зразумеў, што ён будзе балатавацца, але гэта яшчэ там не было аб'яўлена. І вот ён балатаваўся, і я паверыў, што мы можам штосьці змяніць. Вось у гэтым годзе мы можам штосьці змяніць. І я далучыўся да штабу. Гэта быў акурат перыяд ковіду. І я памятаю, што мае першыя данаты, гэта яшчэ тады быў ByHelp, такі цэнтр. Многа хто з маіх калег, многа лекараў, яны далучыліся да гэтай ініцыятывы, таму што дзяржава аніяк не памагала, а нават перашкаджала таму, каб дапамагаць людзям з ковідам. Многа людзей мы страцілі. І вось потым я далучыўся да штаба Віктара Бабарыкі, было вельмі проста далучыцца. У яго была такая Google форма. Ты рэгіструешся, далучаешся, плюс яго вось гэтая праграма, праграмнае інтэрв'ю. Калі я пабачыў, што ёсць вялікая шанса, я паверыў, і я нават дагэтуль не ведаю, ці я верыў увогуле яшчэ ў штосьці так моцна, як я тады верыў у то, што мы можам штосьці змяніць. І калі я далучыўся да яго штабу, там было вельмі добра ўсё зарганізавана. Нам тлумачылі, што мы павінны рабіць.
2: Вы збіралі подпісы.
3: Так, і мы пачалі збіраць подпісы. Гэта яшчэ было так, што мы з сябрамі далучыліся. Гэта не я быў адзін. У нас была група сяброў, сярод іх былі таксама дактары, і мы далучыліся да збору подпісаў. Мне было вельмі цікава гэта рабіць у маім універсітэце, таму што ты адразу мог такую сегментацыю зрабіць. Ты бачыў, як рэагуюць людзі.
2: І як?
3: Было прыемна бачыць, як людзі адразу Бабарыка, дзе, толькі пакажы, дзе. Я тэлефанаваў, каб людзі ўзялі з сабой пашпарты, бо мы же маглі рабіць гэта толькі калі чалавек з пашпартам. Нават не было аніякіх праблем. Напрыклад, маё атачэнне, каго я ведаў, многа людзей, хто ставіў подпісы вось проста з заплюшчанымі вачамі, яны гатовы былі гэта рабіць адразу. Але былі такія, якія казалі нават у маім універсітэце, што я не буду падпісваць. Я тады верыў, што гэта бяспечна. Я верю, что это нават не 100, а 200%
2: безопасно. Ранее это было беспечно, по сутности.
3: Я казал, ты можешь подписаться за усіх, але были такие, якія казали, что не.
2: Вы зараз им не заздростите? Даляглядными оказались люди?
3: Заздростить тут немагчыма. Мы же краину-то стратили.
2: Кто не подписався, они спокойно живут и працуют у Беларуси?
3: Яны живут неспокойно. І працуюць яны таксама неспакойна. Гэта ведаеце, як у клеткі жывеш, што ты можаш нават потым прызвычаіцца. Ты можаш прызвычаіцца да чаго ўгодна, і да несвабоды людзі прызвычаюцца. Вот вось увогуле я, напрыклад, хацеў бы запытаць у гаспадара Алеся, як так зрабіць, каб вось мы ведаем, што зараз няма свабоды слова. А у мяне ёсць такі страх, што вось тая сітуацыя, якая зараз, мы як бы ў двух кірунках павінны працаваць. Адное гэта як бы вырашаць праблему, якую мы маем зараз, а другое як так зрабіць, каб у будучыні у нас была глеба, на якой можна было штосьці рабіць. Каб людзі былі гатовыя да вось гэтай свабоды, да таго, што свабода слова то ўвогуле нармальна. Тыя людзі, якія засталіся, я ім спачуваю, бо гэта ўвогуле больна глядзець на тое, у што пераўтвараецца ўніверсітэт. Я захожу на інтэрнэт-старонку ўніверсітэту, я бачу, што гэтая старонка пра ідэалогію. Яна ўся чырвона-зялёная. Яны там робяць гэтую рамантызацыю і героізацыю вайны, танчаць вальсы.
2: Ходзіць
3: у пілотках. Гэта пошла.
2: За гэтыя гады, што вы тут, за 3 гады, так, па сутнасці, вы не пацвердзілі свой дыплом? Дактароў тут трэба і трэба.
3: Я фармаколог. І мне падабаецца фармакалогія, і я працую вось у гэтай навуковай сферы. У Беларусі я не працаваў як доктар, я працаваў як выкладчык, як фармаколог.
2: Так вам пашчасціла, вы працуеце па спецыяльнасці.
3: Так, я працую па сваёй спецыяльнасці.
2: І работу зараз маеце?
3: Не выкладаю зараз. Дарэчы, маю лекцыі, але тут я мам доступ да універсітэтаў еўрапейскіх. Бо, напрыклад, людзі ў Беларусі, яны не могуць зараз апублікаваць сваё даследаванне у якімсьці журнале, чи падаць на канферэнцыю, напрыклад, прыехаць на канферэнцыю, апублікаваць сваю працу на канферэнцыі еўрапейскай. І гэта не праз санкцыі, гэта праз тое, што гэта забаронена. Ты мусіш праінфарміраваць усіх, і тебе не будзе гэта дазвалёна.
2: Многа з тых, хто падпісаўся за Бабарыку, вашых калег, пацярпелі.
3: Ведаю, што былі людзі, якія пацярпелі.
2: Не ўсе.
3: Не ўсе. Дарэчы, мой бацька, у мяне маці, яна інвалід першай групы, і я бы вельмі не хацеў, каб да іх прыходзілі, але яго звольнілі праз мяне за месяц да пенсіі. Дакладна не адзін чалавек пацярпеў. Гэта з тых, хто хто ставіў подпісь мне.
2: Вы не сядзелі, вас не арыштоўвалі, вы не выходзілі на акцыі.
3: Мы былі на ўсіх акцыях, якія пачаліся з 9 жніўня, нават да зімы. Ужо гэта былі такія адзінкавыя выхады ў горадзе Гродна. Мы таксама прыязджалі ў Мінск, калі гэта там з аўтаматам бегаў без рашка. Мне пашчасціла, што у мяне ёсць сябры, і з якімі мы гэтыя каштоўнасці падзялялі на 100%. І гэта было вельмі важна. Гэта, дарэчы, важна і цяпер. Таму што гэта нават можа падтрымліваць, калі яны не побач. Бо ты ось глядзіш у люстэрка, і ты там чалавека бачыш, гэта ось адказваючыся на пытанне пра тое, што ты думаеш пра людзей. Я ўвогуле не ведаю, як можна жыць, калі ты бачыш у люстэрка і ты не можаш там чалавека бачыць. Першы раз затрыманне было так, што яны былі ў штатскім заўсёды. Ён ішоў за мной. І гэта было тады, калі як там мы паасобку былі. Я вось адзін вяртаўся, і, значыць, ён шоў за мной, а потым яшчэ адкульсьці выйшаў яшчэ адзін, яны ўзялі мяне пад рукі, завялі ў машыну. І ў машыне пачаўся там прэсінг.
2: Не білі.
3: Яны хацелі пачаць, а ў мяне пры сабе была такая картка з універсітэту. І яны ўбачылі, што лекар, і пачалі, дзе працуеш у універсітэце, так ты выкладаеш, а мы ведаем, што ты там студэнтам расказваеш сваім. А я яшчэ кажу, так я выкладаю студэнтам іншых краёв, але я ўсім выкладаў, канешне, і нашым беларускім студэнтам, але і ангельскамоўным. Я кажу, што студэнтам замежжа, калі нават расказваю, ну так і што гэта, вы што, бачыце іх тут і на... Гэта была такая размова доўгая, але з такім прэсінгам, там, адзін быў такі, як заўсёды, які размаўляе там, а што, як, ой, там, ты доктор, там, а для чаго цябе гэта ўсё патрэбна, а другі быў такі, які ўвесь час разварочваўся і за дубінку хапаўся. Але гэта быў такі псіхалагічны прэсінг, гэта я зараз магу так расказваць, а тады я ўвогуле я не ведаў, што рабіць, бо ўжо ты ведаеш, што адбываецца гэтым. Але ён зрабіў фотаздымак гэтай карткі з абодвух бакоў, аддаў мне гэтую картку і казаў, калі мы цябе яшчэ раз заўважым, то ўжо паедзеш з намі. І вось другі раз ён мяне заўважыў з маімі сябрамі на цэнтральнай вуліцы. Ён ўжо нават крычаў па імені, разумею, што ён спраўдзіў дзесьці потым гэта ўсё. Ужо мала людзей выходзіла. Гэта было так, што хадзілі людзі па савецкай вуліцы, гэта такая цэнтральная вуліца ў Гародні. Як ты бачыш, што ўжо ідуць, ты там жыве Беларусь, можаш крыкнуць, але гэта было зразумела, што гэта акцыя, бо яны прыязджалі, яны разумелі, што вось там ходзяць людзі, а яны толькі чакалі, калі б вось кагосьці там выцапіць па толпы. Мы тады ў гэтым вось аўтазаку паехалі ў міліцыю, вось там ужо быў допрос. Там яны спрабавалі прымяняць сілу, гэта не было такое жорсткае збіенне, але гэта было, ну так, каб штурхнуць, каб паказаць, што вось яшчэ чуть-чуть, і там гэта ўжо табе будзе і дубінка. Але гэта ўжо было дакладна прымяненне сілы, каб запалохаць. Тады нас трымалі сотні і потым адпусцілі. Гэта не было прысудам, гэта было проста такім доўгім затрыманнем.
2: Вас не звольнілі?
3: Я мусіў звольніцца, бо быў такі прэсінг. Я яшчэ ж там адзначыўся ў універсітэце 9 августа, вось усё здарылася. А было ж так, што Орда, які быў прэдседацелем правкома гэтага ўсяго, ён жа быў кіраўніком, хіба ён быў ініцыятыўнай групы Лукашэнкі. Я вось у 10 жніўня я напісаў заяўленне на імя рэктара. Я напісаў не проста, што прашу вылічыць мяне з правкома. Я напісаў, прашу вылічыць мяне правкома праз тое, што кіраўнік арганізацыі адкрыта падтрымаў уладу, што не супадае з маімі каштоўнасцямі. Гэта было прынцыпова.
2: Калі вы зышлі з працы?
3: Хутка змянілі рэктара. Яны же звольнілі Сніжыцкага, яны паставілі новага. Але я дапрацаваў год. Выклікалі майго загадчыка, яму казалі, што гэта як бы не можа быць так, каб такія людзі працавалі. І ўжо было зразумела, што ўжо так далей не будзе. Ужо я атрымаў павестку, і ўжо было зразумела, што я тут і астаюся на свой як бы рыск. Але ўжо калі пачалася вайна, я ўжо там не працаваў. 20-й год. Яшчэ з верасня я прыступаю да груп, да мая 21-го. Угу.
2: І пакуль не з'ехалі, што вы рабілі?
3: Пакуль не з'ехаў, я яшчэ мог працаваць, бо я эксперт, як фармаколаг мог аказваць паслугі кампаніям, бо экспертыза гэта прэзентацыі, лекцыі распрацоўваць, публікацыйная актыўнасць. Яшчэ быў матэрыял, які можна было публікаваць. Потым з'ехаў.
2: Калі вы зараз падалі на Табарову?
3: Год таму.
2: Уже год чакаеце?
3: Год чакаю.
2: Дзякуй, шчыры поспехаў вам.
1: Гость рации.
0: Нагадаю, што госцем рацыі быў фармаколог з Беларусі, былы выкладчык гарадзенскага медычнага універсітэту Віктар Ганчарук. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу паім эканамічныя навіны.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, толькі цягам усёй гісторыі мэта назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне ў 2021 годзе, 15 ліпеня, вышэй за плюс 35 прагрэлася паветра. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 1968 годзе. Акурат, калі скончылася хрушчоўская адліга, так званая, плюс 4,4. А больш за ўсё ападкаў выпала акурат на беларуска-польскім памежжы ў Ваўкавыску, 1974 год, і лічба падобная 77,4 міліметра. Сёння ж на памежжы нашым у рэгіёне FM-вяшчання радыёрацыі пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29, набіраецца расцейшчане яшчэ цяплей да плюс 31 градуса.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Мігранты з Узбекістана скардзяцца на заробкі ў Беларусі. Мігранты з Узбекістана, якія толькі прыехалі, папрасілі вярнуць іх з Беларусі, бо абяцаных заробкаў няма. За 500 даляраў працаваць не будзем. Чым так, лепш бы вы нас назад ва Узбекістан адправілі, кажуць яны. Прыгадаю, што 9 ліпеня падчас візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева Мінск і Ташкент падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізацыю заваны набор і працаўладкаванне грамадзян Узбекістана для часовай працы ў Беларусі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусь прыбыла дэлегацыя з Андыжанскай вобласці. Амаль адначасова ў краіну вылецела і першая група з 255 жыхароў вобласці, якія выказалі жаданне працаваць у Беларусі. Аднак, калі верыць відэазвароту, апублікаванаму ў сацыяльных сетках, рэальнасць у Беларусі аказалася іншай. На запісе, зробленым, імаверна, ў Віцебску, піша наша Ніва, вялікая група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі пасля прыезду. Латвія плануе забараніць увоз у краіну шэрагу тавараў, вырабленых у Беларусі і Расіі. Адпаведныя папраўкі да закона аб падтрымцы грамадзянскага насельніцтва Украіны, прапанаванае МЗС Латвіі, падтрымаў урад. Канчатковае рашэнне прыме Сейм, паведамляе Дэлфі. У спіс тавараў, забароненых да імпарту, увойдуць кнігі, газеты, відэа, гульні, спартыўныя тавары, адзенне, абутак і цацкі вытворчасці Беларусі і Расіі. Цяпер Латвія імпартуе гэтых тавараў на 12,5 мільёнаў еўра ў год. Яны складаюць 6,5% ад усяго імпарту з Беларусі і Расіі. Абмежаванні не будуць распаўсюджвацца на транзіт такіх тавараў праз Латвію ў Еўразвяз. Беларусы за мінулы год з'елі 190 тонны кры нумар 1. Статыстыкай продажаў падзялілася кампанія «Брэмар». Ідэя выпускаць ікру «Мой выселяцца» ў спалучэнні з паветранай падліўкай з'явілася ў 2001 годзе. Як патлумачылі ў кампаніі, на сусветным рынку няма аналагаў такой прадукцыі, а спробы паўтарыць беларускае ноу-хау за мяжой не мелі поспеху. Як піша «Майфінбай», такая беларуская ікра карыстаецца ўсё ж папулярнасцю і за мяжой. Яе купляюць у 11 краінах, у тым ліку у Сінгапуры, Арменіі да Ізраілі. Больш за ўсё прадукт купляюць у Расіі. За мінулы год туды адгрузілі больш за 11 тысяч тонн беларускай ікры. Ужо не толькі Армузскі праліў. Іран пагражае заблакаваць яшчэ адзін важны гандлёвы шлях пасля Армузскага праліва. Агенцтва Ройтер паведамляе, што праліў Баб-эль-Мандеб стаў мішэнню для іранскіх лідараў. Гэта можа азначаць далейшыя эканамічныя праблемы для Злучаных Штатаў і свету і падняць цану барэля нафты да беспрэцэдэнтнага ўзроўню. Інфармацыя з'явілася пасля таго, як Іран чарговы раз закрыў Армузскі праліў, а США зноў увялі марскую блакаду іранскіх партоў. Гэтая сітуацыя выклікае занепакоенасць сярод аналітыкаў, якія папярэджваюць пра магчымую эскалацыю канфлікту і пагрозу для глабальных паставак энергіі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 26 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Зараз працягнем спадарства знаёміцца з асноўнымі падзеямі ў палітычным жыцці беларускім. Яно адбываецца, як вядома, ў замежжы, што датычыцца дэмакратычных сілаў апазіцыі. У каардынацыйнай радзе 4-га склікання нядаўна выбраны прадставілі праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Так завецца гэты дакумент. Ён вынесены на адкрытае абмеркаванне, яшчэ будзе дапрацоўвацца пасля серыі сустрэч, у тым ліку закрытых, яго плануюць вынесці на галасаванне. Паводле спікера КР Артёма Брухана, галоўная мэта ініцыятывы пачаць шырокую дыскусію пра магчымыя механізмы мірнага вырашэння палітычнага крызісу ў Беларусі і выпрацаваць агульнае бачанне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
1: Наша фракцыя Коаліцыя Латушка і Рух за свабоду у сваёй праграме выставляла падрыхтоўку і правядзення круглага стала па пераадоленні палітычнага крызісу як сваю ключавую задачу і прынцыповую пазіцыю. Таму нашым першай палітычнай прапановай у гэтым скліканні менавіта з'яўляецца запуск выстаўлення на галасаванне такой рэзалюцыі, пацвярджаючы найвышэйшую каштоўнасць дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, неабходнасць іх абароны ад любых пагроз, прызнаючы наяўнасць працяглага, глыбокага і сістэмнага ўнутрапалітычнага крызісу, які ў тым ліку ўплывае на міжнародны імідж Беларусі і яе здольнасць для збалансаванага супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі. Адзначаючы, што ў Беларусі знаходзіцца за кратамі не менш за 900 палітычных зняволеных, ліквідаваны больш за 2000 некамерцыйных арганізацый, усе палітычныя партыі, незалежныя СМІ, прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі і крыміналізавана палітычная дзейнасць, канстатуючы пагаршэнне умоў для вядзення бізнесу, адток кваліфікаваных кадраў і працоўнай сілы, зніжэнне інвестыцыйнай прывабнасці краіны. Бяручы пад увагу інфармацыю апошняга дакладу за 2025 год групы незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі аб тым, што з 2020 года Беларусь пакінулі да 600 тысяч чалавек, што складае прыблізна 6,4% насельніцтва краіны, імкнуючыся стварыць умовы для бяспечнага вяртання грамадзян Беларусі, які вымушаны пакінулі радзіму і іх паўнавартаснага ўдзелу ў развіцці краіны. Адзначаючы важнасць аднаўлення канструктыўных і прагматычных адносін з краінамі Еўрапейскага саюза, США і іншымі міжнароднымі партнёрамі на прынцыпах узаемнай павагі і узаемнай выгады, прымаючы да ўвагі прынятыя 18 лютага 2024 года Саветам ЕС высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны і інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных справядлівых выбараў пад назіранне АБСЄ БДІПШ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Кіруючыся палітычнай рэзалюцыяй дэмакратычных сіл Беларусі, прынятай на канферэнцыі «Новай Беларусі», 2025, згодна якой для выхаду з палітычнага крызісу прапануецца правядзенне нацыянальнага дыялогу ў мэтах прымірэння, спынення рэпрэсій і вызвалення палітычных зняволеных і правядзенне свабодных справядлівых выбараў дзеля аднаўлення даверу народу да ўлады і спынення палітычнага канфлікту ў краіне. Улічваючы гістарычны досвед розных краін па выхадзе з крызісу шляхам дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй, каардынацыйная рада вырашыла падтрымаць ідэю правядзення круглага стала з удзелам дэмакратычных інстытутаў, каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета, офіса Светланы Ціхановскай і прадстаўніком рэжыму Лукашэнкі для выхаду з крызісу і ўмацавання незалежнасці Беларусі. Адзначыць, што магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала. Констатаваць, што устойлівы мір і бяспека ў рэгіёне немагчымыя без уліку інтарэсаў незалежнай Беларусі і пераадолення ўнутранага палітычнага крызісу. Заклікаць міжнародных партнёраў падтрымаць ініцыятыву правядзення круглага стала як важную мэту ў палітыцы адносна Беларусі. І прапанаваць аб'яднанаму пераходнаму кабінету працягнуць працу па прасоўванні падтрымкі дадзенай ініцыятывы на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Таксама да гэтай рэзалюцыі дадаецца пастанова, дзе ёсць даручэнне спікеру і сакратарыяту накіраваць рэзалюцыю резолюцию Яна на переход до кабинет, дослать резолюцию парламенты краин ЕС, Конгресс США, иншие демократичные краины, международные парламентские организации и ассамблеи. Секретариату обеспечить публикацию резолюции в соцсетках, на официальном сайте, а так само накировать резолюцию в сродки массовой информации.
2: Основное питание до проекта представленной резолюции было вам таким. Про что конкретно можно размовлять с режимом Лукашенко почас такого круглого стола? И кто может ввести в склад представительства белорусских демсил с выгнания? Отказывая спикер Координационной Рады Артем Брухан.
1: Некий гэта резолюция, гэта такая резолюция, якая выдае намер на организацию такого круглого стола, калі мы зразумеем, что ці то с боку режиму, ці з международных партнеров боку есть большая заангажованность и инициатива подтримки гэта инициатива. Першапачаткова у самим документе указано, что гэта институты демократичных сил, Координационная Рада, АПК и офис Светланы Тихановской, але я допускаю, что гэта может быть ширей, бо розные подходы есть, розные подгруппы, безумовно, без уделу экспертов, без уделу громадских организаций, подрихтовка такой серьезной, фундаментальной, фундаментального процессу, безумовно, немагчыма. Что тычется формования делегации от демократичных сил, коли умовно потенциальный такой круглый стол может отбыться, мое меркование, что затверждать склад делегации повинна Координационная Рада. Не обовязково это могут быть удельники только с Координационной Рады, я думаю, что это уже нашмат шире быть делегация, але это так само повинны быть люди, которые затвержены и прошли подтримку праз представничий орган демократичной частки белорусского громадства.
0: Разом с тем идея круглого стола уже выкликала дискуссию как у колах белорусских демсил у выгнания, так и у колах европейских партнеров. Еще до презентации проекта керовница делегации Европейского парламента по связях с Беларусью амбассадорка Малгажата Гасевская заявила, что не бачить махчимости для круглого стола с Лукашенком, покольки далек с диктатором, на ее думку, не махчимы.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Час для каментара рацыі. Шматлікія беларусы накіроўваюцца сёння на Грунвальдскае поле. Яно на тэрыторыі Польшчы сучаснай, як вядома. Менавіта там 15 ліпеня 1410 года адбылася знакамітая бітва, падчас якой быў разбіты тэўтонскі ордэн крыжакі, у тым ліку дзякуючы чыннаму ўдзелу нашых продкаў. Аднак грамадская і дзяржаўная памяць пра гэту гістарычную падзею істотна адрозніваюцца, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 года застаецца адной з самых значных і сакральных датаў у беларускай гісторыі. Гэтая маштабная падзея сярэднявечча, калі аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам Вітаўта ды Ягайлы ўшчэнт разграмілі тэўтонскі ордэн, стала кропкай адліку для нацыянальнага гонару многіх народаў. Для беларусаў гэта таксама не проста далёкі міф, а факт, на якім грунтуецца памяць нацыі, бо менавіта нашы продкі

0: У той час, як дзяржаўныя СМІ ўлады практычна ігнаравалі юбілей, прадстаўнікі грамадскасці стварылі незалежны аргкамітэт пад кіраўніцтвам мастака Мікулы Купавы і гісторыка Анатолія Грыцкевіча. Валанцёры вырабілі і асвяцілі ў храмах гістарычныя харугвы беларускіх гарадоў Мсціслава, Оршы, Гародні ды іншых, каб пад імі беларусы маглі годна прадставіць краіну на Грунвальдскім полі. Гісторыкі ў той час трапна заўважылі: на Грунвальд ішлі палачане і мсціслаўцы, а вярталіся беларусы. Сёння пытанне беларускай прысутнасці ў месцах славы набывае новае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Сёлета актывіст Юрый Мяляшкевіч выступіў з петыцыяй аб усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга каля музея бітвы пад Грунвальдам. Гэта называецца актам гістарычнай справядлівасці, бо зараз каля музея лунаюць штандары Польшчы, Літвы ды Украіны, але няма беларускага сімвала. Такую ініцыятыву падтрымала і дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская, накіраваўшы афіцыйна звароты польскім уладам. Палітык адзначыла, што Грунвальд – гэта агульная спадчына народаў, якія разам абаранялі свабоду, а бел-чырвона-белы сцяг сімвалізуе пераемнасць беларускай дзяржаўнасці ад ВКЛ да нашых дзён. На фоне таго, як у сучаснай Беларусі улады спрабуюць замяніць памяць пра Грунвальд расейскімі наратывамі, захаванне гэтай спадчыны як часткі агульнаеўрапейскай гісторыі становіцца надзвычай важным. Нездарма беларусаў заклікаюць прыязджаць сёння на Грунвальдскае поле са сваімі нацыянальнымі сцягамі, каб засведчыць, што памяць пра гэтую гістарычную перамогу жыве, і засведчыць чынны ўдзел нашых продкаў у гэтай перамозе. Яна Запольская, беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? 9 еўрапейскіх краін прапанавалі Еўразвязу спыніць фінансаванне міжнароднага алімпійскага камітэту за зняцце санкцыяў з Беларусі і РФ. Тым часам беларускі фонд спартовай салідарнасці заклікаў расследаваць напад на Герасіменю, спартоўку алімпійку ў Варшаве. Праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Пра гэта да іншае падрабязней праз 4 хвіліны.

0: Такім чынам, інцыдэнт з Герасіменій, напад на трохразовую прызэрку алімпійскіх гульняў у Варшаве стаў яшчэ адной падставай загаварыць пра бяспеку беларускіх актывістаў і спартоўцаў за мяжой. У беларускім фондзе спартыўнай салідарнасці лічыць, што гэты выпадак неабходна старанна расследаваць, бо ён адбыўся на фоне іншых інцыдэнтаў, звязаных з людзьмі, якія супрацоўнічалі з фондам. Пра гэта кажа кіраўнік фонду Александр Апейкін.
1: Ну, я наведаўся, у прынцыпе, як і ўсе, як бы, да, з Фейсбуку, з паведамлення Наталі Радзінай. Вось, ну, і потым ужо, як бы, там больш падрабязна ў медыя. Ну, з Александрам і так каратенька абмяняліся, як бы, такімі пытаннем-адказам. Вось, я спытаў, ці ўсё добра, ну, яно адказала так, усё правда. Ну, сам па сабе прэцэдэнт такі даволі сур'ёзны, я б сказаў, што нават не гледзячы на тое, што гэта мог бы быць і сам па сабе проста нейкі выпадковы такой, выпадковая сітуацыя. Вось, бо мы бачым, да, што ў Польшы зараз даволі высокія такія настроі антыукраінскія. Вось антыбеларускія, магчыма, недзе. І, ну, бывае такое, што нейкія там звар'яцелыя мінакі, яны могуць так вось агрэсіўна рэагаваць. Такое можа быць. Але я б усё роўна як бы разглядаў гэтую такую сітуацыю, гэты прэцэдэнт, ну, на больш сур'ёзным узроўні, каб усё ж такі гэтую сітуацыю расследавалі. І расследавала і паліцыя, і абавязкова, каб гэтым займаліся, ну, больш высокія службы. Я не выключаю, што гэта магла быць і нейкая правакацыя, ведаеце. Таму тут, я думаю, што абавязкова паліцыя павінна гэтым займацца. Гэта, ну, такі сур'ёзны прэцэдэнт. Яго нельга ігнараваць ніякім выпадку. Ну, але гэта ўжо натуральна, як бы, пытанне, якім павінна, як бы, мне здаецца, Александра сама займацца. Магчыма, мае калегі там, сябры.
2: Напад на Герасіменю ў Варшаве адбыўся на фоне выкрадання былога супрацоўніка фонду Анатолія Котава, а таксама завочных прысудаў прадстаўнікам таксама вашага фонда. Ці бачыце вы ў гэтым сістэмны ціск на людзей, якія так ці інакш былі звязаныя з беларускім фондам спартовай салідарнасці?
1: Так, ну, ёсць такая як бы верагоднасць, што я падумаў, што гэта нейкая правакацыя, бо, ну, так вось выпадкова, як бы на Александру Герасіменю, нехта ў цэнтры там горада, нават калі гэта заходні вакзал, гэта ж вельмі такое люднае месца, разумееце? Вось, і вось так выпадкова менавіта на яе нехто так вось напаў, ну, гэта такое, мне здаецца, ну, ёсць верагоднасць, што гэта, ну, не зусім як бы такая выпадковая сітуацыя, магчыма, гэта была нейкая такая, ну, спланаваная акцыя, будзем так гэта казаць. Таму, ну, натуральна, як мы бачым, што як бы такі ціск на былых і надзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здзяйсняецца. Вось, гэта і звязана з знікненнем Анатолія Котава, гэта там бачна, што такія сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасіменіі, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна, як бы прысуд такі таксама сур'ёзны. Бо і сітуацыя, якая насцярожвае, даволі сур'ёзна.
2: Пасля ўсяго пералічанага гэтага здарэння з Герасіменіі, ці змяніўся ваш пункт гледжання на бяспеку беларускіх спартоўцаў і актывістаў у эміграцыі? Ці патрэбны дадатковыя механізмы іх абароны ў такіх выпадках?
1: Я думаю, што механізмаў абароны як бы не хопіць ні ў воднай дзяржавы, бо гэтых людзей, палітычных актывістаў, іх, ну, вельмі шмат. Ну і натуральна, што, ну, ты кожнаму актывісту як бы ахову не прыставіш, гэта немагчыма. Вось адзінае, што як бы можна тут зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта каб самі людзі былі больш пільнымі. Самі больш былі больш асцярожнымі, неяк больш уважліва ставіліся там да свайго атачэння, больш ставіліся уважліва да нейкіх акалічнасцяў, да дэталяў. Ну, як бы проста былі больш пільнымі ў тым плане, што каб кантралявалі сваё жыццё, навакольнае асяроддзе, каб паглядзелі проста дзе што, самі як бы дбалі пра сваю бяспеку. Самая моцная дзяржава, яна не ў стане на такім індывідуальным узроўні абараніць кожнага чалавека. Вось, калі гэта натуральна высокія палітычныя фігуры, то, ну, натуральна там ёсць як бы магчымасць працаваць з аховай. Але большасць актывістаў, гэта 99% людзей, актывістаў ці палітычных дзеячаў, яны не маюць ніякай аховы. Гэта ўжо як бы персанальная справа, ну, кожнага асобнага чалавека, гэта самому як бы пра сябе. Таму адзіная парада гэта сапраўды быць больш пільнымі, больш уважлівымі, ну, проста трымацца нейкіх такіх элементарных правілаў бяспекі. Бо людзі часам, як я бачу ў міграцыі, яны, ну, такое ўражанне, што многія з іх расслабляюцца, да, не кантралююць сітуацыі, могуць там і ўначы спакойна гуляць, недзе ў нейкіх нелюдных месцах. Ну, такое вось ўражанне, што як бы забываюцца пра свой такі палітычны статус. І натуральна, гэта як бы заўжды такая глеба для правакацыі. Часам гэтыя правакацыі могуць быць і з боку спецслужбаў, а часам гэта могуць быць і сапраўды такія вось няшчасныя выпадкі. Вось вельмі там складана пралічыць, гэта могуць быць такія хуліганскія ўчынкі, асабліва Варшава, гэта, ну, ўсё ж такі такі горад, ну, дзе даволі шмат нацыянальнасцяў, дзе натуральна могуць быць нейкія такія інцыдэнты, ну, вось на глебе нейкай ксенафобіі, нейкай непрыязні нацыянальнай, такое як бы Польшы, ну, мы бачым, даволі часта здараецца, на жаль. Таму тут натуральна кожны як бы сам павінен пра сваю бяспеку неяк думаць.
0: Гэта кажа Александр Апейкін. Нагадаю, што зранку 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына падышоў да Александра Герасіменя ззаду, ударыў яе кулаком па галаве і ўцёк. Польская паліцыя вядзе расследаванне гэтага інцыдэнту.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: 17:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 30 градусаў заўтра. У гэтай сувязі беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо ў паўднёва-заходніх раёнах Беларусі паветра прагрэецца менавіта да такога паказчыка плюс 30. Умовы надвор'я будзе дыктаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і гэты ціск цягам дня істотна не зменіцца.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая, і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве пачынаюцца летнія паказы фільмаў «Пад агульным небам», якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. У прыватнасці, гэтым разам мы глядзім фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова, рэжысёра Юрыя Сямашкі. У сераду «Банк ідэй» запрашае на онлайн-дыскусію «Украіна-Беларусь. Кан'юнктурныя ваганні ці тэктанічны зрух». Сустрэча Зеленскага з Ціханаўскай, яе візіты ў Кіеў, жорсткія ультыматумы рэжыму Лукашэнкі. Апошнія месяцы кардынальна змянілі беларуска-украінскія стасункі. Але што стаіць за гэтымі падзеямі? Ці маем мы справу з часовай кан'юнктурай вайны, альбо гэта проста пачатак глабальнага перафарматавання адносін, дзе Украіна прынцыпова па-новаму глядзіць на Беларусь? Абмяркуюць новыя магчымасці, рызыкі і будучыню рэгіянальнага кантэксту. Удзел бяруць Артём Шрайбман, Павел Слюнькін, Паўло Араць, Андрэй Бушыла, Яўген Магда. Мадэратарка Паліна Бродзік. З чацвярга па нядзелю пад Беластокам адбудзецца фестываль абуджаных «Тутака». У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і спевах, лекцыя паўстанні Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальная сустрэча з Анастасіяй Рэдліўскай, гуртамі Дзіцюкі, Ріма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы ад Тоні Лаждан і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна. А яшчэ, канешне, канцэрты. Выступяць Анастасія Рыдлеўская, Вінцэнт, Дзіцюкі, Чарнаброва, Ріма і не толькі. У Варшаве пачала працу адноўленая фондавая выстава музея «Вольнай Беларусі. Кропка ўваходу». Гэта ўваход у сучасны беларускі кантэкст праз артэфакты, якія захоўваюць памяць пра барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. На выставе дэманструюцца найноўшыя паступленні ў фонды музея, прынятыя цягам апошняга месяца, і экспанаты, якія найлепш раскрываюць спецыфіку музейнай калекцыі. Асобнае месца займае калекцыя рэчаў беларускіх палітвязняў, адзін з найважнейшых збораў музея «Вольнай Беларусі». Упершыню на выставе прадстаўленыя асабістыя рэчы Віктара Бабарыкі, Максіма Знака, партрэт, які напісаў зняволенне Алесь Пушкін, артэфакт з курапатаў і іншае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Працягнем тэму жыцця беларускай дыяспоры, гэтым разам у Польшчы, закранем праблемы легалізацыі, з пытаннямі, якія застаюцца наконт трымання важных беларускіх дакументаў, распавядае актывіст з Катавіца Зміцер Галямаў.
1: Сітуацыя крыху палепшылася, таму што ўсё ж такі там прайшоў пэўны час, калі людзі падаваліся там 2-3 гады назад на карт пабыту і ўжо пачалі атрымоўваць свае пазітыўныя дэцызіі, свае пазітыўныя рашэнні па картах пабыту. Але ну далей вядома існуюць нейкія праблемы. У асноўным гэтыя праблемы ўзнікаюць з-за беларускага боку пацверджання, напрыклад, правоў кіроўцы вадзіцкага пасведчання ці праблемы з атрыманнем сведчання пра нараджэнне ў Беларусі, ці таксама праблема папросту перадаць гэтыя дакументы, бо часам няма з кім, часам уся сям'я знаходзіцца тут ужо ў Польшы, альбо хтосьці з сям'і ў Беларусі знаходзіцца ў месцы зняволення, што таксама вельмі цяжка, як і маральна, так і неяк з боку дакумента. Вельмі цяжка наладжваецца кантакт адміністрацыі з беларускай.
2: Як складваюцца вашы камунікацыі зараз з мясцовымі органамі самакіравання ў ваяводстве? А ці ёсць падтрымка, ці адчуваеце вы яе з іх боку?
1: На жаль, менавіта з кіраваннем ваяводскім. Тут асабліва сітуацыя не палепшылася. Хачу падкрэсліць, далей вельмі добрая адносіны маем менавіта з мясцовымі, з гарадскімі уладамі.
2: Ці ёсць у дыяспары нейкія такія рэальныя магчымасці, каб прасоўваць беларускае пытанне на лакальным узроўні, ці ўсё ж такі гэтая тэма сціхае?
1: Мне так здаецца, што гэтая тэма сціхае, але далей уласнымі сіламі пробуем рабіць спатканні, хаця б не каб пашырацца, а хаця б каб падтрымоўваць гэта ўсё саміх для сябе.
2: Што з'яўляецца асноўнай прычынай такога слабага вырашэння праблемаў? Гэта бюракратычныя затрымкі, зніжэнне цікавасці польскага грамадства, ці ўсё ж такі ў дыяспары не хапае ўнутраных рэсурсаў?
1: Мне здаецца, гэта зніжэнне ўсё ж такі зацікаўленасці з боку як уладаў, так і польскага грамадства, але і таксама адначасова гэта наяўнасць рэсурсаў беспасрэдна нас, беларусаў, як дыаспар тут у Катавіцах. І тут зараз больш ідзе размова пра нейкія чалавечыя рэсурсы.
2: Наколькі добра мясцовыя жыхары, лакальныя палітыкі ў Катавіцах разумеюць розніцу паміж беларусамі, якія перабываюць у Польшчы, і вось афіцыйным Менскам?
1: Вельмі цяжка адказаць будзе на гэтае пытанне, паколькі не было такіх нейкіх кейсаў, дзе ставіліся да беларусаў негатыўна. Больш, мне здаецца, што не адчуваюць палякі, лакальнае насельніцтва гэтай розніцы, але беларусаў у агульнай масе ўспрымаюць вельмі добра.
2: Як думаеце, што дапамагае беларускай супольнасці трымаць у цэнтры ўвагі гэтыя важныя пытанні беларускія?
1: Я лічу, што галоўнай такім, можа, некі сум парадзіме, немагчымасць вярнуцца. Я лічу, што гэта галоўная такая нейкая рыса, якая ўсё гэта аб'ядноўвае.
0: Зміцер Галянаў дадае, што большасць пытанняў знаходзіць своечасовыя вырашэнні менавіта дзякуючы лакальным сувязям паміж самімі беларусамі.

0: Якія ёсць цяпер стыпендыяльныя праграмы для беларусаў замежжа, якія магчымасці для тых, хто хацеў бы праз рэпрэсіі з'ехаць з Беларусі, якія ўмовы паступлення на такія ды іншыя пытанні, даў адказы чалец рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
1: Я адразу хачу сказаць, што каб больш падрабязна даведацца пра гэта, напрыклад, менавіта для навучання у польскіх ВНУ, ЗБС зрабіла такі парадні, ён як бы дасяжны у нас на сайце, дасяжны ў нашых соцсетках. Гэта гайд у тым, дзе можна знайсці вось менавіта пытанні па паступленні ў Польшу, то бок зараз я кажу пра Польшу, і ўсю інфармацыю датычную легалізацыі, датычную прапіскі, медыцынскай страхоўкі, таксама розных стыпендыяльных праграм. Вось, ну, асноўнымі стыпендыяльнымі праграмамі, што тычыцца Польшы, канешне, застаецца праграма Кастуся Каліноўскага. Па падачы, увогуле па праграме Кастуся Каліноўскага у нас ёсць яшчэ адзін гайд, які мы раней рабілі. Таксама ёсць так policy paper, дзе мы прапаноўваем змены ў праграму стыпендыяльную, але яна як бы застаецца асноўнай. Што тычыцца іншых стыпендыяльных праграм, існуе вось такая праграма ад Еўразвязу і EU for Belarus, якая дагэтуль як бы працуе. Яна менш, чым, напрыклад, па праграма Кастуся Каліноўскага, але таксама на яе як бы варта падавацца, і мы ведаем як бы студэнтаў, якія атрымліваюць гэтыя стыпендыі. Акрамя таго, варта сказаць таксама, што стыпендыяльныя магчымасці, яны з'яўляюцца пастаянна, то бок адкрываюцца магчымасці ў тым ліку для беларускіх студэнтаў, некія больш абмежаваныя. Адзін з прыкладаў гэта вось праграма нямецкая ад ДААДА, Хільда Доміна, і тут я таксама параю слухачам і тым, хто жадае падавацца на яе, звяртацца наўпрост да ЗБС, таму што гэтая праграма адбываецца такім чынам, ці паступленне на гэтую праграму адбываецца такім чынам, што нямецкая арганізацыя павінна намінаваць кагосьці на яе. І ў гэтым плане ў нас ёсць супраца з нямецкім студэнцкім саюзам, якія таксама звярталіся да нас і вось у гэтым годзе запытвалі, ці ёсць у нас як бы кандыдаты, ці кандыдаткі, якія гатовыя, ці хочуць паступаць на гэтую праграму. Вось, але тут трэба таксама, да, дэдлайны, ведаць пра дэдлайны, што звычайна напрыклад, на нямецкую праграму паступленне адбываецца ўжо на наступны год.
2: Наколькі шмат студэнтаў з Беларусі з'язджае вучыцца зараз і застаецца яшчэ высокім шанец на іх паступленне?
1: Студэнты, канешне, з'язджаюць, гэтыя лічбы застаюцца стабільнымі, таму што заўсёды, не гледзячы нават на ціск дзяржавы, гэта як бы адна зараз з асноўных мэтаў затрымаць студэнтаў у Беларусі. Все роўна студэнты з'язджаюць, і тут варта, канешне, узгадаць праблемы, звязаныя з ЕГУ, з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем. Мы бачым зараз тэндэнцыю, да нас звяртаюцца студэнты і студэнткі, якія навучаліся ў ЕГУ, дагэтуль, напрыклад, ездзілі ў Беларусь, таму што трэба разумець, што ў ЕГУ навучаліся не толькі тыя, хто стала знаходзіцца за межамі Беларусі. Гэта таксама адна з вось такіх зараз вялікіх хваль, то бок гэта вялікая колькасць маладых людзей, якія зараз у гэтай небяспецы апынуліся. Таму і яны дадаюцца да як бы асноўнай групы, якая і так з'язджае, і мы вось атрымліваем гэтыя запыты пра тое, што людзі хочуць, напрыклад, працягнуць навучанне ў польскіх універсітэтах, запытваюць таксама пра вось магчымасць стыпендыяльных праграм з-за таго, што адчуваюць сябе ў небяспецы.
2: А з якімі галоўнымі бюракратычнымі і тэхнічнымі цяжкасцямі сутыкаюцца абітурыенты з Беларусі, калі спрабуюць атрымаць стыпендыю?
1: Калі мы кажам менавіта пра стыпендыю, тут могуць быць праблемы, звязаныя, канешне, з тым, што вось ёсць стыпендыі, дзе, напрыклад, патрэбна, ну, ёсць патрэба паказаць рэпрэсіі, якія прымяняліся супраць студэнту ці студэнткі. Гэта не заўсёды вельмі проста, і там таксама розная ацэнка можа быць таго, ці сапраўды з'яўляюцца гэтыя рэпрэсіі небяспечнымі, ці сапраўды яны як бы адбываліся. Вось, але іншае, канешне, варта таксама узгадаць, што знаходзішся ў Беларусі, то бок мы ведаем, што ёсць дзве асноўныя групы маладых людзей, ёсць тыя, хто ўжо з'ехаў за межы, сканчваў, напрыклад, нават школу ў Польшы і зараз спрабуе паступаць ў універсітэты польскія, а ёсць тыя, хто падаецца, напрыклад, з Беларусі, што таксама можа несці пэўную небяспеку. Гэта не проста сабраць патрэбны пакет дакументаў у Беларусі, рабіць гэта таксама з разуменнем небяспекі, таму што падача на праграму, напрыклад, Кася Каліноўскага з Беларусі, гэта як бы не заўсёды бяспечна, але варта таксама сказаць, што мы бачым з польскага боку, напрыклад, даці з боку еўрапейскіх партнераў, якія прапануюць гэтыя стыпендыі, пэўныя праблемы з бяспекай, калі, напрыклад, не да канца ёсць разуменне, што публікацыя імёнаў стыпендыятак і стыпендыятак студэнтаў, якія навучаюцца на гэтых праграмах, можа быць небяспечнай. То бок гэта такія вось пытанні. Калі мы кажам пра бюракратыю, я думаю, што нават самае галоўнае на першым месцы тут усе, хто падаецца на стыпендыяльныя праграмы, павінны дбаць пра сваю бяспеку.
0: Гэта кажа прадстаўнік з адзіночення беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
3: Радио Рация.

0: Ты думаю пра вяртанне. Спектакль распавядае пра гісторыю Францішка Міцкевіча. Гэта старэйшы брат паэта Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання 3 дзесяцігоддзі пражыў у выгнанні на Познаншчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў Наваградак. Аўтарка праекту, батлейніца Вераніка Матусевіч, кажа, што падчас працы над спектаклем адкрыла Францішка не толькі як брата вялікага паэта, але і як асобную гістарычную постаць паўстанца, чалавека дзеяння і эмігранта, які жыў чаканнем вяртання.
1: Мы пераклалі сцэнар, тэкст батлейкі па-беларуску, бо бачылі, што гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў. Сцэнар батлейкі амаль цалкам пабудаваны з цытатаў з твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі, Юліш Славацкі. А яны ўсе пісалі па-польску. Такі быў час той, ну, мы не хацелі парушаць гэтага. Ось, але ну, от, наважыліся ў рэшце рэшт, пераклалі і паглядзелі, што ён добра гучыць і па-нашаму, не горш. Батлейка Літвіны ў Познані ці эмігрант думае пра вяртанне, можна ўжо глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адрасавана нашым землякам.
2: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
1: Ну, у Ютубе ёсць апублікавана награння батлейкі з субтытрамі.
2: Жывую, калі апошні раз паказвалі?
1: Ну, вось у маі мы паказвалі, 16 мая у Познані паказвалі. Можа, яшчэ збяромся, пакуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хаця там усе героі батлейкі, усе яны каляритныя, усе яны былі ў Познані, і батлейка грунтуецца на старычных падзеях і пераплятаецца сённяшнім жыццём эмігранцкім нашым, робіць закід на будучыню, от, надалей, як яно от, мае быць, як павернецца. Найбольш там можа быць такой каляритнаю асобою, от, менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познаншчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону ў прускім замку. Як пэўна, многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў, у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі, ён кожны дзень спатыкае. І так пражывае на Познаншчыне трошкі больш нават за 30 гадоў. У чаканні зменаў. І ўжо вось бачачы, што жыццё хіліцца да канца, а змены гэтыя ніяк не надараюцца, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтэйшыя і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне, заліць магілу бетонам, што, ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду, як бы цела ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а такім чынам ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя Наваградак і там пахаваныя, ну, на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
0: У аснову батлейкі Літвіны ў Познані ці эмігрант думае пра вяртанне ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў, быў пахаваны. Аўтары спадзяюцца, што спектакль дапаможа больш шырока распавесці пра постаць пана Францішка, яго запавет быць пахаваным у вольным Наваградку.
3: Беларускае радыё Рацыя прапануе.
4: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына.

0: Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Прананцуем і бліжэйшы выпуск навінаў. Прэзідэнт Літвы МЗС Польшчы заявілі пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Палітвязню Будаю дадалі 1.5 года няволі. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней ўжо меней чым праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Прэзідэнт Літвы і міністэрства замежнай справы Польшчы заявілі пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Палітвязню Будаю дадалі 1.5 года няволі. У Познані з'явілася беларускамоўная батлейка пра Францішка Міцкевіча і Мары аб вяртанні на радзіму.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Расійскія правакацыі, у тым ліку з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, застаюцца на парадку для у суседніх краінах Еўразвязу. Афіцыйная Вільня праводзіць пэўную падрыхтоўку да магчымых дыверсій. Гэта нас наўсяда запэўніў літоўскае грамадства ў тым, што дзяржава да расійскіх дыверсій і правакацый рыхтуецца, нават бярэчы пад увагу вялікія праблемы Масквы на ўкраінскім фронце, а таксама ўнутры краіны. Тым не менш, правакацыі магчымыя, і мы да іх рыхтуемся, патлумачыў наўседа. Пра падазрэнні ў падрыхтоўцы Расіі правакацыі з выкарыстаннем украінскіх беспілотнікаў выказаўся і міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі, які ўзяў удзел у дэбатах у прэзідэнцкай бібліятэцы і музеі Рональда Рэгана ў Лос-Анджэлесе. Пра гэта паведаміла выданне «Polsat News». Мы падазраем, што Расія плануе выкарыстаць украінскія беспілотнікі для нападу на дзяржаву-сяброўку НАТО або на сябе, каб апраўдаць напад. Менавіта гэта Пуцін можа планаваць, сказаў Сікорскі. У пачатку ліпеня прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што ў найбліжэйшыя месяцы могуць быць крытычнымі ў кантэксце магчымых расійскіх правакацый супраць Польшчы або краінаў Балтыі. Асуджанага на 15 гадоў калюні 48-гадовага палітвязня Андрэя Будая зноў судзілі па артыкуле аб непадпарадкаванні адміністрацыі калюні, артыкул 411 крымінальнага кодэксу, паведаміла гомельская «Вясна». Палітвязню дадалі 1.5 года калюні і перавялі ў калюні ў ваўкавыску. Яго асудзілі па гэтым жа артыкуле другі раз. У 2024 годзе суд у Бабруйску дадаў яму 2 гады калюні. Агульны тэрмін палітвязня зараз 18 гадоў і 6 месяцаў. Андрэя Будая асудзілі ў верасні 2022 году па справе ініцыятывы «Буслы ляцяць». Улады прызналі арганізацыю тэрарыстычнай. У Познані створана беларускамоўная версія батлейкі «Батлейка Літвіны у Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Спектакль распавядае пра лёс Францішка Міцкевіча, старэйшага брата Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання апынуўся ў эміграцыі на Познаншчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў родны Навагарудак. Паводле Веронікі Матусевіч, гісторыя Францішка Міцкевіча перагукаецца з лёсам сучасных беларусаў у выгнанні.
4: Гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў, цытатаў, твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі. Найбольш каларытнаю асобою менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Апынаецца на Познаншчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання. Вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў у Наваградак.
3: У аснову батлейкі Літвіны ў Познані ці «Эмігрант думае пра вяртанне» ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам. Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны. Аўтары спадзяюцца, што спектакль дапаможа больш шырока распавесці пра постаць Францішка Міцкевіча і яго запавет быць пахаваным у вольным Наваградку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер 16 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем ужо трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру «Дня з рацыі», дзе мы падсумоўваем асноўныя бягучыя падзеі. Цяпер маем час пераключыцца на сферу культуры. У тым ліку закранем і штучны інтэлект праз 3 хвіліны.

0: AI и творчесть. Штучный интеллект уже стал звыклым помощником для многих авторов, але ці може он быть суаутором, где заканчивается допомога технологии и начинается особистая отказность творцы. Про это гутарцы заснавальницы белорусского выдавецтва Польши Гутенберг Паблишер Валентина Андреева с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: Скажите, калі ласка, с вашего досвіду менавіта, як часто теперь сучасные белорусские творцы, поэты, письменники звертаются до штучного интеллекта, насколько это обовязковая идти, непожаданная наоборот речь.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так те иначе. И творцы, и письменники у тым лику. Питание только у тым, як яны ставятся до этого штучного интеллекта. Те яны берут его реально в суавторы, те яны памятают, что это инструмент, який треба контролировать, перепроверять и брать адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым творы.
1: А дзе праходзіць гэтая самая мяжа?
2: Мне здаецца, мяжа праходзіць па амбіцыйнасці чалавека. Гэта вельмі складана сфармуляваць. Але калі чалавек згаджаецца з тым, што ён чалавек, і пры гэтым хоча тварыць, хоча перамагаць свае слабасці, свае глупствы, свае неуменні і штосьці стварыць, выказаць сваю думку, гэта па той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае ўсё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не ўсё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але, напэўна, большасць вартасных рэчаў ўсё ж такі ствараюцца менавіта так, праз працу душы.
1: Ці ёсць нейкія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю. Я дагэтуль лічу, што ў творы «Забойства на Макаёнка» Клёка Штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажам так, цісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
1: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і, як ведаеце, такія маманты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пошукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
1: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца, трэба болей. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначай ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Квантар Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць ці магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
1: Артём Шуканов, «Пентаквантар» – гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі раман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і, хутчэй, антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
0: Гэта кажа Кацярына Андрэева з выдавецтва Гутенберг Паблішер. Тэхналогіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала яна на завяршэнне размовы.
3: Радыё Рацыя.

0: Яшчэ адзін крок да лічбавай гісторыі. У беларускага кінакрытыка, журналіста Тараса Тарналіцкага, цяпер ёсць уласны артыкул у Вікіпедыі, прычым стварыў яго не сам аўтар, а іншы ўдзельнік інтэрнэт-энцыклапедыі. Хто дакладна Тарасу невядома, пры гэтым журналіст лічыць, што такая старонка своечасовая і карысная, таму Тарналіцкі, чаму Тарналіцкі патлумачыў маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Цябе з'явілася старонка ў Вікіпедыі?
2: Так, раптоўна я сёння ўдзельнічаў у рэдакцыйнай планёрцы, мне вось рэдактар сказаў, што ў мяне ёсць старонка ў Вікіпедыі, ў беларускай версіі наркамаўскай Вікіпедыі. Я не ведаю, хто, ну, у мяне ёсць падазрэнне, хто гэта зрабіў, але гэта дакладна не я. Я за гэта грошы не плаціў, не ведаю, як гэта атрымалася, але вось так, як ёсць.
1: Як ты думаеш, наколькі гэта бяспечна альбо небяспечна для твайго атачэння ў Беларусі, якое знаходзіцца?
2: Я насамрэч не хаваў, дзе я працую, дзе жыву, але я сам не камунікую са сваімі блізкімі людзьмі, то бок, да і, канешне, могуць прыйсці, але яны нічога не змогуць распавесці, таму што я з імі не падтрымліваю кантакта праз бяспеку і ўвогуле яны самі нічога не ведаюць, чым я займаюся. Яны проста ведаюць, што я ў Польшы і як бы са мною ўсё добра.
1: Наколькі, на твой погляд, важна мець дзеячам, культурным дзеячам у першую чаргу такія старонкі ў Вікіпедыі, наколькі гэта пашырае нашую прысутнасць у сусвеце?
2: Гэта вельмі важна, таму што гэта цябе пазіцыянуе праз галоўны сервіс, які дае магчымасць даведацца пра цябе, дае структураваную інфармацыю. Таму што зараз гэта альбо пошукавая сістэма, альбо штучны інтэлект. Шмат хто з людзей таксама шукае інфармацыю пра штучны інтэлект. І вось Вікіпедыя – гэта асноўная крыніца, якая дае гэтую інфармацыю ў структураваным выглядзе. І мне падаецца, канешне, для большай прысутнасці, для большай бачнасці гэта важны інструмент. І я вельмі ўдзячны тым людзям, тым рэдактарам, якія гэтую старонку стварылі. Таму што я сам пра яе думаў, а тут нябёсамі не пачулі, і гэтая старонка з'явілася.
1: Наколькі фактылагічна там усё слушна?
2: Там не ўсё слушна, там ёсць шмат памылак, недакладнасцяў, але я праз поўны час сяду і гэта ўсё сам выправлю. У меня ёсць адпаведныя дакументы, на што спаслацца, каб гэта можна было выправіць, і гэта выглядала больш праўдзіва, чым ёсць на дадзены момант.
1: Наколькі ты лічыш правільным, каб беларускія журналісты працягвалі распавядаць пра дзеячаў і тых людзей, каго яшчэ няма на Вікіпедыі, упісваць і іх?
2: Гэта як ўвогуле з беларускай справай, тут вельмі вялікі фронт працы. Трэба ствараць шмат пра што старонкі, і гэта патрабуе шмат часу, шмат высілкаў, шмат грошай. І я ўпэўнены, што і праз штучны інтэлект была зроблена мая старонка, там як бы бачны, адкуль браліся ты ці іншыя факты. Але, ну, гэта спрашае працу, і гэта добра, што ўжо можна менш закладваць высілкаў, каб паўсталі нейкі важныя рэчы, каб пра беларусаў даведваліся як за межамі краіны, так і ў самой краіне, таму што ў самой краіне таксама далёка не пра ўсіх дзеячаў культуры ведаюць. І гэта вельмі важна пашыраць праз вельмі знаныя і распаўсюджаныя такія пляцоўкі, якой, прынамсі, і з'яўляецца Вікіпедыя.
1: Але ці мусіць гэтая задача ляжаць на плячах менавіта журналістаў?
2: Гэтам павінна задача ляжаць на тых, хто хоча ўзваліць гэты цяжар на сябе. І калі, ну, людзі гэта могуць рабіць альтруістычна, яны гэта могуць рабіць так. А калі яны змогуць на гэта знайсці грошы, каб пашыраць, гэта яшчэ будзе больш добра. Але мне падаецца, што зараз на гэта будзе вельмі складана знайсці грошы і любое фінансаванне. І таму так, як робіцца, ўжо добра. Таму я толькі гэта вітаю, такі падыход.
1: Не будзем забывацца пра тое, што акрамя таго, што ты журналіст, ты з'яўляешся яшчэ і кінакрытыкам. Дай, калі ласка, параду нашым слухачам, якую карціну гэтым летам трэба паглядзець.
2: Канешне, гэта будзе фільм Крыстафера Нолана «Адысея», і прэм'ера яго адбудзецца ўжо ў гэтую пятніцу. Я не ведаю, ці будзе ён ісці ў Беларусі. Ну, вона будзе ў выглядзе пірацкай копіі, але агулам гэта дакладна адзін з важных фільмаў года. Гэта той фільм, які нагадвае, што сябе павінна ўяўляць сапраўднае кіно ў эпоху вялікіх блакбастэраў і такіх 3D-спецэфектаў. Гэта вельмі штучная, вельмі якасна зробленая, вельмі цікавы фільм. Мне падаецца, што ён збярэ ўсе тыя грошы, на якія разлічваюць яго стваральнікі.
0: Прытым сам Тарас Тарналіцкі ствараць старонкі ў Вікіпедыі пра іншых людзей пакуль што не плануе. Праз тры хвіліны на нашай хвалі акурат у працяг гэтай размовы культурніцкая афіша будзе датычная рэгіёну нашага вяшчання.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: 18:26 беларускі час, 17:26 у Польшчы. Колькі словаў пра надвор'е. Заўтра ў чацвер, 16 ліпеня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 30 градусаў цяпла. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, тлумачыць сіноптыкі. А калі паглядзець далейшы прагноз, то тэмпература відавочна будзе падвышацца. 17-18 ліпеня ў Беларусі будзе максімум да +32 градусаў па паўднёвым захадзе. Пры гэтым у пятніцу пераважна без ападкаў, а у суботу магчымая менавіта па заходняй палове Беларусі кароткачасовыя дажджы, месяцамі моцныя і навальніцы таксама.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасяабедзены адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе глядачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпеня у тэатры «Вершанін» праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас «Творчасць Ежы Петербургскага». Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць адзначыць 100-годзі Анджэя Вайды серыяй паказаў фільмаў гэтага аднаго з найважнейшых рэжысёраў сусветнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне ізноў на вялікім экране. Гэта не толькі даніна спадчыне рэжысёра, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння ў іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак 18:15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Вяртаемся на культурніцкае поле. Беларуская мода ўсё гучней заявляе пра сябе ў свеце. Працы нашых стылістаў з'яўляюцца ў Vogue, дзеячы ствараюць вобразы для вядомых музыкаў, напрыклад, Нічы Сесвада. Дызайнеры выходзяць на міжнародны рынак. Пра тое, што дапамагае крэатыўшчыкам заставацца заўважнымі, а таксама дзе і як можна далучыцца да іх, у гутарцы з прадстаўніцай праекту «Этыка» Воляй даведалася мая калега Марына Савіцкая.
1: На ваш погляд, якія галоўныя дасягненні беларускіх стылістаў, дызайнераў у галіне моды цяпер?
2: Ну вось публікацыі ў вялікіх медыя, таксама працы з зоркамі і беларускімі, і небеларускімі. Небеларускімі проста больш цікава з кропкі гледжання працэсу камунікацыі. Вось гэта хіба самыя такія вялікія.
1: Вы таксама падчас выступу на фэсце Мальдзіс распавядалі пра стварэнне беларусамі вопраткі для Нічы Сесвада, на трапленне менавіта ў часопіс Vogue. Наколькі гэта складана?
2: Зараз яшчэ трошкі ўдакладню, што гэта складніца, яна стваралася і беларусамі, і яшчэ прыходзілі людзі і палякі, і ўкраінцы. Мы проста ў ходзе размовы гэта выяўлялі. Наколькі гэта складана? Гэта складана. Гэта складана, таму што гэта творчы працэс, паралельна з якім, па-першае, патрэбна працягваць працаваць, каб ўсё ж такі зарабляць грошы і аплачваць неабходныя рахункі. А па-другое, гэта складана эмацыйна, таму што такія працы, яны патрабуюць вельмі шмат рэсурсу, і пасля іх патрэбен зноў такі час, каб гэты рэсурс восстанавіць, а гэтага часу няма, таму што трэба ісці далей працаваць.
1: Што вы параілі маладым дзеячам у вашай сферы, у сферы моды і стылю, для таго, каб яны былі пачутымі і больш заўважнымі?
2: Не баяцца. Рабіць тое, што робіцца, і рабіць тое, што яны могуць рабіць там, дзе яны ёсць, тым, што іх ёсць, і проста працягваць рабіць.
1: Што датычна праекту «Этыка», ці можна да вас неяк яшчэ далучыцца да вашай кампаніі?
2: Можна, можна, канешне, я кожны год ладжу па некалькі калабарацій з рознымі праектамі, з праектамі з дызайну, керамічная была, з мастачкай, вось зараз мы ладзім вялікую калабарацію. Тобак гэта абсалютна магчыма, open заўсёды, каб зрабіць штосьці разам.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра адзін з найбольш яркіх вось такіх працэсаў супрацы.
2: Ну вось з маёй калежанкай з брэндам Canva мы рабілі вось гэтыя лялькі. Это бірулькі на сумкі, якія зроблены на аснове традыцыйных лялек, ахоўваючыя такія. І мы перарабілі троху яе знешні выгляд, але захавалі канцэптуальную сярэдзіну. І гэтыя лялькі зараз вось яны на сумках. Мне кожны раз амаль пытаюць і палякі, і беларусы, што гэта. Палякаў больш за ўсё цікавіць. У іх не было такога ў візуальным кодзе, і іх вельмі прыцягвае гэта. Вось прям яны нават хацяць патрогаць гэта. Таму так, з апошняга гэта калабарацыя, яна такая самая яркая, больш всяго прыцягвае ўвагу.
1: До ўсяго іншага, час ад часу на розных фестывалях адбываюцца і арт-маркеты. Можа быць, вы заўважалі, можа быць, самі выстаўляліся неяк. Наколькі пастановуча ставіцеся менавіта да гэтай тэмы?
2: Я той чалавек, які ладзіць сам сабе маркет, беларускі поп-ап. Мы ладзім яго з калежанкамі і ладзім з таго, што мы хацелі стварыць менавіта тыя ўмовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве. Таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
0: Гэта быў голас прадстаўніцы праекту «Этыка». На гэтым тыдні суразмоўца Вольга прыняла ўдзел у Мальдзіс-фэсце, што адбыўся ў Варшаве.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Беларуска Арына Сабаленка, нумар адзін у сусветным жаночым тэнісе, якая зараз жыве в ЗША ў Маямі, прыехала ў Менск. Афіцыйная сустрэча была даволі пампезная. На выхадзе з самалёта Сабаленку сустрэлі з караваем і соллю. Народныя песні і танцы павінны былі засведчыць, што Арыну ў Беларусі вельмі чакалі. У аўторак 14 ліпеня Арына апрабавала новыя грунтавыя корты ў Менску і правяла майстар-клас для юных тэнісістаў. На тэрыторыі сярэдняй школы ў Менску адкрылі тэнісныя корты, якія будуць насіць яе імя. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця ўзяў удзел старшыня Менгарвыканкама Уладзімір Кухарэў. Пасля правядзення майстар-класаў Сабаленка выйшла з аўдыторыі ў суправаджэнні адразу 8 ахоўнікаў і раздавала аўтографы. Візіт Арыны Сабаленкі ў Беларусь зноў паставіў вечнае пытанне пра суадносіны спорту і палітыкі. Ці павінен знаны спартовец адкрыта выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю? Ці як Сабаленка найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі, я проста хачу гуляць у тэніс». Сабаленка, напэўна, стала самым яскравым прыкладам менавіта такой мадэлі паводзінаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры яна імкнулася максімальна дыстанцавацца ад палітыкі і грамадскіх працэсаў. Пасля пачатку расійскага ўварвання ва ўкраіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. У выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза і пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленка ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны, як хочаце, так і разумееце. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто ўвогуле не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка –

0: не залежыць ад дзяржаўнага фінансавання. Але грамадзянства, беларускі пашпарт, магчымасць бесперашкодна прыязджаць дадому, бачыць родных, все гэта все роўна пакідае пэўную залежнасць ад беларускага кіраўніцтва. І цалкам натуральна, што яна не хоча ставіць гэта пад пагрозу. У выніку перад кожным вядомым спартоўцам паўстае складаны выбар. Адны не могуць не выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, нават калі за гэта давядзецца плаціць асабістую цану. Для іншых важней захаваць нейтралітэт, сказаць нейкія агульнапрынятыя рэчы, альбо ўвогуле прамаўчаць, каб застацца сваім і тут, і там. Менавіта як Сабаленка. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да адкрытай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе ёй заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для беларускай дзяржавы.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі прапанаваў змяніць правілы легалізацыі, выплат і доступу да паслугаў для беларусаў у краіне. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет прапанаваў змяніць правілы легалізацыі выплат і доступу да паслуг для беларусаў ва Украіне. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Беларускія грамадзяне, якія праз рызыку палітычнага пераследу не могуць звярнуцца ў дзяржаўныя органы Беларусі для абнаўлення дакументаў, сутыкаюцца ва Ўкраіне з праблемамі легалізацыі доступу да сацыяльных выплат і банкаўскіх паслуг. Рашэнне гэтых пытанняў прапанаваў абмеркаваць аб'яднаны пераходны кабінет на паседжанні часовай следчай камісіі Верхоўнай Рады Ўкраіны. Як паведамляецца ў телеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінету, намесніца прадстаўніка кабінета па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед прадставіла дэпутатам пералік праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Ўкраіне, а таксама прапанавала захады па іх вырашэнні. У прыватнасці, як адзначаецца, адной з праблем застаецца немагчымасць для часткі беларусаў бяспечна атрымаць або абнавіць пашпарт, а таксама праблема сацыяльных гарантый. Паведамляецца, што па выніках паседжання камісія папрасіла падрыхтаваць пісьмовыя прапановы па змяненні заканадаўства і падзаконных актаў. Дэпутаты заявілі пра гатоўнасць сумесна прапрацаваць іх з украінскім урадам, дзяржаўнай міграцыйнай службай і Нацыянальным банкам Украіны, а пры неабходнасці ініцыяваць адпаведныя заканадаўчыя змены. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполі» звярнула ўвагу на актывізацыю з пачатку 2026 году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным у «Белполь» называюць паседжанне камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны, піша «Белполь». Невядома, ці звязаная мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі са ўдзелу Беларусі ў нападзе на Ўкраіну. Колькі ў Беларусі сховішчаў, якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Штучны інтэлект усё больш актыўна ўваходзіць у творчыя прафесіі. Яго выкарыстоўваюць журналісты, пісьменнікі і аўтары розных жанраў. Але тут важна, як чалавек карыстаецца штучным інтэлектам, распавядае заснавальніца беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянціна Андрэева.
4: Я думаю, што все ўжо працуюць са штучным інтэлектам так ці іначай, і творцы, і пісьменнікі ў тым ліку. Пытанне толькі ў тым, як яны ставяцца да гэтага штучнага інтэлекту. Ці яны бяруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць, пераправеряць і браць адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым.
3: Дарэчы, днямі дзячка выступіла спікеркай Мальдіс Фэсту ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 15 ліпня.
6: Ці можа Беларусь перастаць дапамагаць Расіі ў вайне?
8: Чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко?
7: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
9: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
6: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
10: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Іспанія абыграла Францыю ў паўфінале чэмпіянату свету з лікам 2-0. На 22-й хвіліне пенальці рэалізаваў Мікель Аярсабаль, пасля таго, як абаронца зборнай Францыі Люка Адзінь сфаліў на Ламіне Ямале. А на 58-й хвіліне Педра Пора падвоіў перавагу чырвонай фурыі. Іспанская каманда згуляе ў фінале чэмпіянату свету ўпершыню з 2010 года. Тады яны сталі чэмпіёнамі. Другі паўфінальны матч на чэмпіянаце свету адбудзецца ўжо сёння. У Атланце сустрэнуцца зборныя Англіі і Аргентіны. Аргентінцы выступаюць на гэтым турніры ў рангу дзеючых чэмпіёнаў свету. У выпадку перамогі ў гэтым матчы яны другі раз запар выйдуць у фінал мундыялю. Што датычыцца англічан, то іх найлепшым дасягненнем з'яўляецца перамога на турніры ў далёкім 1966 годзе. У фінале пераможцу ўжо чакаюць іспанцы. Зорка Манчэстэр Сіці і зборнай Узбекістана Абдукадзір Хусанаў наведаў Беларусь. Ён сустрэўся з міністрам спорту Сергеем Кавальчуком. Пра што яны размаўлялі, невядома. З 22 па 23 год Хусанаў выступаў у Беларусі за энергетык БДУ. Потым перайшоў у французскі Ланс. На дадзены момант ён з'яўляецца гульцом Манчэстэр Сіці. Беларускі хакеіст Ілля Протас увайшоў у топ-15 найлепшых маладых хакеістаў НХЛ. Журналіст The Athletic Скотт Уілер уключыў форварда Вашынгтона ў рэйтынг 15 найлепшых. Беларусь заняў 14 месца. Уілер адзначыў прагрэс Протаса, яго выступы ў ОХЛ і АХЛ, а таксама моцныя бакі, тэхніку, працу з шайбай і ўменне ствараць моманты. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

That's precisely what we are.

0: Еўразум.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленка публічна выступіла ў Мінску ўпершыню за некалькі гадоў. У аўторак 14 ліпеня яна прыняла ўдзел у адкрыцці тэнісных кортаў, правяла майстар-клас для юных спартсменаў і пагутарала з журналістамі.
2: Тэнісістка прыляцела на прыватным бізнес-джэце. З сабой яна ўзяла свайго сабаку і жаніха, бразільскага бізнесмена Георгіаса Фарангуліса.
1: А сустракалі іх у мінскім аэрапорце з караваем і народнымі танцамі на чырвоным дыванку.
2: Вось як пра свой візіт кажа сама Сабаленка.
3: Я очень рада оказаться снова дома, просто подышать домашним воздухом, пообщаться с друзьями, с которыми давно не виделась, побывать в школе, где все начиналось и где мне в свое время очень сильно помогли. И, конечно же, это мероприятие – это такой энергетический буст. Я думаю, что мне, и надеюсь, что дети тоже зарядятся хорошими позитивными эмоциями. Я надеюсь, что это просто такой маленький шажочек в лучшее будущее, и это только начало по такой помощи школе «Смена» и еще куча идей, проектов. И надеюсь, что мы поможем организовать максимально комфортабельные условия детям, чтобы, надеюсь, зародились будущие чемпионы.
1: Прием опынулся коротким. Сабаленка уже полетела из Минска, и ее аутографы выставили на продаж на куфары. Причем продавцы у переписках заявляют, что, мовляв, есть пропановы набыть их по 500 рублей.
2: Про то, чему визит Арыны Сабаленко стал такой великой подеей для белорусов, мы поговорили с галоурэдам стрыминговой платформы «Беларусь Tomorrow» Павлом Свердловым.
1: Привітанне, Павел.
4: Привітанне.
1: Слухай, вось як ты думаеш, навошта насамрэч Арына Сабаленка прыехала ў Мінск?
4: Па-першае, я думаю, што гэта неправільнае пытанне. Ну, яна з Беларусі, з Мінска, як бы ёй нармальна прыехаць у Мінск на радзіму. Хоць час ад часу нават самыя ад'яўленыя вандроўнікі, і мы з вамі ўсе хочам бываць у Беларусі на сваёй радзіме. Так што, ну, прыехала і прыехала, як бы мае права, і я яе матыў дакладна разумею. Ну, з іншага боку, там ёсць фармальная нагода, адкрыццё кортаў яе імя, я так разумею. Ну, вось, наведаць радзіму і адкрыць корты, атрымліваецца.
1: Ну, але цікава, як бы што мяне здзівіла, і асабіста, што ось чалавек, які прыехаў да сябе на радзіму, пры гэтым не зрабіў ніводнай сторыс нават у Інстаграме з гэтага. А ў яе, тым не менш, у яе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў.
4: Яна актыўная карыстальніца, да?
1: Ну, яна посціць усе свае так рэкламныя кампаніі, усе свае гульні. А апошнія яе пасты гэта адпачынак на Міканасе з вось са сваім жаніхом. А вось за радзімы няма ніводнай сторкі.
4: Ну, то бок ты маеш на ўвазе, што калі б гэта быў адпачынак, ну вось візіт на радзіму такі, то былі б сторіс. Ну, можа быць, гэта азначае тое, што ў гэтым візіце больш бізнеса, чым вось такой асабістай гісторыі. І, ну, калі мы згадаем, насамрэч, я не ўпэўнены, што Сабаленко ўвогуле трапіла куды-небудзь па сваіх мястах, як бы так сказаць, да? Вось, то бок мы бачылі, як яна выходзіць з самалёта, і я там сустракаю нейкі лубочны народны ансамбль, далей тэнісныя корты, праслухванне дзяржаўнага гімна, адкрыццё, майстар-клас і, власна кажучы, все. На гэтым медыйны складнік ён заканчваецца. Так што да, можа быць проста гэта ёй заплацілі за тое, каб яна вот наведала першы рэкламны кантракт Сабаленкі, звязаны з Беларусю. Ці ты схільная бачыць у гэтым палітыку?
1: Ну вось цікавае тое, што палітыкі такой відавочнай тут і не знайшлося месца, як бы самага галоўнага, чаго мы б чакалі, сустрэча, напрыклад, з тым жа Лукашэнка, а ён любіць сустракацца ўсё ж такі са знакавымі спартсменамі, як Арына Сабаленка. Не было.
4: Так,
1: чаму?
4: Напрыклад, з Азаранкай ён гуляў тэніс нават калісьці. Я памятаю, гэта вот яшчэ была бельгійская тэнісістка, толькі не памятаю, як яе завуць. Яны ўдвох у гэтым палацы тэніса. Ось і Лукашэнка з іншага боку, то бок ён сапраўды па-першае, карыстаецца для піару такімі рэчамі. І ў прынцыпе пабыць побач Сабаленкай, і гэта было б даволі вірусна, я думаю, таму што Сабаленку ў свеце любяць, яна першая ракетка, яе любяць, паважаюць, яе агромныя рэкламныя кантракты там і так далей, пастаяць побач з ёй, гэта ўжо нейкі кавалачак такой добрай, станоўчай медыйнасці. Вось, але, ну, гэтага не адбылося, магчыма, Сабаленка можа сказаць, што не хоча сустракацца з Лукашэнкам, і ён нічога не можа з гэтым зрабіць.
1: Ну, вось, у мяне магчыма... такая думка, а можа яна ўсё ж такі за свой вобраз неяк пераймаецца і лішыць, што гэта будзе не на месцы, калі ты падносіш, у цябе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў, ты фоткаешся, там сустракаешся на кортах з людзьмі, ты выступаеш пад нейтральным сцягам, і табе пастаянна спрабуюць задаць нейкія палітычныя пытанні, ты з іх увільваеш як можаш, і можа гэта таксама нейкая стратэгія, каб не запэцквацца ўсё ж такі ў нейкія палітычныя гульні.
4: Ну тут цікава, што Лукашэнку ж ты не скажаш, вось тое, што ты зараз выклала, да, ну прабач, як бы такі імідж, да мяне і так тут дакалупваюцца все журналісты на кожнай канферэнцыі, скажы што-небудзь пра вайну ва Украіне, а чаму з табой не развітваюцца украінкі, украінскія тэнісісткі, спаборніц, ну, суперніцы за руку, там, і гэтак далей, да? Вось, і тут, як бы Лукашэнка, да, ну, але яму-то ты гэта так не патлумачыш, вось, калі ён хоча, да, калі б ён хацеў з ёй сустрэцца. Вось. А магчыма, я так думаю, што гэтая сустрэча адбылася, але не публічна неяк. То бок, ну вот пасля кортаў там паміж кортамі і самалётам заехала, уважыла як бы дзеда, але ну дамова такая, што я вот вас, Александр Ігоравіч, паважаю, вот я прыехала да вас, там, вот я вам в ножкі пакланілася, там, а вот публікаваць мы з гэтага нічога не будзем, таму што, ну, там, бізнес, кантракты, мільёны долараў, там, вот мільёны долараў, я думаю, Лукашэнка можа зразумець. З іншага боку, Лукашэнка, я думаю, не выцерпіць всё роўна, калі ён з ёй сустракаўся, ён рана ці позна прагаворыцца. Вось, раскажа, як ён вучыў яе гуляць у тэніс, там, і гэтак далей. Вось, ну, але згодна з табой, што нейкі дзіўны прыезд, згодна з табой, што проста адкрываць корты в Мінск, метнуцца на полдня чартэрным лейсам, гэта неяк, ну, выглядае для нас дзіўнавата, але у заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі, вось, так, што, можа быць, і не трэба за гэтым нічога такого бачыць.
1: Але ты сам сочыш за тэнісам?
4: Ну, крыху сачу, так.
1: Ой, што думаеш пра Арыну Сабаленка? Ганарыцца ці не ганарыцца?
4: Безумоўна, мы мусім ёй ганарыцца. Арына зрабіла сама сябе, яна першая ракетка, яна вельмі крута гуляе. У яе фізічныя дадзены талент, всё вот сышлося у гэтай асобе. І, ў прынцыпе, тое, што яна акуратна вельмі выказваецца, дык там все, акрамя украінцаў, акуратна выказваюцца. Як бы увогуле гэты жанр канферэнцыі спартовых, прэсавых канферэнцый, ён такі неўдзячны. Спартсмены трэніраваны адказваць на гэтае пытанне, на ўсе пытанні ўвогуле, каб не папсаваць вось гэтую кар'еру і не нашкодзіць сваім кантрактам. Вось, таму, ну, канешне, было б крута, на маю думку, калі б яна праяўляла больш свядомасці і больш звяртала ўвагу на тое, што адбываецца ў Беларусі, і ўсё ж такі неяк была на баку дабра у гэтай сітуацыі, выразна, да, а не на нейтральным баку пад нейтральным сцягам, там, нейкім чынам. Ну, але з іншага боку, ну, чалавек ужо жыве, там, не ведаю, паміж США і Бразіліі, мяркуючы па ўсім, яе жаніх бразілец, да, вось, ёй гэтая Беларусь ўжо, ну, нейкі ўспамін пра дзяцінства. Дык, можа, мы зашмат ўжо ад яе хочам і патрабуем.
1: Паглядзім на яе будучыя вынікі на наступных спартовых спаборніцтвах.
4: І на яе словы.
1: Так, дзякую, гэта быў Павел Свердлоў.
4: Дзякую, да пабачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Можно повеличить нарожальность у Беларуси без примусу.
0: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
2: Сустренимся после новина у шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Студыя 20-е стагоддзе Fox паказала трэйлер новага фільма Рыдлі Скотта пад назвай «Сабачыя зоркі». Галоўную ролю ў карціне выканаў Джэйкаб Элордзі. Прэм'ера фільма адбудзецца 28 жніўня. Сюжэт карціны грунтуецца на аднайменным рамане Пітера Хелера. Галоўны герой стужкі – пілот, які разам са сваім сабакам спрабуе выжыць у свеце пасля пандэміі смяротнага віруса. У фільме таксама зняліся Маргарэт Коулі, Гай Пірс і Джош Бролін. Апошні раней прызнаўся, што хацеў сысці проекта пасля першага дня здымак. Броліна напалохаў падыход Скотта да працы. Рэжысёр здымаў некалькімі камерамі і адмовіўся ад рэпетыцый сцэн з акцёрамі. Мне спатрэбіўся дзень ці два, каб па-сапраўднаму ўсвядоміць гэта. А потым я з галавой пайшоў у працу, таму што гэта было неверагодна крэатыўна і неверагодна небяспечна. Гэта стала адным з самых крэатыўных праектаў, якія прынеслі найбольшае задавальненне, у якіх я калі-небудзь удзельнічаў, распавёў Бролін. Намінантка на прэмію «Оскар» Кэры Маліган знімецца з Білі Айліш у карціне «Пад шкляным каўпаком». Маліган згуляе маці гераіні Айліш. Для апошняй фільм стане дэбютам у поўнаметражным кіно. Раней Білі Айліш знялася толькі ў серыяле «Рой». Праект рэалізуе студыя «Фокус Фіча». Рэжысёркай стане Сара Полі. Пастаноўшчыца стужкі «Гавораць жанчыны». Яна ж напісала сцэнарый, у аснову якога ляжа раман Сільвіі Плат. Раман «Пад шкляным каўпаком» – адзіны прозаічны твор амерыканскай пісьменніцы і паэтэсы Сільвіі Плат. У ім аўтарка распавяла аўтабіяграфічную гісторыю пра душэўны крызіс маладой жанчыны, якая жыве ў 50-е гады. Кніга раскрыла ўплыў на дзяўчат жорсткіх грамадскіх чаканняў таго часу. Яна стала літаратурнай класікай. Раман быў апублікаваны пад псеўданімам у 1963 годзе, незадоўга да самагубства Плат. Франшыза «Элвін і бурундукі» атрымае перазапуск. Новую версію «Элвіна і бурундукоў» створаць Big Shot Pictures і Багдасарен Productions. У планах кампаніі новы лічбавы кароткаметражны контент і фільм для кінапракату. Праект будзе разлічаны на аўдыторыю, якая глядзіць відэа на такіх онлайн-платформах, як YouTube. Рэліз запланаваны на другую палову 28 года. Як чакаецца, героі франшызы паўстануць у якасці своеасаблівых інфлюэнсераў. Яны стануць героямі кліпаў, а таксама будуць дзяліцца ў соцсетках рэакцыямі на розныя культурныя падзеі. Франшыза «Элвін і бурундукі» з'явілася яшчэ ў 1958 годзе. Тады піяніст і акцёр Рос Багдасаран старшы прыдумаў выдуманы музычны гурт з трох грызуноў. Ён выпускаў песні і паспяхова прадаваў альбомы. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Украіна пакуль не робіць стаўку на змену рэжыму Лукашэнкі. Беларускім гандбалістам дазволілі ўдзельнічаць у міжнародных турнірах.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Апошнія кантакты паміж Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі яшчэ не азначаюць якаснай перамогі ў адносінах, так лічыць палітолаг Арцём Шрайбман, які выступіў падчас онлайн-дыскусіі. Банка ідэй пра будучыню беларуска-украінскага ўзаемадзеяння. Паводле яго, казаць пра стратэгічнае збліжэнне Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі пакуль рана.
4: Я не лічу, што ў украінска-беларускіх адносінах і ў стаўленні Украіны да беларускага рэжыму, да беларускіх відам сіл адбыўся нейкі разварот палітыкі. Кіеў рыхтуецца да пасляваеннага рэгіёну і да больш актыўнага, так бы мовіць, свайго аўтарства. Бо Кіеў не робіць стаўку на змену рэжыму ў Мінску. Не працуе неяк на зрынанне беларускай улады.
3: Яшчэ адзін выклік для беларускіх дэмакратычных сіл – магчымыя кадравыя змены ва ўкраінскім міністэрстве замежных спраў. Гаворыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студы» Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радь.
5: Зміни в уряді України, які відбуваються буквально зараз. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але їх неймовірність того, що будуть змінені, наприклад, теж саме міністра закордонних справ. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий.
3: Удзельнік сустрэчы кіраўніка Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Яўген Магда таксама заклікаў беларускія дэмакратычныя сілы актыўней супрацоўнічаць з беларускай дыаспарай ва Ўкраіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі супольнасці падзяляюць пазіцыю офіса Святланы Ціханоўскай, і гэта ўлічваюць ва Ўкраіне. Міжнародная федэрацыя гандбола 15 ліпеня паведаміла пра зняцце забароны на ўдзел беларускіх і расійскіх каманд у турнірах пад сваёй эгідай. Таксама абмежаванні знятыя з афіцыйных асоб, суддзяў, гандбольных лектараў і экспертаў. Забарона, якая дзейнічала з сакавіка 2022 года, адменена з неадкладным уступленнем у сілу. Як адзначае Міжнародная федэрацыя гандбола, у дачыненні да спартсменаў будуць прымяняцца толькі патрабаванні, прадугледжаныя антыдопінгавымі правіламі. Пры гэтым федэрацыя падкрэсіла, што працягвае падтрымліваць Федэрацыю гандбола Украіны, выказвае салідарнасць з Украінай і асуджае працяглую вайну. Нацыянальны алімпійскі камітэт Украіны сумесна з Міністэрствам моладзі, спорту Украіны і нацыянальнымі спартыўнымі федэрацыямі на працягу траўня і чэрвеня гэтага году накіравалі ў Міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У беларускага кінакрытыка, журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага з'явілася ўласная старонка ў Вікіпедыі. Хто выступіў яе аўтарам, дзеячу дакладна невядома, але ён адзначае, што такая ініцыятыва важная.
6: Гэта вельмі важна, таму што гэта цябе пазіцыянуе праз галоўны сэрвіс, які дае магчымасць даведацца пра цябе, дае структураваную інфармацыю. Таму што зараз гэта альбо пошукавая сістэма, альбо штучны інтэлект. Шмат хто з людзей таксама шукае інфармацыю пра штучны інтэлект. І вось Вікіпедыя – гэта асноўная крыніца, якая дае гэтую інфармацыю ў структураваным выглядзе. І мне падаецца, канешне, для большай прысутнасці, для большай бачнасці гэта важны інструмент. Я вельмі ўдзячны тым людзям, тым рэдактарам, якія гэтую старонку стварылі.
3: Тарас Тарналіцкі таксама вядомы як сузаснавальнік кінапрэміі «Чырвоны верас». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 да 24 са знакам плюс, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Ты не один у метро, может и так, але у Гародню, Берасці, у Беластоку покуль что неяк выходимся без метро и так само, здаётся, не одни. Друга река на хвалик беларускага радио рация на початку чарговой музычной информационной годины сегодня у сераду 15 липеня. Доброго вечера, доброго настрою, доброго здоровья, як завжды, зычыць усім и беларускага радио рация, да и я, Лесь Дубавец. Дякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, дык цягам бягучай гадзіны нас з вамі чакаюць Телепорт, Люстра Фолс, Без назвы, Лір, Дар'я Завялов ды іншыя. На 15-й хвіліне тут разважанні Якуба Сушынскага, Глянь Машырэй. Ну, а на 30-й хвіліне сустракайма Юлію Сівец з фільетонам.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
3: Да прэм'еры эпічнай адысеі Крыстафера Нолана градус грамадскага абмеркавання вакол праекту дасягнуў свайго максімуму. Усе асноўныя ўдзельнікі гэтага маштабнага процістаяння, ад самога рэжысэра і акторскага складу да вядучых галівудскіх аналітыкаў, блогераў ды аматараў эпасу, цалкам адкрыліся, вырашыўшы, што няма чаго хавацца. І дзіва што, бо на коні стаяць не толькі каса будучай прэм'еры, але і будучая вытворчасць дарагіх аўтарскіх блокбастараў, якія не абапіраюцца на бяспечныя канвеерныя франшызы. Цікава паназіраць за рэакцыяй вытворцаў на справядлівую крытыку і што здарылася з гледачамі, якія не прымаюць беспарадак рэчаў і навязаныя ім фантазіі ад першакрыніцаў, якія яшчэ 5 гадоў таму праходзілі на ура. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Канешне, цэнтральнай фігурай шуму і палемікі вакол «Адысеі» стаў галоўны рэжысэр стужкі Крыстафер Нолан, які ў нядаўніх інтэрв'ю выданнем «Тэлеграфы» Бафтагуру агучыў шорсткую і бескампрамісную пазіцыю стасоўна багатамесячнага сеткавага незадавальнення сваёй навінкай. Рэжысэр назваў усю перадрэлізную крытыку неістотнай і якая не мае жоднага значэння. Падкрэсліў, што людзі, якія спрабуюць судзіць ягоны фільм па яго рэклямных матэрыялах, папросту не ведаюць і не могуць ведаць, што ўяўляе сабою гэты кінатвор насамрэч. Нолан правёў паралель са сваім 10-гадовым вопытам працы над культавай трылогіяй пра цёмнага рыцара. Паводле яго, калі ён толькі прыступаў да здымкаў «Бэтмана» пачатак, то за плячыма гэтага персанажу ўжо было 65 год гісторыі, створанай сотняй сцэнарыстаў і мастакоў, то тады фанацкая супольнасць таксама бурна рэагавала і выказвала шорсткае калектыўнае меркаванне, яшчэ да таго, як быў адзняты першы кадр. Галоўны вывод, які Нолан вынес з гэтай франшызы, заключаецца ў тым, што рэжысэру ўвогуле не варта турбавацца пра заўчасны шум у інтэрнэце, бо яго адказнасць ва ўшанаванні арыгінальнага тэксту праз прызму ўласнай, максімальна пераканаўчай і глыбокай асабістай інтэрпрэтацыі. Стваральнік «Адысеі» перакананы, што кінематаграфіст абавязаны быць аўтарам, а не проста выканаўцам чужых чаканняў. І менавіта яго філазофія лягла ў аснову бачання гамераўскага эпасу. У развіцці гэтай думкі рэжысер таксама бараніў сваё рашэнне выкарыстоўваць сучасную амерыканскую ці ангельскую мовы ў дыялогах старажытна-грэцкага міту, тлумачыўшы гэта тым, што дамагчыся абсалютнай гістарычнай, у тым ліку лінгвістычнай дакладнасці, прывяло б да ўзвядзення штучных муроў паміж тэкстам і сучаснай аўдыторыі. Пагатоў гэты фільм разлічаны на амерыканскі і перш за ўсё кінарынак, заўважу. Такая пазіцыя дыскутыўная, але яе варта паважаць. Усё бы нармальна, але з'явіўся новы скандал зусім не варты ў такі час, які стварыла выканаўца ролі Алены Траянскай Люпіта Ньёнга, чые публічныя выказванні справакавалі яшчэ адну хвалю абурэння. Актрыса заявіла, што калі б магла асабіста пагутарыць з Гамэрам, то спытала б: «Ну што, ты цешышся, відаць, з таго, што жанчыны маюць у гэтым фільме нязначны ролі? Таксама, як і ў тваёй паэме, маўляў, ты ў ва ўсім вінаваты». Канешне, калі акторка, якая яшчэ год таму не чула нават, што быў такі мэтр літаратуры Гамэру ў прыродзе, і якая абвінавачвае яго адкрыта перад паказам, гэта выглядае не надта ўдалым ходам. У сацыяльных сетках у адказ паліўся шквал гнеўных каментароў. Не буду іх тут прыводзіць, але паверце, яны нядобрыя. Ньёнгу падтрымала Саманта Мортон, акторка, якая зыграла ролю Цэрцэі ў «Адысеі». абедзве. Акторкі выказалі глыбокую падзяку Крыстаферу Нолану за тое, што ў яго сцэнары жаночым персанажам было вылучана непараўнальна больш экраннага часу, змястоўнай вагі і псіхалагічнай аўтаноміі за арыгінальны тэкст. Вакол такіх выказванняў разгарнулася дыскусія пра каласальныя эканамічныя рызыкі будучага фільма. Мэтт Дэймон, які сыграў ролю Адысея, у сваім інтэрв'ю апісаў бягучую сітуацыю, назваўшы вытворчасць фільма азартнай гульнёй. Ён нагадаў, што сучасны Галівуд пакутуе ад скрайняга непрыняцця рызыкаў за практычна поўнага знікнення другасных крыніцаў даходу, такіх як продаж на фізычных носьбітах, якія яшчэ раней страхавалі студыйныя бюджэты на выпадак млявага пракату. А пры чыстых выдатках на «Адысею» у 250 мільёнаў даляраў США і агромністых маркетынгавых выдаткаў яшчэ амаль на 200 мільёнаў праект вымушаны спадзявацца толькі на пачатковы збор у кінатэатрах. Дэймон наўпрост заявіў, што калі гэны маштабны і дарагі эксперымент Нолана праваліцца ў пракаце, то святовая аўдыторыя больш ніколі ў бачнай перспектыве не ўбачыць гістарычных ці міталагічных эпасаў падобнага размаху. Паколькі напалоханыя студыі перавядуць усе фінансавыя рэсурсы выключна на бяспечныя, правераныя часам канвейерныя франшызы. Так што Дэймон заволявана застрашыў гледачоў, маўляў, ідзіце борзда ў кіно, а то кепска будзе. Залічаныя дні да афіцыйнага рэлізу «Адысея» падыходзіць да гледача не проста як кінематаграфічны блокбастер, а як складаны клубок, дзе перапляліся галівудская эканоміка, расавая палітыка, зоркі, іх ганарыстасць, пытанні вернасці першакраніцы і нават будучыня кінематографа. Пачуемся.
2: Глянь ма шырэй.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

0: Белосток, Слисланд, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Фельетон рации.
3: Вось вы думаеце, што купалі гэта самая кароткая ноч у годзе, пошук папараць кветкі, вянкі на вадзе, вогнішча, народныя песні, якія нашыя бабулі яшчэ співалі да купання ў рацэ на світанку. А вось ва ўладаў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандысцкае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі, збіраюць пазлы. Побач псеўданародныя вырабы ў чырвона-зялёных колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народныя песні. Відаць, каб хоць нешта нагадвала пра купалле. Увогуле купалле нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскі песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і вікторыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Дабл на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Тэмпература паветра 15-18, цяпла, вецер паўночны слабы. Раніцай заўтра зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра 20-24 са знакам плюс. Вецер паўночны, паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 цяпла. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.
1: Бывам бандытом стуж жалазных гнавым трас, колтем і штылетем сяўэм страх. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

Хартвайна, хвалік беларускага радыёрацыя, абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, 16 ліпеня, у чацвер, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 до 18, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 17 ліпеня захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску і цёплай паветранай масы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер усходній чвэрці ўмераная, тэмпература паветра мінімальная ноччу 9-16, па паўднёвым захадзе да 18 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 22-29, па паўднёвым захадзе да 32 цяпла. У суботу 18 ліпеня ноччу надвор'ю ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай днём з Карпат чакаецца перамяшчэнне сістэмы актыўных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніцай днём па заходняй палове рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы ўмераны, раніцай днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе да 19 цяпла, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 32 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуцца з Мінску дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі і умовы некаторым не спадабаліся. Сёння ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на умовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у 500 даляраў за месяц і не гатовы плаціць больш. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан, пішуць аўтары звароту. Яны таксама сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполь» звяртае ўвагу на актывізацыю з пачатку гэтага году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным называюць паседжанне камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны. Невядома, ці звязаныя мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Ўкраіну. Колькі ў Беларусі сховішча, ў якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Фармаколяг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ўвайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 20-го году Віктара Бабарыкі. Гаворыць Віктар Ганчарук.
4: За ўсе супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Тут для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Праект «Этыка» працягвае развіваць беларускую культуру моды, ствараць вопратку для вядомых музыкаў і супрацоўнічаць з калегамі, у тым ліку замежнымі. Таксама сёлета ініцыятыву можна ўбачыць і на фестывалях, распавядае заснавальніца праекту «Этыка» Вольга.
5: Мовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
3: Нагадаем, фестываль «Летуцень» сёлета пройдзе ў Кракаве 1 жніўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Гэтая песня, гэта гісторыя пра аднаго чалавека, які заўсёды да мэты сваёй па самай доўгай дарозе ідзе. Але ўсё, што не робіць ён, рана ці позна пускае кругі па вадзе. Ага, яго юнацкія мары і дарослыя сны мінаюць зону, как

успамінае свае першыя крокі па гэтай дарозе. Яна здалася яму такой чужой і пустой. Сонца злева і ўніз, і сэрца ў знямозе. І не хапае надзеі святой. Ён зразумеў, што такое быць ніжэй ватэрліній, хоць ведае салодкі смак вышыні. Заплатіў па рахунках сумнеўных сяброўскіх стасунках. І всё-ткі не выйшаў з гульні. Сонца справа і ўверх, пачынаецца новы пад'ём. І чалавек усміхаецца ўсмешкай знаёмай. Азернецца на побач заўсёды ёсць нехта з сяброў. Бо мы ніколі нічога не здолеем, адзін без аднаго.

У нескладовы музычны праект Рамана Арлова, вось з удзелам спадара калдуна Змітра, калі не памыляюся, на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння серада, 15 ліпеня, калі што, ледзь не сказаў лістапада. Это я нармальна так спяшаюся. Алесь Дубавец тут, што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны паслухаем Кейті Танстал, аб аркестр са спадаром Вольскім, таксама Наві Бэнд, Хабакук, напэўна, Ютуды і іншыя. На 30-й хвіліне сур'ёзная публіцыстычная праграма «Мы бачым», не прапусціце, але да гэтага даведаецеся, чаму мінула здаецца лепшым за вось цяперашняе. Вось знайшоў я даволі цікавы артыкул. Сапраўды асаблівасці чалавечай памяці прымушаюць многіх успрымаць мінулае больш шчаслівым, чым яно было насамрэч. Карацей кажучы, вось пра гэта і пагаворым.

Дар'я Завялов на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сапраўды, можа, і самі ж пра штосьці падобнае думалі, сутыкаліся, можа, з чымсьці падобным, з кімсьці размаўлялі. Карацей кажучы, сапраўды, людзям, многім, немногім, некаторым, не некаторым, здаецца, што мінулае было больш спакойным, простым ды шчаслівым, чым вось той час, у якім мы зараз жывем. Я зараз не кажу пра тое, што там марозіва было смачней, там, што ў кілбасе было мяса і гэтак далей. Не пра гэтая гісторыя. Даследчыкі лічаць, што падобнае ўспрыманне злучана не столькі з рэальнымі зменамі, колькі з асаблівасцямі працы, чалавечай памяці, ну і псіхікі. Пра гэта піша выданне «Тайм». Па словах навукоўцаў, чалавек схільны узгадваць мінулыя падзеі больш пазітыўна, ну, чым яны былі насамрэч. Пры гэтым недахопы цяперашняга часу звычайна ўспрымаецца значна больш востра. Такое спалучэнне стварае ўражанне, ж быццам жыццё паступова становіцца горш. Даследчыкі адзначаюць, што асабліва моцнай настальгія становіцца ў перыяды нявызначанасці, крызісаў ды нейкіх маштабных зменаў. У такія моманты ўспаміны пра мінулае дапамагаюць чалавеку адчуваць сябе больш спакойна, ствараючы адчуванне стабільнасці і эмацыйнай сувязі з блізкімі людзьмі. Разам з тым спецыялісты падкрэсліваюць, што настальгію не варта блытаць з так званым дэклінізмам, перакананнем, што грамадства пастаянна дэградуе. Калі настальгія звязана перш за ўсё з асабістымі ўспамінамі і станоўчымі эмоцыямі, то дэклінізм заснаваны на перакананні, што сучасны свет непазбежна становіцца горш. Па дадзеных даследаванняў, людзі, якія адчуваюць настальгію, часцей захоўваюць аптымізм, лягчэй успрымаюць змены. У той жа час прыхільнікі ідэі пастаяннага заняпаду грамадства звычайна больш скептычна ставяцца да новых тэхналогій, да і да нейкіх новаўвядзенняў. Аўтары працы зазначаюць, што ідэалізацыя мінулага суправаджае чалавецтва цягам тысячагоддзяў, то бы гэта нармальная гісторыя. Па іх меркаванні, па меркаванні аўтараў працы, падобныя пачуцці з'яўляюцца натуральнай псіхалагічнай рэакцыяй на хуткія змены навакольнага свету і дапамагаюць чалавеку спраўляцца з нявызначанасцю. Вось што! Таму, канешне, не, варта адрозніваць вось гэтую такую пазітыўную настальгію ад вось гэтай дэклінізма. Я нават не ведаў, што такое слова нават ёсць, а бачце, даведаўся. Ну, сапраўды, можа і так, можа і сапраўды мінулае было больш спакойным, простым ды шчаслівым з той простай прычыны, што ўсё дрэннае, пагадзіцеся, вельмі, вельмі хутка забываецца.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: 9 европейских краин пропоновала Евразвязу спынить финансование Международного олимпийского комитета за знятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликая расследовать напад на Герасименю. Правоабронца Вясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пропонова выключить программу обмену «Эразмус» и інших мер поддержки Европейского Звязу, Международный Олимпийский комитет и іншие спортивные организации, которые допускают вертание России и Беларуси на международные спортивные споборництвы, накировали Европейскому комиссару по питаниях спорту Глену Микалефу 9 европейских краин. Как выникает из опубликованного на сайте министра культуры Эстонии тексту звороту до пропановы, подрихтованной Таллином, долучились Дания, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. У звароте нагадывают, что украинские спортовцы по-ранейшему позбавленные махчимости тренироваться и рыхтоваться у ровных умовах. Многие из их стали вымушанными переселенцами, непосредно потерпели от разбурэнняў, выкликанных войной, або зарабили выбор на карысть обороны своей краины и сухрамадян. У даденном контексте любые стверджания об тым, что спорт может быть отделены от политики, гучать фальшиво, коли тысячи невинных украинцев стратили свои жизни и коли спорт протягивая заставаться инструментом в руках российского и белорусского режима, отзначили заявники. Авторы закликают Еврокомиссию разглядеть необходимые кроки для обеспечения того, как организации, чьи деяния не отповедают каштовностям Европейского Звязу, не отрымливали финансовую подтримку. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает польские улады провести полное и объективное расследование нападу на былую керавніцу фонду, трохразовую прызёрку олимпийских гульняў Александру Герасименю. Про гэта паведаміў керавнік фонду Александр Апейкін.
4: Ну, сам по себе прецедент такі даволі сур'ёзны, я б сказав, что нават не гледзячы на тое, что гэта мог бы быць і сам по себе просто нейкі выпадковы такой, выпадковая ситуация. Я як бы разглядаў гэтую такую ситуацию, гэты прецедент, ну, на больш сур'ёзным узроўні, каб усё ж такі гэтую ситуацию расследавалі. І расследавала і паліцыя, і абавязкова, каб гэтым займаліся, ну, больш высокія службы.
3: Паводле Апейкіна, гэты выпадак не выглядае ізаляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся і іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
4: Ціск на былых і на дзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здзяйсняецца. Вось гэта і звязана з знікненнем Анатоля Котава, гэта бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд такі. Ой, сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
3: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца Вясны Валянцін Стэфанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы Вясны франка-нямецкай прэміі за правы чалавека і верхавенства права адбылося яшчэ 10 снежня мінулага году. Аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 у ганараваных праваабаронцаў з усяго свету, паведамляе Вясна. Франка-нямецкая прэмія за правы чалавека і верхавенства права заснавана ў 2016 годзе міністрамі замежных справ дзвюх краін. Яна штогод прысуджаецца праваабаронцам, журналістам і актывістам з усяго свету за выбітны ўклад у абарону дэмакратычных каштоўнасцяў, часта ва ўмовах сур'ёзнай асабістай рызыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 градусаў. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут далі Сэвэдж Гарден, Хэпі Сад, Мерада, Ляпісы ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань, які пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне тут Рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
5: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: радыё рацыю.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыю.

Дарэчы, адзін мой знаёмы кажа фразу пра тое, што ў цішы ёсць музыка. Я тут згодны абсалютна. Справа тым, што хацеў вам нагадаць пра Кола Дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету. І сёння таксама пагартаем, пакуль яшчэ сёння. І нас чакаюць Лінда Ронстад, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты Yes, Лінерт Скінерт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Splint, The System of a Down. Далучайцеся. 23.05 беларускі час, 22.05 час польскі.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У гэтыя студзеньскія дні, калі прыйшоў Новы год і людзі яшчэ раз азіраюцца на нараджэнне Хрыста, варта ўспомніць тыя мясціны на нашай планеце, дзе людзі любяць бываць, каб успомніць зямны шлях Хрыста і тыя цуды, якія звязаны з гэтым. Таму сёння ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юр Кляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: І паглыбімся тады ў тыя мясціны, дзе мы сустрэлі сляды прыбывання хрысціянства і таго цуда, што нас іх аднае.
3: Ну, калі гаварыць так вельмі пафасна, то можна сказаць ад самага пачатку, ад нараджэння, гэта з Віфлееме, дзе Хрыстос нарадзіўся, святыня, царква ў імя Божага нараджэння, ну, грабніца гасподня, так, тое месца ёсць, пячора, ці як там называецца, але ёсць гэта ізорка, дзе там менавіта ён нарадзіўся, все экскурсіі, все паломніцтвы, туды заходзяць, гэта абавязковы пункт, і все, як усе, але некаторыя, прынамсі, былі якіеш расейскамоўныя перад намі, яны заспявалі калядку там чамусьці так, наші, значыць, гэта была польскамоўная група, таксама якую заспявала калядку, так любяць, ну, у тым месцы так, гэта тое праславляць Хрыста. Але гэта, калі гаварыць пра тыя галоўныя месцы, я думаю, што можна сказаць не толькі пра тое галоўнае, ад чаго пачалося, але тыя месцы, пра якія мы мала што ведаем. Оля, ты ведаеш, дзе памерла, ці была ў неба ўзятая, або заснула Божая маці?
2: Я чула, што гэта месца знаходзіцца ў Єрусалиме.
3: Не. Гэтае месца знаходзіцца цяпер у Турцыі, непадалёк горада Эфес. Агадах. Называецца гэтая гара, дзе яна памерла. Там быў, памерла, была ў неба ўзятая, або па нашаму ўспенні, па праваслаўнаму ўспенні, а па каталіцкаму ў неба ўзяцце, так гэта называецца свята. Так ці інакш апошнія дні яна там закончыла непадалёк горада Эфес з апосталам Яном, пражывала там яна між іншым, мелі такую невялічкую хатку на гэтай горцы, дах. І цяпер на месцы гэтай хаткі, скажам, на плане гэтай хаткі пабудавалі каплічку ў гонар Успення Багародзіцы Святой. Там ёсць цудоўная крынічка, і ад 1900, каторыйсь там гадоў, калі Турцыя стала такім шведскай дзяржавай, там ладзяцца розныя паломніцтвы для вернікаў, хрысціянаў. Ну, чым характэрнае гэтае месца, гэта невялічкае санктуарый, характэрны тым, што там стаіць жаўнер з аўтаматам. Жаўнер з аўтаматам, каб неверныя ці іншаверныя, каб мусульмане не рабілі нейкіх там розных замахаў на тых хрысціянскіх вернікаў, якія паломнічаюць.
2: А вось цікава, стаіць жаўнер, але ці там праводзілася на гэтым месцы археалагічныя раскопы, якія б далі нейкія звесткі?
3: І праходзілі, і гэта напісана ў Евангелі, дзе яны гэта былі. Так што тут усё як бы на месцы, і ў гэтай такой мастацкай літаратуры. Нават я чытаў пра тыя месцы, дзе апошнія дні, апошнія бадай 7 гадоў Ян апостал і Багародзіца правялі да часу.
2: Я да чаго вяду, што калі з месцам нараджэння Хрыста ёсць нейкае пытанне, ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, ў Віфлееме ці ў Назарэце. І тут могуць быць пытанні, але тут з гэтым месцам напэўна зразумела ўсё,
3: так? Зразумела, так што тут і такое месца. І я ў гэтым быў акурат. Ты не быў з паломніцтвам, але з экскурсіяй звычайнай. Я табе скажу, што ездзячы на такія экскурсіі ці паломніцтвы. Паломніцтвы, гэта вядома, па святых месцах у асноўным, але ў іншых цікавых месцах при нагодзе. У экскурсіях, у цікавых месцах у асноўным, але ў святых месцах пры нагодзе. І часам гэта і адно з другім зыходнае, што там і там і адны і другія сустракаюцца. Так што ў такім месцы я быў. О, гэта там і праваслаўныя, і католікі паломнічаюць, ну і едуць. Нават туркі спецыяльна на гэтую гару зрабілі дарогу такую, каб аўтокары заязджалі, бо то цяжка выйсці пад горку не. І там ужо на самой горцы там ёсць парковка, і ідуць з парковкі пад гэтае санктуарію, непадалёка гэтага горада Эфес. Мар'я Мана, гэта ад Марыі Святой, так што гэта іншы назоў, а тут просто непадалёк Эфес Кіркіне, інакш гаворачы такі, як бы, мясціна такая Кіркіне, і тая гара Алладах.
2: Адзінае, што гэта Турцыя. Атрымліваецца, якое бліжэйшае месца, звязанае з Хрыстом, будзе блізкае да гэтай гары, калі ўлічыць, што большасць падзей адбывалася ў Галілеі, Іудэі, Самары.
3: Але потым апосталы пайшлі па ўсім свеце прапаведуваць слова Божае. Так што дзе якія зайшлі, напрыклад, апостал Пётр, то Рым, апостал Павел гэта Грэцыя, а святы Яна гэты паўвостраў Азіі меншай, значыць цяперашняя Турцыя. Так што, ну, так як і апосталы пайшлі, так і гэта хрысціянства пайшло. Але гэта, скажам, ну, то такое месца, якое мне запамяталася. Перш за ўсё з гэтага аўтамату і салдата, які пільнаваў, каб там, скажам, не было нейкіх такіх замахаў на тых хрысціянскіх паломнікаў.
2: А мне ўспамінаецца месца, якое я вывучала, як аб'ект ЮНЕСКО, як асаблівы аб'ект аховы. Гэта Сінайскі манастыр, адзін са старажытнейшых храмаў, які не зачыняўся ў свой час, знаходзіцца на тэрыторыі Егіпта. І што цікава, што там унутры няма адчування, што ты, напрыклад, у Егіпце, калі там звонку пустэльня, пару пальм, гарыстая мясцовасць і людзі арабы, то калі ўваходзіш унутр, там вісяць сапраўды праваслаўныя іконы, вось як мы прывыклі па гэтым канонах, і ты не разумееш, куды ты ўвогуле патрапіў. Хаця там захоўваюцца даволі старажытныя ўзоры і таксама захоўваецца цікавы дух хрысціянства.
3: Мала таго, то я там быў, у манастыры Святой Кацярыны.
2: Так.
3: І сапраўды гэта так выглядае, гэта грэцкі манастыр, грэкі там, ну, кіруюць ім, ну, яны крышку ўсё ж такі залежныя ад уладаў гэтых адміністрацыйных, якія там знаходзяцца, гэта значыць ад егіпскіх уладаў, але, ну, то гэта самастойны манастыр. Падыходзілі якіеш такія малыя хлопчыкі, папрасілі якіеш, каб мы якуюсь такую ахвяру ім далі, не. А з намі была жанчына, якая была настаўніца англійскай мовы. І он там пліся, а яна да яго па-ангельску. І той па-ангельску гаворыць. Маленькі хлопчык той. Бедуіны яны. Не все арабы, толькі бедуіны. Хучай за ўсё. Гэтыя вандроўныя плямёны. Ну, але такі яны ўжо ачэлі там. І той малый хлопчык нормально пачаў з ёй па-ангельску гаворыць. Яна пытае, адкуль ты ведаеш ангельскую мову? Або я хаджу тутай у манастыр вучыцца ад грэкаў. Яны вучаць, якбы тыя курсы праводзяць, не? Ну, мы там пайшлі, там ёсць гэты куст, які там нібы там ад Майшеі быў такі, што гарэў такое, што ж, не? Можа, не гэты, але падобнага тыпу, там, калодзіш такі адпаведны. Ну, так як экскурсія ідзе, так і нам там зайшлі ў гэты манастыр. Потым гэтыя, скажам, мошчы Святой Кацярыны прывозілі ў Польшчу, тутай людзі ішлі глядзець гэта, ці там пакланіцца мошчам, ну, такое штось. Але, сапраўды, гэта такое штось, ёсць гэта старажытнае ад вякоў было. І далей на гэтым сутыкненні культуры, можа, скажу такое штось, што в острове Кіркіра, гэта больш вядомы як Корфу, то ёсць Грэцыя, не? І ў царкве святога Спіридона знаходзяцца мошчы святога Спіридона. Гэта такі святы, які 270 год пасля нараджэння Хрыста, ён нарадзіўся 330 ці колькі там гадоў памёр. Але ён нарадзіўся на іншым востраве грэцкім, ну, цяпер гэта незалежны востраў Кіпр, але ўсё ж такі частку правёў там, скажам, у гэтым, яго мошчы правялі ў гэты Кіркіру, значыць тое, Корфу, і там ён знаходзіцца. Чым ён уславіўся? Ён уславіўся ў тым, калі была інвазія туркаў, на гэтую выспу, бо туркі займалі гэтыя бізантыйскія тэрыторыі, але гэта пазней было, то як бы так людзі распавядалі, такая прычта ёсць, што выйшаў той святы Спіридон, не, і з рук трэскалі яму тыя пяруны, і ён так туркаў прагнаў, што яны ў мора кінуліся, уцяклі. І Кіркіра, значыць Корфу, гэта адзін з немногіх грэцкіх астравоў, які не быў заняты праз туркаў.
2: І мы тут бачым старажытны міф пра Зевса грамавержца, які праганяе ворагаў. То бок ён мог прагнаць іх проста зброяй, але вось гэта міфалогія грэчаская, яна пераходзіць з часу ў час. І правільна кажуць, што пра што бы мы зараз не казалі ў сучасным свеце, мы кажам мовай грэцкай культуры, якая была калыбелю нашай цывілізацыі таксама.
3: Ну, гэта крышку пазней, але так, гэта так, грэцкая культура. Але калі ўжо пра гэтыя старажытныя антычныя культуры, ну, можа, то не зусім, бо таксама святых хрысціян, святы, які, што праўда, нарадзіўся ў такім, ну, мерлікійскія. Хто з мерлікійскіх паходзіць? А яго мошчы знаходзяцца ў Бары. Бары гэта Італія, Мэры Лікійскія, гэта цяперашняя Турцыя. Гэта святы Мікалай.
2: Святы Мікалай, якога
3: мы так двойчы адзначаем свята, прынамсі праваслаўныя двойчы, а католікі, здаецца, толькі раз, бо праваслаўны это 22 траўня і 17, а каталіцкі Мікалайкі гэта самыя галоўныя святы перад Рождэством, гэта 4 снежня. Ну, а 17 снежня гэта паводле старога стылю мошчы ў Бары знаходзяцца. У Бары гэта ў у Італіі. Як ён там трапіў, ну, вядома, і гісторыі гэтых святых, то ён такія, ну, легенды ўсе і так далей, і не толькі прычты, але і сапраўдныя гісторыі. Так чи інакш, у гэта называецца базыліка, бо то ў базыліцы у Італіі, ну, базыліка самы вышэйшы ўзровень святыні, у базыліцы Сан-Нікола де Бары знаходзіцца святы Мікалай. І там, каб пакланіцца гэтым мошчам, то так не упускаюцца гэтыя, скажам, касцельныя ўлады ўсіх, бо гэта ў каталіцкім касцёле знаходзіцца. Не так. Яны грэкам дазваляюць і расейцам, так бы, скажам, тым рускім, якія праваслаўныя. Мы былі з паломніцтвам, ну, з Польшчы, але праваслаўным паломніцтвам, якое ехала ў Грэцію. Але мы ехалі праз Італію. Чаму? Бо не маглі праз Балканы ехаць, бо там вайна была. Там вайна ваявалі, і аўтобусы не ездзілі, нічога. Там мы ішлі праз Бары, там паромам, у Патру і так далей, ўжо па Грэцыі гэтай, да Спірідона. Але заехалі ў гэтыя Бары, не? Ну і наш бацюшка там пагаварыў, што тут якесь, чи мы можам, бо то таксама такая група, якесь праваслаўны, то ксёнц прарадзіў, добра, ідзіце, не? І сапраўды мы пакланіліся для святого Мікалая у Бары.
2: А ці было ў цябе калі-небудзь такое месца на зямлі, дзе вось ты патрапіў і адразу адчуў не тое ж каб доказ існавання Хрыста, але ўвогуле такой, ведаеш, узвышаны такі стан.
3: Адчуў.
2: І дзе гэта было?
3: У месцы грабніцы Гасподняй, у Єрусалімі. Там апошні, там, дзе ён быў укрыжаваны. Там, дзе ён быў укрыжаваны, ёсць такая невялічка каплічка, якую там манахі пільнуюць і упускаюць гэтых вернікаў, паломнікаў на 30 секундаў на хвіліну, на 30 секундаў на хвіліну. У залежнасці, як манаху там захочацца ўпушчыць. Вялікія чэргі, каб там патрапіць і пакланіцца там па маліцах. Хаця адну малітву, ці як там то, самыя вусны склаліся да малі літвы да просьбы. Самае, не мусіў нічога тое. Усё. Гэта малачуў. Потым праз цэлы дзень не мог нармальна тое. Многія казалі, што сапраўды ў месцы, дзе ён быў распяты, укрыжаваны, ёсць такое адчуванне.
2: І будзеш туды вяртацца яшчэ?
3: Хацеў вярнуцца, але другі раз была такая чарга, што не можна было выйсці. Ну, сапраўды там, бо, ведаеш, паломніцтва, то мы тут застанемся, чакаем да вечара, да ночы, там не пойдзем, так далей. А экскурсія, ну то маем тут 2 гадзіны на тое, каб выйсці, не? Гэтыя 2 гадзіны мінула, і мы маем ўжо наступны пункт, не? І там пару гадзін мінула, ўжо трэба было далей ехаць. Ну, на жаль, не атрымалася другі раз патрапіць. Быў, хадзіў там па гэтай царкве, так далей, навокал, але стаіць чарга, ну, спяваюць, так далей, ну, пускаюць на хвіліну там па пару чалавек, але, ну, не дачакаешся, ну, не так проста. То можа таму, што гэта было акурат перад каталіцкім Вялікаднем, бо там усе вернікі ідуць.
2: А з іншага боку, ты адчуў вось гэты цуд. Это ж рэальна такі ўспамін, які...
3: Там, дзе заходзіць агонь той.
2: Да, это той ўспамін, які, напэўна, ўсё жыццё можа асвятляць. І цікава, што калі ўкрыжовалі Хрыста, яго ж было напісана на крыжы, цар іудзейскі, з Назарэту. Таму дагэтуль варта вандраваць па землі Хрыста, шукаць гэтыя землі, для сабе высвятляць, дзе менавіта гэта адбывалася, таму што пытанняў вельмі шмат, як і шмат археалагічных раскопаў чакаюць гэтыя землі, і новых вандроўнікаў, і новых уражанняў.
3: Ой, Оля, што ты гаворыш, што столькі месцаў мы маем на свеце, ці месцаў, якія мы тут самі наведалі, святых месцаў, якія з нам ёсць святыя, скажам, для нас хрысціян, ці, скажам, для... Вогуле для розных рэлігій могуць быць святыя, ну гэта Єрусалім, ці там месца святое для 3 рэлігій. Так што давай яшчэ працягнем нашу перадачу.
2: Абавязкова, Юры.
3: Праз тыдзень.
2: Так. А з вамі былі Юра Ляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: Да наступных сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

школу, просто слухает джаз.

0: Яны расскажуць табе сваю канцэпцыю існавання паміж небам і зямлёй. І ты ўжо сам мусіш вырашыць, хто ты і сярод якіх людзей ты свой.
1: Да тут не кожны з тых, хто аднойчы быў побач з табой, згадаю цябе, хоць на імгненне думкай адной. Далёка не кожны, хто змойцаў на пэтніку запіс стары, згадаю бясконцую стому, дажджы і вятры. Далёка не кожны сустрэне цябе і запаволіць хату, сюжэты свае,

Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуць іх дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 23 гадзіна ў Беларусі, 22 ў Польшчы.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуцца з Мінску дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі і умовы некаторым не спадабаліся. Сёння ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на умовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у 500 даляраў за месяц і не гатовы плаціць больш. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан, пішуць аўтары звароту. Яны таксама сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполь» звяртае ўвагу на актывізацыю з пачатку гэтага году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным называюць паседжанні камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны. Невядома, ці звязаныя мадэрнізацыі аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі са ўдзелу Беларусі ў нападзе на Украіну. Колькі ў Беларусі сховішчаў, якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Фармаколяг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ўвайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 году Віктара Бабарыкі. Гаворыць Віктар Ганчарук.
4: За ўсе супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Тут для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Праект «Этыка» працягвае развіваць беларускую культуру моды, ствараць вопратку для вядомых музыкаў і супрацоўнічаць з калегамі, у тым ліку замежнымі. Таксама сёлета ініцыятыву можна ўбачыць і на фестывалях, распавядае заснавальніца праекту «Этыка» Вольга.
5: Мовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу ўдзельнічаць у ім.
3: Нагадаем, фестываль «Летуцень» сёлета пройдзе ў Кракаве 1 жніўня. Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 26 до 29 цяпла. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння, на календары 15 ліпеня, чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна, дзе мы пагартаем старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава, музычна-разнастайна, абяцаю.
0: Радыё Рацыя. Рація. Перше трансгранічне радіо FM.
6: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 липня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лінда Ронстадт, Тоні Еспозіто, Джо Сатріані, а так само гурти Yes, Лінард Скіннєрт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Spleen, The System of a Down. Долучайтеся. 15 липня 1946-го народилася Лінда Ронстадт, американская аутор-выканаўца, уладальница 11 премий Грэмми. На мяжи 70-х годов прихильники и музычные критики обвестили яе королевой кантри-року, а после смерти Дженис Джоплин – королевой рок-музыки. У конце 70-х Лінда Ронстадт стала першей спявачкой, якая збирала стадионы, и альбомы якой становились мультиплатиновыми. На яе рахунку 29 студийных альбомов и 63 сингла, але толькі раз яе песня падымалася на самую вяршыню хіт-параду. Гэта песня «You're No Good», упершыню запісаная Дідзі Ворвікам. У 2014 годзе Лінда Ронстадт увайшла ў залу славы рок-н-ролу.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Пітэр Бэнкс, сапраўднае імя Пітэр Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісе першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-га ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1948-га нарадзіўся Артэмус Пайл, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта «Лінерд Скінерд» з 1974 да 1991 года. Адзін з тых, каму пашчасціла выжыць пасля авіякатастрофы ў кастрычніку 1977-га, якая забрала жыццё ў траіх удзельнікаў гурта, уключаючы заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка Роні Ван Занта. Адна з самых вядомых песень «Лінерд Скінерд» – гэта «Sweet Home Alabama». Яна была напісаная ў жарту якасці адказу на кампазіцыі «Саут». «Southern Man» і «Алабама» Ніла Янга, а таксама як меркаванне аб Уотергейтскім скандалі, які скончыўся адстаўкай прэзідэнта Рычарда Ніксана, і крытыка ў адрас тагачаснага губернатара Алабамы.

98.1 FM, Белосток Гародня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 15 ліпеня 1949-го нарадзіўся Трэвор Хорн, брытанскі музычны прадзюсар, аўтар песень і музыка, лаўрэат прэміі Грэмі. Выступаў у складзе гуртоў The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes, ужо слухалі Art of Noise на аматара, а вось The Buggles акурат тое, што трэба. Гэты калектыў найбольш вядомы сваім дэбютным сінглам 79-го года Video Killed the Radio Star. Сінгл патрапіў на першае месца ў хіт-парадах 16 краінаў. Акрамя таго, музычныя відэа да гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Далі Ду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Ген Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісць і энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Гена Кёртыса.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Кёртыс, 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні.

Напрыканцы праграмы ізноў народзіны, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала, таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973-га нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я і прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!

0: Рэгістрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. 9 европейских краин пропоновали в развязу спынить финансование Международного олимпийского комитета за изнятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правоабронца Вясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии. С новинами Валя Лаевская. Прапанова выключыць праграму абмену «Эразмус» і іншых мер падтрымкі Еўрапейскага звязу, Міжнародны алімпійскі камітэт і іншыя спартыўныя арганізацыі, якія дапускаюць вяртанне Расіі і Беларусі на міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы, накіравалі Еўрапейскаму камісару па пытаннях спорту Глену Мікалефу 9 еўрапейскіх краін. Як вынікае з апублікаванага на сайце міністра культуры Эстоніі тэксту звароту да прапановы, падрыхтаванай Талінам, далучыліся Данія, Літва, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія, Фінляндія і Швецыя. У звароце нагадваюць, што украінскія спартоўцы па-ранейшаму пазбаўленыя магчымасці трэніравацца і рыхтавацца ў роўных умовах. Многія з іх сталі вымушанымі перасяленцамі, непасрэдна пацярпелі ад разбурэнняў, выкліканых вайной, або зрабілі выбар на карысць абароны сваёй краіны і суграмадзян. У дадзеным кантэксце любыя сцверджанні аб тым, што спорт можа быць аддзелены ад палітыкі, гучаць фальшыва, калі тысячы нявінных украінцаў страцілі свае жыцці і калі спорт працягвае заставацца інструментам у руках расійскага і беларускага рэжымаў, адзначылі заяўнікі. Аўтары заклікаюць Еўракамісію разглядзець неабходныя крокі для забеспячэння таго, каб арганізацыі, чые дзеянні не адпавядаюць каштоўнасцям Еўрапейскага звязу, не атрымлівалі фінансавую падтрымку. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці заклікае польскія ўлады правесці поўнае і аб'ектыўнае расследаванне нападу на былую кіраўніцу фонду, трохразовую прызёрку алімпійскіх гульняў Александру Герасіменю. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду Александра Пейкін.
3: Ну, сам па сабе прэцэдэнт такі даволі сур'ёзны, я б сказаў, што нават не гледзячы на тое, што гэта мог быць і сам па сабе проста нейкі выпадковая сітуацыя. Як бы разглядаў гэтую такую сітуацыю, гэты прэцэдэнт, ну, на больш сур'ёзным узроўні, каб усё ж такі гэтую сітуацыю расследавалі. Расследавала і паліцыя, і абавязкова, каб гэтым займаліся, ну, больш высокія службы.
2: Паводле Апейкіна, гэты выпадак не выглядае ізаляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся і іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
3: Ціск на былых і надзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здзяйсняецца. Вось гэта і звязана з знікненнем Анатоля Котава, гэта бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд, такі бы сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
2: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца Вясны Валянцін Стэфанавіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы Вясны франка-нямецкай прэміі за правы чалавека і верхавенства права адбылося яшчэ 10 снежня мінулага году. Аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 уганараваных праваабаронцаў з усяго свету, паведамляе Вясна. Франка-нямецкая прэмія за правы чалавека і верхавенства права заснавана ў 2016 годзе міністрамі замежных спраў дзвюх краін. Яна штогод прысуджаецца праваабаронцам, журналістам і актывістам з усяго свету за выбітны ўклад у абарону дэмакратычных каштоўнасцяў, часта ва ўмовах сур'ёзнай асабістай рызыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 15 да 18 градусаў, слабы паўночны вецер, ранкам зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра 20 да 24 градусаў, цягам дня максімальная тэмпература паветра ад 26 да 29 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Кардынал дзяржсакратар заявіў, што вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем канфлікту. Нобелеўскія лаўрэаты абмяркоўваюць штучны інтэлект і ядзерную бяспеку ў Кастэль Гандольфа. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 15 ліпеня вас святая Марыя Валодзіна. Кардынал Матэа Дзупі здзяйсняе візіт ва Ўкраіну. Першым пунктам яго падарожжа стаў лагер для ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. Папа моліцца, каб вайна скончылася і вы маглі вярнуцца дамоў, сказаў іерарх. Праграма візіту старшыні італьянскага епіскапату ва Ўкраіну разлічана на 4 дні. Перад тым, як прыбыць у Кіеў, ён наведаў лагер для ваеннапалонных «Захад-1» у Львоўскай вобласці. Разам з расіянамі ў ім утрымліваюцца прадстаўнікі 53 краін, у тым ліку беларусы, кангалесцы, карэйцы, нігерыйцы і філіпінцы, якія ваявалі на баку Расійскай Федэрацыі і трапілі ў палон. Кардынал Дзупі меў магчымасць асабіста пазнаёміцца з умовамі жыцця і ўтрымання ваеннапалонных. Яго суправаджалі апостальскі нунцый ва Ўкраіне, арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас і пасол Украіны пры святым пасадзе Андрэй Юраш. Спецыяльны пасланнік папы па Ўкраіне аглядзеў розныя памяшканні лагера, нядаўна адрамантаваныя душавыя, жылыя пакоі, агульную залу, краму, дзе можна набыць прадукты, невялікую лагерную капліцу і медпункт. Кардынал Дзупі сустрэўся з дзясяткамі палонных і абмяняўся з імі некалькімі словамі. «Папа Леў накіраваў сюды мяне і нунцыя, каб прынесці вам вялікую надзею на будучыню. Ён моліцца, каб вайна скончылася, і вы маглі вярнуцца дамоў», падкрэсліў іерарх. Італьянскі кардынал уручыў палонным сімвалічныя падарункі ад святога айца. Абразок Маці Божай «Збаўленне рымскага народа», фотаздымак Льва XIV і бірульку для ключоў з папскім гербам. «Папа папрасіў мяне прывезці вам гэтую бірульку. Я спадзяюся, што вельмі хутка вы павесіце на яе ключ ад свайго дома, каб адчыніць дзверы і абняць сваіх блізкіх. Калі мы далёка ад дома, то ўспамінаем тых, хто нас чакае, і гэта дае нам сілы. Сёння мы хочам сказаць вам, глядзіце ў будучыню з надзеяй на тое, што вы вернецеся дадому, і вайна закончыцца. Мы горача молімся, каб гэта адбылося як мага хутчэй». Завершаючы візіт у невялікай лагернай капліцы перад агульнай малітвай, кардынал Дзупі сказаў: «Давайце помолімся, каб як мага хутчэй знайшлі дарогу дадому, каб усё гэта скончылася і вы маглі пачаць новае жыццё». Затым, указаўшы рукой на сэрца, ён дадаў: «Але і тут, унутры, усё таксама павінна стаць новым. Трэба прагнаць усё злое. Кожны з вас бачыў шмат злога, шмат страшнага, шмат таго, чаго ніколі не павінна адбывацца. Але Пан заўсёды дорыць надзею. Не дазвольце злу разрасціся тут, унутры, і Бог заўсёды дапаможа пазбавіцца ад зла. Кардынал дзяржсакратар Пьетро Паралін заявіў, што сучасны свет усё часцей замяняе моц права на права моцы. Аднак вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем. Кардынал Паралін назваў сучасную міжнародную сітуацыю драматычнай. Ён заявіў, што сістэма шматбаковага супрацоўніцтва, якая склалася пасля трагедый дзвюх сусветных войнаў, хутка аслабла, саступіўшы месца культуры моцы. Дзяржаўны сакратар адзначыў, што мірныя перамовы пра завяршэнне вайны ва ўкраіне пакуль не вядуцца. Святы пасад працягвае удзельнічаць у гуманітарных намаганнях, у тым ліку павяртанні украінскіх дзяцей з Расіі і абмене палоннымі. Што да падзей на Блізкім Усходзе, ключавой праблемай там застаецца нявырашанае палестінскае пытанне. Кардынал Паралін нагадаў, што некалькі гадоў таму Святы Пасад заключыў пагадненне з дзяржавай Палестіна, фактычна падтрымаўшы прынцып існавання дзвюх дзяржаў. Пасля трагедыі ў Газе умовы для стварэння палестінскай дзяржавы на заходнім беразе становяцца ўсё больш складанымі з-за пашырэння ізраільскіх пасяленняў. Але гэта не значыць, што выйсця няма. Магчыма, патрэбна яшчэ больш крэатыўнасці, заўважыў дыпламат.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У Кастель-Гандольфа працягваецца асамблея «Штучны інтэлект і ядзерная вайна» з удзелам лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Форум натхнёны энцыклікай папы «Магніфіка Хуманітас». З прывітальным словам да удзельнікаў звярнуўся кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і генеральны дырэктар Цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Ён адзначыў, што мір – гэта не толькі адсутнасць вайны, але парадак, заснаваны на справядлівасці, узаемным даверы, павазе да права і неад'емнай годнасці чалавека. Кардынал Сільвана Тамазі заявіў, што штучны інтэлект, аўтаномныя сістэмы, квантавыя тэхналогіі, камп'ютарныя магчымасці і сучасная вылічальная інфраструктура ўжо змяняюць саму канцэпцыю бяспекі. Вялікія дзяржавы ўсё часцей уцягваюцца ў рэгіянальныя канфлікты, а магчымасць ядзернай эскалацыі ўжо не ўспрымаецца як абстрактны сцэнарый, а як канкрэтная і непасрэдная пагроза. Кардынал Анхель Арціме, прапрэфект дыкастэрыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, падкрэсліў, што праблема не ў тэхналогіях, а ў тым кірунку, які мы хочам ім задаць. Без павагі да асноўных правоў чалавека існуе небяспека стварэння сістэм, якія будуць спрыяць кантролю, маніпуляцыі і новым формам няроўнасці. Архідыяцэзія Каракаса праводзіць дадатковую праверку стану сакральных аб'ектаў пасля двух моцных землятрусаў, якія адбыліся 24 чэрвеня і прывялі да вялікай колькасці ахвяр і разбурэнняў. Адной з прыярытэтных задач, пастаўленых перад духавенствам, стала гарантаванне бяспекі вернікаў. Да гэтага часу дзяржаўныя органы правялі толькі павярхоўную праверку стану канструкцый будынкаў, якія належаць касцёлу, аднак некаторыя з іх атрымалі супярэчлівыя ацэнкі. У сувязі з гэтым архідыяцэзія Каракаса распачала дадатковую праверку, якая здзяйсняецца адмысловай касцёльнай камісіяй па інфраструктуры. На гэты момант яна правяла інспекцыю 14 храмаў у горадзе, звяртаючы асаблівую ўвагу на стан калон і бэлек перакрыцця. Кожная святыня, бяспечная для выкарыстання, атрымлівае спецыяльны сертыфікат.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Веру, ведаю, разумею.
2: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафоне Аляксандр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнц Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, то ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое Ён запаліў. Быць соллю, якой Ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!
3: Радыё Рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

kiedyś kończy się nawet najpiękniejszy dzień. Smutek też.